Verjetno ste že slišali za fraze lepa beseda lepo mesto najde ali brez muje se še čevelj ne obuje. Motivacijski slogani, kot sta ta dva, so lahko veliko pomoč, ko iščete zaposlitev in imate občutek, da ste na robu obupa in na koncu predora nikakor ne vidite luči. V prvih fazah iskanja zaposlitve, iskanje dela, pisanje in pošiljanje prošenj, življenjepisov in soočanje s prvim zaposlitvenim intervjujem in vašega novega delovnega mesta boste s primernim načrtovanjem in izražanjem pozitivnih čustev naredili še kako pomembne korake. V tujini, kjer je trg dela precej večji, so raziskovalci hitro dokazali, da so iskalci zaposlitve, ki so se zavezali, da bodo svojo naslednjo zaposlitev našli po načrtu in dobrem planiranju aktivnosti, kot so postavljanje ciljev in razvoj, aktivno iskanje in oblikovanje svojega zaposlitvenega načrta, hitro dosegli znatno prednost pred drugimi konkurenti na trgu, ki so le brezciljno iskali svoje novo mesto. V kasnejših fazah, na primer na sekundarnem razgovoru in pri prijetju končne ponudbe za delo, pa je pomemben pozitiven odnos. Na tem mestu lahko osebnostna karakteristika odigra najpomembnejšo vlogo. Raziskovalci v tujini so bili presenečeni ob odkritju, da so iskalci zaposlitve, ki planirajo aktivnosti in izražajo pozitivna čustva pri iskanju zaposlitve, tako energični in družabni. Najbolj so na njih vplivale osebna disciplina in zanesljivost. Nekateri na sveti se zdijo, kot bi govorili o zdravi pameti, a na koncu se izkaže, da le niso tako samoumevni. Ljudje nimajo strategij, ne postavljajo si načrtov ciljev in ne razmišljajo o njihovih nadaljnih korakih. Prav tako večina nikoli ne naredi analize, ali njihov način iskanja deluje ali ne. In kako bi ga lahko izboljšali? Ne premislijo o vprašanjih kadrovniku, na katere niso znali odgovoriti. Svoj način iskanja zaposlitve zato izboljšajte že danes, mogoče tudi s katerim izmed naštetih nasvetov.

0: Presenetljivo je, da včasih najbolj splošna in enostavna vprašanja kadrovnikov na zaposlitvenih razgovorih kandidate spravijo v zadrego. Vsak laik bi pomislil, da lahko odgovori na najbolj preprosto vprašanje, vendar le ni tako. Še posebej, če si jih nikoli sami pri sebi ne zastavimo. Dnevno se srečujemo z iskalci zaposlitve, ki nas presenetijo, se vstopajo v prostor povsem nepripravljeni. Delali bi vse, karkoli, kjerkoli in kadarkoli. Ob ponujenem delu, glede na njihove kriterije, pa sledi, ja, tega pa ne bi. Hkrati povedo, da so samozavestni in komunikativni in medtem lezejo vase. Kakšni so odgovori na vprašanje, ki je najpogostejše na zaposlitvenih razgovorih in na katerega v večletnih kadrovniki ne dobijo primernega odgovora? Zakaj je težko odgovoriti na vprašanje, kakšno delovno mesto pa si vi želite? Kakšno delovno mesto pa vi iščete? Kadrovniki pričakujejo povsem kratek odgovor. Iščem delovno mesto v srednjem menedžmentu, področje prodaje v srednji Sloveniji. Poleg vašega podjetja bi bil moj izbor potencialnih podjetij tudi X, XY in XZ. Želim delati z ljudmi, voditi ekipo svetovalcev in aktivno sodelovati s sodelavci v marketingu. Temu pravimo kratek opis vašega željenega delovnega mesta. Povem, kaj iščete, kje se vidite, kaj želite početi na delovnem mestu. Povem, kako lahko pomagamo, da boste našli primerno zaposlitev, čim bolj ustrezno vašim željam. Tudi kadrovniki vas lahko tako prepoznajo kot odlično osebo, ki ve, kaj hoče. Večina iskalcev pa ovinkari kot mačke okrog vrele kaše. In ko v svojem ovinkarjenju dejansko pridejo do pomembnih informacij, so za njih že izgubljene. Čas je potekel, kadrovnik pa se že aktivno posveča drugim opravkom.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Zdaj jo je Uzmovič vprašal, kako je s premoženjem in kaj bo z njegovim deležem. Ona mu reče, da premoženja nič ni in da ona deleža ne da, ker ji nič ni znano o kaki pogodbi. Sicer pa je vse že varno pod ključem, je še pristavila, in ne verjamem, da se boste predrznili siloma kaj vzeti, ker nimam daleč od mestnih stražnikov, ako jih hočem poklicati. Ko je Uzmovič to slišal in videl, da z ženo nič ne opravi, vsedel se je k mrliču in mu povedal na uho. Vedi, o Kradlovič, da 10 dni ne gremo tukaj in da bom celi teden na tvojem grobu ležal, da se boš moral enkrat izdati. Ne bodi tedaj neumen in ustani. Kradlovič pa mu ni nič odgovoril. Zdaj ga je začel z nožem rezati po rokah in nogah, pa Kradlovič se ni ganil, tako da je Uzmovič sam že mislil, da je morda res umrl. Zdaj se je pa domislil prejšnjih lumparin njegovih in ni verjel, da bi bil mrtev, ampak da se je lepo tajil. Zato je rekel pogrebcem, kako pa, ali ste ga kaj umili? Rekli so mu, da ne. Kako postavo pa imate tukaj? Pri nas vsakega mrliča umijejo z gorko vodo. Pustil ga je sleči in vode zavreti. Ko je krop najhuje vrel, je Kradloviča žnim polil po životu tako, da so se kar mehurji naredili po koži. Mislil je, če se zdaj ne zgane, a potem je od vraga, ali pa je res mrtev. Toda Kradlovič se ni zganil. Zato so ga oblekli in zavili v mrtvaške rjuhe in ga položili spet na pare. Potem pa so ga nesli v grob in zasuli. Ko je bil pokopan, so se drugi ljudje razšli, le Uzmovič in Kradlovičeva žena sta ostala pri grobu. Ko se je že mračilo, rekla je žena Uzmoviču, pojdiva domov. Celi dan že tukaj sediva, pa ga svojim jokom ne morava več zbuditi. Uzmovič pa je rekel, jaz se ne ganem z mesta in ko bi moral 10 dni in 10 noči tukaj ostati. Ko je žena to slišala, bala se je za moža, kateri bi se v grobu vendar zadušil ali pa od lakote poginil, ko bi Uzmovič res 10 dni tam na straži ostal. Tako je tedaj ona odšla. Uzmovič pa je ostal pri grobu do polnoči. Tedaj si je mislil, kaj bom tukaj sedel, ta pes bi utegnil res umreti in potem sem ob svoj delež. Najbolje bo, da ga izkopljem in ga tako dolgo tepem, da bi se oglasil. Odlomil je debelo vejo, potem je mrliča odkopal in ga s tisto vejo mlatil in tepel, kar je le mogel. Mrlič pa se ni ganil. Ker se je pa Uzmovič bal, da bi ga utegnil tukaj dobiti ponočni čuvaj, nesel je mrliča na bližnji judovski mirodvor, kjer ni bilo žive duše po noči. Ko ga prinese na judovsko pokopališče, začel ga je spet tako tepsti, da so ga že roke bolele. Ko je mrliča ravno spet tepsti začel, prišli so na mirodvor roparji, ki so bili veliko reči na kradli in so prišli na to samotno pokopališče, da bi svoj plen razdelili. Naenkrat slišijo in vidijo, da nekdo nekoga tepe. Poglejte, reče vodnik roparjev, tukaj gotovo hudič judovskega oderuha pretepava, ki je bil menda šele pokopan. Ko jo Uzmovič ropar je zagledal, bal se je, da bi znali policaji biti, in je zbežal in se skril za nekim grobnim spomenikom. Roparji pa so šli tja gledat in so našli Kradloviča vsega raztepenega, zdrave njega pa gorjače, s katero ga je Uzmovič tepel. Vsi roparji so se čudili in rekli, to mora biti velik grešnik, ker ga je že zemlja iz sebe vrgla in ga je hudi duh zdaj tako tepel in trpinčil. Gotovo storimo tudi mi dobro delo, a ko ga dobro namlatimo in pretepemo. Zdaj so roparji poiskali vsaken kolec ali kako vejo ali kar si bodi, ter so začeli Kradloviča pretepavati, kar so le moči imeli. Zdaj so pa roparji začeli ukradeno blago med seboj deliti. Med ukradenimi rečmi je bila tudi ena dragocena sablja, pa se niso mogli sporazumeti, koliko bi bila vredna. Zdaj reče poglavar, tam leži mrlič, poskusite mu s to sablo glavo odsekati, bomo videli, kako reže. Mrlič si je zdaj mislil, prestal sem, ko so me z nožem rezali, ko so me s kropom polili, ko sem grobu ležal in ko so me tako strašno pretepavali. Toda, če me sablo mahne in mi glavo odseka, potem bom zares mrtev. Zato je zdaj, ko se mu je ropar sablo približal, skočil po konci, zgrabil za mrtvaško kost in zakričal. Ustanite vsi mrtvi duhovi in zagrabite te predrzne roparje. Zdaj so roparji mislili, da so res mrliči ustali in da jih bodo raztrgali. Zato so pustili vse svoje ukradene zaklade in zbežali, kakor so jih pete nesle. Ko so bili roparji že daleč proč, je podal Kradlovič Uzmoviču roko in je hotel z njim deliti, kar so roparji tam pustili. Potem sta Kradlovič in Uzmovič odšla domov in se nista več prepirala.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
0: Očarljiva Megan Fox igra vročo Jennifer, prečudovito in zapeljivo navijačico. Obsede jo posebno zlovešč demon, ki jo spremeni v krvoločno morilko. Posledica Jenniferinega apetita po dijaškem mesu so vroči akcijski prizori in hektolitri prelite krvi. Sedaj mora njena najboljša prijateljica Nidi storiti vse, da bi prekinila morijo, preden bo prepozno. Podrobnosti pa vam izdam še preden preverite, če se je v vaše stanovanje naselil kakšen krvi želen vampir.

0: Mali nočni kino.
1: Običajna srednješolka Nidi in neustavljivo zapeljiva Jennifer sta najboljši prijateljici od otroštva, tudi njuno sožitje je postavljeno pred veliko preizkušnjo po grozovitem požaru in krvavih umorih, ki mu sledijo. Nidi je vse bolj prepričana, da se je Jennifer naselil demon in jo spremenil v srhljivo pošast, ki z lepim telesom sošolce najprej zapelje in jih nato raztrga ter požre. A da bi končala grozljivi pohod, se mora tudi Nidi spremeniti v brezsrčno morilko. Film, v katerem blestita Megan Fox in Amanda Seyfried, bo navdušil vse ljubitelje znanstveno-fantastičnih grozljivk z nekaj komičnimi prizori.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.

0: Mali nočni kino.
1: Cirkuška slonica Jumbo nestrpno pričakuje svojega malega slončka Dumba, a njegova velikanska ušesa kmalu postanejo tarča posmeha. Slonček Dumbo s pomočjo zvestega prijatelja Miška Timotija, čarobnega peresa in zelo veliko poguma uporabi svojo nenavadno ušesa in poleti proti slavi kot edini leteči slon na svetu. Drzne pustolovščine, nepozabni junaki, odlična glasba in spodbudni nauki o moči prijateljstva in zaupanja vase. Poletite v višave z brezčasno klasiko studia Walt Disney. Različica Slončka Dumba v počastitev 70. obletnice te filmske klasike prinaša vznemirljiv in digitalno obnovljen film ter še nikoli videne posebne dodatke. Slonček Dumbo bo tako postal novi zaklad v družinski zbirki filmskih klasik na DVD-ju.
0: Mali nočni kino, Dario Štrausti su.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Laž za stavo. Neki oče je poslal svojega sina v mlin. Rekel mu je, da ne sme mleti v nobenem mlinu, kjer najde golobradca. Sin pride v mlin, pa najde tam golobradca. Bogdaj, dobr dan, golobradec.
4: Bogdaj, sinko.
3: Bi mogel kaj malega zmleti?
4: Bi, zakaj pa ne? Moje bo kmalo zmleto, potem pa meli, kolikor ti je drago.
3: Fant pa pomisli, kaj mu je oče naročil. Gre ven in krene ob potoku v drug blin. Golobradec pa pograbi brž malo žita in steče po drugem potu pred sinom in tudi v drugem mlinu nasuje žito v kamen. Ko pride sin v drugi mlin in vidi tam spet golobradca, se odpravi v tretjega. Golobradec pa zagrabi spet malo žita in steče po drugi poti pred sinom tudi v tretji mlin in nasuje malo žita, tako tudi v četrtem mlinu. Fantu se je zdelo vse to že preneumno in je pomislil sam pri sebi. Morda pa je v vseh mlinih golobradec. Sname zato svojo torbo z ramen in ostane v mlinu, da bo mlel z golobradcem. Ko se golobradčevo žito zmelje, nasuje tudi sin svoje. Tedaj mu reče golobradec. Daj, sinko, umesiva kolač iz tvoje moke. Fant si je sicer zapomnil, kar mu je bil oče naročil, da ne melje v mlinu, kjer najde golobradca, a zdaj si je mislil, kar je, to pač je, in reče golobradcu. Pa dajva. Golobradec vstane, razgrne fantovo moko in pravi fantu, naj mu prinese vode v prgišču. Fant začne nositi vodo in golobradec mesiti. Malo po malo izmeljeta vse in golobradec zmeša vso moko in zamesi veliko pogačo. Potem zakuri in pokrije pogačo s pepelom, da se speče. Ko se pogača speče in jo vzame izpod žerjavice in prisloni k zidu, reče golobradec fantu. Čuj me, sinko, če si to pogačo razdeliva, ne bo sit ne eden ne drug. Veš kaj, začniva laži plesti in kdor prekosi z lažjo drugega, tisti naj dobi celo pogačo. Fant pomisli sam pri sebi, če ni mogoče drugače, pa naj bo. In reče, dobro, kar ti začni. Tedaj začne golobradec zdrobiti laži vsake vrste in ko se nalaže in utrudi, mu reče fant. Hej, dragi golobradec, če veš samo to, je vse skupaj nič. Počakaj, da ti jaz povem, kaj se mi je v resnici zgodilo. Ko sem bil v svoji mladosti star, smo imeli mnogo panjev. Vsako jutro sem jih štel in vse čebele sem preštel, ali panjev nisem mogel prešteti. Ko ti neko jutro preštejem čebele, vidim, da manjka najboljši čebelak. Tedaj osedlam brž petelina in ga zajašem in grem iskat čebelaka. Do morja sem šel za sledom, ali on je zletel prek morja, jaz pa za njim. Ko priletim na drugo stran morja, vidim, da je upregel nekdo mojega čebelaka k plugu in da orje zaproso. Zakličem mu. To je moj čebelak, kje si ga le vzel? Možak pa mi odgovori. Prijatelj, če je tvoj, ga kar vzemi. Da mi čebelaka in še polno torbo prosa od oranja. Tedaj oprtam torbo s prosom, preložim sedlo s petelina na čebelaka, petelina pa držim na povodcu, da se odpočije. Ko letim prek morja, se mi otrga eden jermenov na torbi in vse proso se mi rasuje v morje. Preletim morje, pa me zaloti noč in tedaj razjašem čebelaka in ga pustim, da se pase. Petelina pa zvežem poleg sebe, položim mu sena in ležem spat. Zjutraj vstanem ali kaj vidim. Volkovi so prišli po noči in zaklali in požrli mojega čebelaka. Povsod pa je ležal med. v dolini do členka, po brdih pa do kolena. Začnem tedaj premišljevati, kam bi spravil ta med. Spomnim se, da imam pri sebi majhno sekiro, pa jo vzamem in krenem v gozd, da ulovim kakšno žival in si napravim mešino iz njene kože. V gozdu zapazim dve srni, ki skačeta po eni nogi. Tedaj zamahnem sekirico in jima presečem tisto nogo, ulovim obe in napravim iz njune kože tri mešine. Naberem v nje ves med, natovorim na petelina in odnesem domov. Ko sem prišel domov, se mi je prav tedaj rodil oče in so me poslali v cerkev po blagoslovljeno vodo. Tedaj začnem razmišljati, kako bi se povzpel na nebo, ko se spomnim na tisto svoje proso, ki se je razsulo v morje. Pridem do tistega mesta in vidim, da je padlo na vlažna tla in zraslo do neba. Meni nič, tebi nič, splezam po njem na nebo. Med plezanjem pa je proso dozorelo. Bog ga je požel in zamesil iz njega kruh. Nadrobil ga je v vroče mleko in jedel. Zato ga pozdravim. Bog daj, dober dan. On pa mi odgovori. Bog daj. Ter mi da blagoslovljeno vodo. Ko sem se vračal, se je na mojo nesrečo ulila ploha. Morje pa se je razlilo čez bregove in poplavilo vse proso in ga odneslo. Tedaj me je zaskrbelo, kako bi prišel na zemljo. Domislim se, da imam dolge lase. Če stojim, so mi do zemlje, če sedim, do ušes. Vzamem nož, odrežem las za lasom in jih spletem v vrv. Ko se zmrači, si zadrgnem na vrvi vozov in ostanem na njem vso noč. Ali kaj ne počnem brez ognja? Kresilo sem imel ali nobenih drv, pa se spomnim, da imam v suknji šivanko. Poiščem jo in jo precepim. Zakurim z njo, se dobro ogrejem in ležem spat poleg ognja. V spanju pa se na mojo nesrečo zakreše iskra in pregori vrv. Jaz pa strmoglavim na zemljo in se pogreznem do pasu. Zvijam se sem in tja, da bi se rešil, ko pa vidim, da je vse zaman, stečem brž domov in prinesem motiko, se odkopljem in prinesem domov blagoslovljeno vodo. Ko pridem domov, vidim žance na polju. Strašna vročina je pripekala, da nikoli take in da bi žanci skoraj zgoreli. Zakličem jim. O, zakaj pa ne priženete sem tiste naše kobile, ki je dva dni dolga in pol dneva široka in nikar vrbe rastejo na hrbtu. Naj zasenči in pohladi nivo. Brž se odpravi moj oče in pripelje kobilo. Žanci pa začnejo žeti po hladu. Jaz primem vrč in grem po vodo. Ko pridem k vodi, vidim, da je zmrznila. Tedaj snamem svojo glavo, prebijem z njo led in zajamem vodo. In ko prinesem vodo žancem, mi zakličejo. Kje pa imaš glavo? O, potipam z roko in vidim, da sem brez glave. Pozabil sem jo pri vodi. Brž se vrnem, a ko pridem tja, zagledam lisico, ki se je priplazila, da izsrka možgane iz moje glave. Na tihem in oprezno se ji približam in jo potegnem za nogo. Ona se prestraši in od strahu izpusti pismo. Odprem ga in v njem preberem. Meni pogačo, golobracu figo. S temi besedami ostane fant, vzame pogačo in gre domov. Golobradec pa ostane in gleda za njim.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Boljša je dobra varčnost, kakor slab zaslužek. Ko so hoteli Turki v Sarajevu sezidati največjo džamijo, so se zbrali vsi pred džamijo, ki je bila že ograjena, da bi vsak podpisal, koliko denarja bo dal za novo džamijo. Najbogatejši Turek ni bil še prišel. Pošljejo ponj nekoga od tistih, ki so bili že zbrani. Ko pride ta pred hišo, najde hlapca tistega bogatega Turka na dvorišču, jokajočega, in ga vpraša.
5: Lej ga no, zakaj pa jočeš?
3: Bog me naklestil, me je s čibukom tako, da se ne morem premakniti iz mesta.
5: Ja, zakaj pa te je tako naklestil?
3: Ko sem mu prižigal čibuk, mu ga nisem z ogljem, ampak s kresilom, in ko je to videl, mi je rekel.
5: Zakaj trošiš kresilo, če je žerjavica na ognišču?
3: In planil je name in zlomil na meni svoj čibuk. Ko je odposlanec to slišal, je pomislil sam pri sebi. Če dela ta beg samo zaradi kresila takšen hrup, kako naj upamo, da odpre svojo mošnjo za džamijo? Odposlanec se vrne in pove vse Turkom. Neki stari hadžija pa mu reče. Kar pojdi spet k njemu in ga pokliči, da vidiš, kaj bo. Odposlanec se vrne in ga pripelje. Glej ga bega, vsi vstanejo in se mu umaknejo in mu povedo, zakaj so ga poklicali. On pa jih vpraša. koliko boste dali vsi skupaj? Kar nas je tu, smo zbrali 2000 zlatnikov. No dobro, jaz sam dam toliko.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Pes in prašič. Pes je na vse oči gledal prašiču v korito, ki je bilo polno oblode in koruze. Pa mu je zavidal in rekel: Blagor tebi, moj leni in debeli tovariš. Ti imaš vedno polno korito za ostajanje. Ne daješ pa nobene koristi hiši, ampak delaš samo škodo. Jaz, siromak, ki čuvam hišo, življenje in premoženje našega gospodarja, pa ne morem niti svojega nosa vtakniti v korito. Samo tu pa tam lahko oglodam kakšno kost in vendar moram vso ljubo noč po dežju in snegu stražiti okoli hiše, da nam sovražnik ne napravi kake škode. Prašič vzdihne in reče psu: Zaradi tega mi ni treba, prijatelj, prav nič zavidati. Nasprotno, jaz zavidam tebi. Ti pač ne veš, zakaj me hiša tako dobro pita, a vedel boš, ko boš čez nekaj dni mojo kri pil.
2: To je bila oddaja za otroke, Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
1: Softball je ekipni šport. Najbolj ga igrajo v ZDA, vendar ga poznajo tudi v drugih državah. Podoben je bejzbolu. Glavne razlike med obema so predvsem v opremi. Nekaj razlik je zato tudi v pravilih. Softball žogice so večje kot pri bejzbolu. Razlika pa je tudi v izmetu žoge. Pri bejzbolu je to nad roko, pri softballu pa pod roko. Začetnik tega športa je bil George Hancock v Chicagu, Illinoisu. Zanimivo je, da so za prvo tekmo na mesto žoge uporabili boksarsko rokavico, za ki pa kar ročaj metle. Poleg obojega spada med opremo tudi dres in zaščitna oprema, ki jo je predstavljajo čelada pri ekipi v napadu, ščitniki za noge in prsa pri lovilcu. Kljub temu pa poimenovanje športa imenuje besedo soft oziroma mehak, niso žogice nič kaj mehke. Velikost žogice niha glede na način igre. V mednarodnih pravilih igre je pri fast pitchu dovoljen obseg žogice okoli 30 cm in tehta med 178 in 198,4 grami. Pri slow pitchu pa je obseg nekoliko manjši in teža med 166,5 in 173,6 grama. Žogica je narejena iz rumenega ali belega usnja, dva kolca sta v obliki osmice in sta sešita z rdečo nitjo. Jedro je narejeno iz dolgih vlaken drevesa kapoka, mešanica plute in gume ali pa iz drugih dovoljenih materialov.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Softball je ekipni šport, ki je narejen lahko pri softballu tudi iz kovine. Ponavadi je to aluminij, lahko pa je tudi iz lesa in ostalih materialov, velikost pa je čisto odvisna od posega. Pri fast scriptu leseni kiji recimo niso dovoljeni. Igralci v obrambi nosijo obvezno rokavice iz usnja ali podobnega materiala. Rokavica je narejena tako, da je med palcem in kazalcem žep, kamor lovijo žoge. Igralec na prvi bazi in lovilec imata možnost uporabe prilagojene rokavice. Ta rokavica se ne od navadne razlikuje po tem, da vsak prst ni posebej ločen, poleg tega pa je še dodatno oblazinjena. So pa rokavice za softball večje od tistih navadnih za bejzbol.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Marsikaj dobrega opustimo, ker mislimo, da bomo s tem koristili ali škodovali tudi ljudem, ki so nam neprijetni ali celo sovražni. Če bi bilo le mogoče, bi jih izključili iz delokroga naše dobrote.

0: Kmet je prosil budističnega meniha, da bi recitiral blagoslovno molitev za dušo njegove pokojne žene. Po končanem obredu ga je še vprašal: "Mislite, da bo to resnično pomagalo moji ženi?" "Vsaka molitev ne koristi le vaši ženi, ampak vsem usmiljenja vrednim bitjem tega sveta," je odgovoril redovnik. A kmet je razmišljal naprej: "Ko govorite o vseh usmiljenja vrednih bitjih, se bojim, da bi si močnejši od nje priboril blagoslov, ki je namenjen moji ženi. Zato vas prosim, zmolite blagoslovno molitev še enkrat, tokrat samo za njo." Menih je kmetu pojasnil, da tega ne more storiti, saj je blagoslovna molitev namenjena vsem bitjem posebej. "To je povsem pravično," se je strinjal kmet, "a vseeno vas prosim za majhno izjemo. Moj sosed je nesramen in hudoben, vsaj njega ne štejte med usmiljene vredne ljudi." Marsikaj dobrega opustimo, ker mislimo, da bomo s tem koristili ali pa škodovali tudi ljudem, ki so nam neprijetni ali celo sovražni. Sam verjamem, da vsak blagoslov pripomore k dobremu in nasprotno vsaka kletev ali slaba želja tudi nas same usmerja k slabemu, k zlemu. Zato vas vabim, da kdaj poskusite reči kakšno dobro tudi na račun vašega soseda ali sodelavca ali sorodnika, ki vam ni najljubši. Morda bo tudi njim, ki jih imate že skoraj za izgubljene primere, kaj pomagalo.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Začinja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Frbežar.
2: Ježjo, dobro došli. Tole je lestvica najbolj popularnih komadov zadnjega tedna. Lestvica, ki ima tokrat tri novosti. Lestvica, pri kateri nas zanima, kdo je številka ena. Tri zaporedne tedne na prvem mestu Alvaro Soler, La Cinturas. Najprej, nov vstop na 30. mestu, bomo slišali enega. Sem pozval, moram prav pogledati, aj latvijski, aj litvanski. Mislim, da je DJ iz Litve, ki je spremenil dva stara komada, en od teh je od Gigi-ja D'Agostina in je nastal tole, kar je nastal in se je uvrstil na 30. mesto tega tedna.
3: Featuring Gigi D'Agostino, In My Mind.

0: Jonas Blue in njegova frična zadeva zraven sta Jack and Jack Rice. Tole je bil nov stop prejšnjega tedna na številko 30, tokrat na 29. Prejle pa Dinoro in Gigi D'Agostino in My Mind. Prvi nov stop na lestvico tega tedna na 30. mestu.
1: Lestvica najpismi tedna. In
0: Žan Frbeža. Lestvica najbolj popularni komadov zadnjega tedna. Tole pa je aktualno prvo mesto, tri zaporedne tedne, La Cintura. Zdaj imamo pa še približno polovico lestvice za odrajtati, da pridemo do številke ena. Zdaj smo namreč pr 15-ici, pr Malumi in komadu Corazon.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Malumo baby.
2: Pero mi amor no hay problema, no, no.

0: Pesem, ki gre še zmeraj lepo v ušesa, James Hype in Kelly Lee, ki poje More Than Friends. 19. prejšnjega, 14. tega tedna, lej zadeva gre še celo gor. Za Toma Walkerja, ki je naslednja vrst, sem tudi mislil, da bo šel počas dol, prejšnji teden je bil na 18. mestu, Lega Hudiča pa je nazaj skočil na številko 13 s komadom Leave a Light On.
1: 30.
2: In Jean Ferbežar.

0: David Guetta in Sia, nekaj cajta sta bila s komadom Flames prva, pol pa kar hiter dol, v bistvu men skor mal presenetljivo. Prejšnji teden na 11., ta teden na 12. mestu. Na 11. je pa vroče.
1: 30.
0: Slovenija ima talent vroče, številka

znanih, Jazz Glenn, McLemore, Dan Cablin in tako naprej. These Days, tudi tale komad je bil že zelo pri vrhu, pa je šel mal dol, prejšnji teden na 14. mestu, zdaj pa spet mal nazaj gor, na številki 10. Mika Zorjan in Jonathan z Luno sta na devetici. Ne,

0: Rubrica Najpismi tedna.
1: In Žan Frbežar.
2: To je tista lestvica, pri kateri imaš v bistvu non-stop hite. Od konca do začetka, od začetka do konca, kukor hočeš. Ustavili smo se pri številki 8 mal prej. Pravzaprav takole, no, na 10. Rudimental, Nika Zorja na 9. Jax Jones in Nina Rolson, Breathe na 8. mestu, zdaj gremo pa od 7. na vzgor, ampak preden gremo od 7. na vzgor, se dajmo spet spomen, kdo je bil na 1. mestu. Alvaro Soler, La Cintura, 3 zaporedne tedne na 1. mestu. Zdaj gremo pa naprej do punce, ki ima s svojim možakarjem, kak sta se zelo na hitrca ujagala in menda sta zdaj blazno dobro skupaj, ne? Mata in kap matching tatujev. Med drugim tudi H2GKMO. Koga hudiča to pomeni? Honest to God, knock me out. To je kratica, pravi Ariana Grande, da je ona to izreče tako po 300-krat na dan. Dobro, da tipu ne gre na jetra. Ariana Grande, No Tears Left to Cry, njena ta frišna...

tu ali pa, ki je tudi že kar nekaj cajta na naši lestvici, je bila tudi že pri vrhu. Imam občutek, da bo šla zdaj počas, mislim, poudarke na počas dol. Prejšnji teden je bila na šestem, ta teden je pa tudi na šestem mestu. Nicki Jam in J Balvin s komadom XX, ne, sta bila na tretjem mestu, ta teden sta pa, evo jih, na petem. 30.

0: Camila Cabello in Never Be The Same. Tole je četrto mesto, zdaj so pred nami samo še trije komadi. Trojka, dvojka, enica, prejšen teden na tretjem mestu Nicky Jam in J Balvin, zdaj na petem, kar pomeni, da imamo neko spremembo.
1: 30.

0: Calvin Harris in Dua Lipa, One Kiss, drugo mesto, ta teden drugo mesto, prejšnji teden. Clean Bandit, Demi Lovato, Solo, prejšnji teden na petem, ta teden na tretjem mestu. Evo, dvojka, trojka. Pa še nazaj, če gremo. Camila Cabello, Nicky Jam, Dua Lipa, Ariana Grande, Jack Jones, Nick Azorian, Rudimental. To je vse do desetega mesta. Kdo je pa na prvem? Evo ga, vsak cajt boste zvedeli.
1: Prvo mesto. Lestvice 30.
0: Tudi tokrat ni čisto nobene spremembe. Mislim, da zdaj pa tretji, ampak četrt teden že verjeten. Zapored na prvem mestu Alvaro Soler, La Cintura.

0: Je jemu duhe lese, an oblaču se jo štrace, smrdu je taku, ko kajšne stare škovace.
1: Živu pej taku, da ni dol vjedet, da je živ. An strašno rad je tiste čudne, čudne cigarete kadiv.
0: An tu ne samo vsako toliko, a ne, veste, on je prav pretiravo. Ulijaku je ku fabriški kamin, an se ni ustavo. An zmeram je pravo,
1: ma je brez veze živet, če ne skadiš en špinel in si malo zadet, pa kaj.
0: Zna bet, da ste ga poznali. Marijan Benedetič se je klicu. Zato, ker je šel glas od njega, da je mamilje se zežlicu,
1: ali pa samo zato, ker je bil tak zaherjen kapelon,
0: so ga žandarmi stalno tukli, a vlekli v pržun, ma ni bilo prav haračuna.
1: Mario ne bi zmutil vede. Od njega ni bilo nankar koristi, nankar škode,
0: od njega ni bilo neč. Ma kečo ta zabet.
1: On je skadil kak špinel in je bil malo zadet.

še prav še sam ni vedel, kdaj se je zadnji bot okopil, an še svojha dreka ni znal najti, če ni glih v njega stopu, so pupe mo. Ne jih zastupe tist kače. Zmeram rata le vse mahke, an vse blažene, če jih je Mario tako kukajšen pesnik, bijondasto pogledu, mo on jih ni porajtu, sej še zase ni vedel. Je pravo tako, da sem srečen, ne rabim jaz deklet, jaz kadim en špinel in se malo zadet. Neč ga ni tokalo, a neč se mu ni dalo, nankar jest, nankar pit, ben še dihu je bil malo. An stalno si ga videl, ki v kantoni sedet, tam je kadil svoj špinel in je bil malo zadet. Za neč se ni brihu, a no neč se ni mješo, an če kdo bi mu kdaj rekel, Mario,

proprio Mario Špine. Od Špinela do Špinela mu je pamet šla v maloru. An kakšenkrat, če si se vsedo z njim, an če si mu govoru, dej, Mario, se ni treba bed za det prav vsaki dan, dej, prim se, kak ga dela rejši, an kade malo manj, an dej, pohlej se malčko špijo, Mario, ma kaj se to prave, eni sasa tisto rječka, maš očiže prav krvave. Te je hledu kuna Mona, an reku, kaj te

Elin se malo za te. En dan se Mario na stacionu je na šveler usedu. Zna be da je skadu niki močne, kadu bi vjedu. Ka je prpelju vlak, on nam kar zmakan se ni tov. Vlak se peni u stavu, an Mario je na kue se šov. Ljudje so šleht! An kadar so stavli Mario ta špinela, u truhu zrijeza na tanko kukar mortadela, so rekli: Ben, zdaj ma, kar cjevcaj to je mjet. Kabo...

0: noči se je zopet zjasnilo in pred nami je še en sončen dan, pa tudi še vedno velja toplotno obremenitev. V bistvu je takole zjutraj še najbolj prijetno, od 18 pa do 26 stopinj imamo trenutno po Sloveniji, popoldne bo zopet do tudi 37, jutri popoldne pa je po dolgem času za pričakovati plohe in nevihte.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever zaradi prometne nesreče. Nič 80-22. 55. Srečno.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem.
3: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
5: Dve minuti čez peto, torek je danes 30. juni, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Opa, ja, ne, kaj zdaj, ni dobro toliko, ne, ni dobro toliko, prav, ker se igra tekma med Nizozemsko in Marokom, obe reprezentanci sta dobri. Nizozemska je vodila, na katero sem tudi stavil, 1-0, ampak v 91. Maroko izenačil.
2: In podaljški.
5: Podaljški so. Nemci grejo domov.
2: Ja, po penalih je Paragvaj premagal. Pa Brazilija naprej tudi
5: 2-1
2: za las proti Japonski.
5: Tudi, mislim, da v 96.
2: Ja, tudi čisto dana. Na koncu.
0: Ja. Kar presenečenje za Nemčijo, ne?
2: Oh, to je največje presenečenje.
0: Moment, nekdo na naši stavenci je že odpadil.
5: Največje, ja. Največje bo Španci. Ne?
2: To se tudi z nas zgodi.
5: Španci šli domov. To bo
0: ne, nisem bomo videli.
2: Proti Avstriji igrajo, ne?
0: Španci.
5: Ja. Zanimivo. Evo, podaljške 2x15 minut, itak da bomo spremljali.
2: Ja, se moramo, tole je napeto, ne. Tole prvenstvo je res.
5: Hotel sem ustati.
2: V 16. finala.
5: Hotel sem ustati, zbudil sem, imel sem uro. Imel sem 2.50 sem imel uro in ja. Potem sem se zbudil in potem sem bil tako, ne bom, da bom še en uro raje spodaljšil, potem sem pa potušal me v telefon, ne veš, tam vse sem spremljal, to je to, še na radio pridem.
0: Ja, jaz sem se kako vprašla.
5: S telefonom, radio, hodem, gledam, se rekel, evo, to je to in pol tik preden sem stopil v firmo.
0: Ja,
5: ena.
0: Tako da ljudje, če ste kaj mem hodili, pa če ste slišali par besed, fak, ne sem strašil, vse v redu samo.
2: Jaz sem pa gledal Nemčija, Paragvaj, ampak seveda sem zaspal že med prvim polčasom, ne? In pa me tam malo zbudil, ker so bili penali.
5: Nehi.
2: Ja, in sem gledal penale samo, tako da je bilo ful napeto. Veš, koliko je bilo napeto. Tako, za dva gola so že vodili Paragvajci, pol pa po petih strelih so Nemci izenačili. In pol je bil šesti strel, ki je odločil in je en od Nemcev nabil v nebo, oni so dali pa gol. Tako, res napeto, do konca napeto. Ja, to je zdaj tragičen lik.
5: Ta teden bomo kar po noč, po moje.
2: Ja, dežural.

0: James Arthur, Impossible, 5:14, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Je danes 30. juni, še vedno spremljamo tekmo Nizozemska Maroko, 10. minuta podaljška, 1-1.
2: Ja, ampak smo, Maroko je boljši v podaljšku.
0: Na začetku, no ne treba zdaj, nema kaj boljši.
1: Je skoraj so gol dal.
2: Imel sem tako priložnost, da...
0: Bo, počakamo, ni še konc tekme. Bo videl, kdo je kaj boljši.
1: Odobr, se tem še Bosna ostane, če za Nizozemska zgubi.
0: V redu, ampak danes je Nizozemska. Drugače, danes smo pogovarjali tole jutro, nič 5:1, 300, 300, vaša prva dela.
1: Poletna dela.
0: Poletna dela.
1: Tako, ja.
2: Študentska oziroma
0: študentska, poletna,
2: dijaška. Ja.
0: Kaj ste kaj tazga počeli?
2: Uf, jaz sem vse živo delal, ampak mislim, da prvo poletno delo je bilo, delal sem preko študenta, skupaj s skupino študentov smo naredili bajer v botaničnem vrtu v Ljubljani.
0: Koliko za bodnarje?
2: To se ne spomnim. Mislim, to je bilo kar dober plačan, zato ker je bilo fizično delo, se pravi, takrat približno tam med 800 in 1000 evri na uro.
0: 1000
2: evri. Če se prav spomnim. Tolari, se upravičujem.
0: Ker pet nazaj.
2: Ne, prav mogu sem, vem, da je bilo 800 tisoč. V glavnem, pred enim tednom sem šel pogledat, šla z Ireno pogledat in ta bajer še vedno je, ful je poln rastlin, rib noter.
0: Ti si bil ful dobro plačen zdaj.
2: Ja, to je bilo dobro plačeno. To je fizično delo. To je fizično delo. Če si selo v Mare, je bilo še več. Je bilo med 1000 in 1200 tolari na uro. Selitve so bile najboljš plačene.
0: Jaz sem delal v skladišču. Pa sem mislim, da 350 tolarjev na uro.
2: Ja.
1: Ali to pretvorimo v evre?
0: Ne moš, težko. En evro, pa še malo.
1: Oh, wow.
0: 240 tolarjev je bil en evro.
1: Wow, jaz zdaj mislim, da je kaj poprečna postavka 10 evrov na uro, nekaj tazga.
0: Ne, takrat je bilo tako.
1: Okej, okay. Takrat, ko sem jaz delala...
0: Slaba 2 evra, no. Evro pa pol, no.
1: Je bilo 4 evre pa pol, nekaj tazga poprečno. Delala sem tudi prvo v proizvodni, te matične mlečke od Medexa sem pakirala v neke škateljce. Pol sem bila pa hostesa v bistvu skor celo svojo srednjo šolo, čez poletje pa tudi čez vikende.
0: To bi mogla midva biti, hostesa.
1: Hostesa?
0: Ja,
2: jaz sem enkrat bil.
0: Hostesa?
2: Ja, jaz sem tam sedel na tistem, mi smo vedno, tako kot tam smo dežurali na tistem študentskem servisu.
0: Ja.
2: In tako si najlažji job dobil, ne?
0: Je dobro, in kako si bil ti hostesa?
2: Ja, pač, prišel je en tip in je rekel, dejte mi najdete eno hosteso za deljenje plakatov, mislim, da je bil nek sejem računalniški in da bi za njegovo računalniško firmo pač delila te
0: letake,
2: transparente. Ja, tako.
0: Letake, ne,
2: in sem jaz prišel do njega in sem rekel, ne, to se meni zdi malo tako diskriminatorno. Jaz sem zihar super hostesa, če me vzameš. In se tip začel smeti in rekel, okay, jaz že imam enega, ta gre z mano. Res, čisto resna zgodba.
0: Oh, bravo, če si.
1: Pa si mogel biti dober.
2: Ja, zadovoljen je bil, sem pol ne trikrat bil na sejmih.
1: Res, pa si bil
2: samega hostesa. Ja, same hostese pa jaz smo bili. Prolušne punce, veš, pa se malo tudi spoznaš pa takole.
1: Yeah.
0: Nič 5:1, 300, 300, 300. Vaša prva poletna dela.

0: Show.
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Evo, sonce že počasi vzhaja, danes je tudi jagodna polna luna, kakšno uro nazaj se je še zelo lepo videla, upam, da jo še kje ujamete, ker je bila res lepa rdeča. Drugače pa bo tudi danes sončno in pa vroče do 37 stopinj popoldne.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Zaprt je počasni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Polskava in Slovensko Bistrico Sever zaradi prometne nesreče. Polna luna pa seveda pomeni večjo previdnost na cestah in avtocestah. Nič 80, 22, 55. Srečno!
0: Denis Audič Show! Danes v zjutranji kroniki.
4: Pozdravljam, literaturo sem pripravljala za gospoda. Ja. No, sej, dajmo se pogovarjati, gospod Naročko. No,
5: ja, ne, mislim, vse sami veste, no, tale vaša semenska hranilnica je na sramota.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
6: Zjutranja kronika v celoti.
7: Po treh.
6: Rose in Bruno Mars, Up the... Enrique Iglesias, Bailamo sin pa Adele, Someone Like You, 3 minute čez pol šesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Ja, ročne hranilnice so v hudi krizi.
1: Zjutranja kronika na Radiu 1.
0: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga in večini nerazumljiva zgodba s hrambo matičnih celic otrok ni dobila srečnega epiloga. O podobnih težavah poročajo tudi sorodni hranilnic, poroča Jure Bidona.
2: Zgodba z matičnimi celicami je tudi meni zelo nejasna. Vem le, da je nesrečna. Očitno pa so vse bolj nesrečni tudi varčevalci semenske ljudske hranilnice.
0: Aha.
2: S predstavnikom komitentov, gospodom Naročkom, sem se udeležil sestanka z vodstvom banke.
3: Jaz upam, da pride, če sem iskren, bo tukaj vedno manj prihajal, no.
2: Na hitro ste omenili nekaj težav vas, semenskih varčevalcev.
3: Ja, mislim, se tudi klime nimajo, no. Kako ne v tej vročin mečem?
4: To je zdravo. No, končem. Jaz se upravičujem, literaturo sem pripravljala za gospoda. Ja. No, sej, dejmo se pogovarjati, gospod Naročko, no.
3: Ja, nisem, mislim, se sami veste, no. Tale vaša semenska hranilnica je nasramota, no.
4: Ja, lejte.
3: Ja, pa za nas varčevalce za povrh še zmeraj draži.
4: Ja, a veste, stroški so zmeraj višji, no. In zdaj, ko bodo te kitajske trgovce ocarinali, bo pa samo še slabš, vam povem.
3: Pa, še slabš.
4: Ja, lonček je bil do zdaj 2 centa, a ne, kitajsk, zdaj bo pa 20 centov, a ne, in žal bo raven za vas najbolj zveste varčevalce semena velik strošek tole.
3: Mislim, ne, dejte nehat s temi lončki, mislim.
4: Ja, lejte, gospod Naročko, si vi porabite tu 2 lončka na vsak obisk.
3: Ja, včas sem porabil, ja, zdaj gre pa to nadol.
4: Ja.
3: Lejte, jaz svoj seme vlagam v tole semensko hranilnico že 20 let.
4: Ja, vem, se imate prnes že 35 litrov semena.
3: Ja, in od tega nič nimam, a ne?
4: Ja, čakaj, no, zato pa nisem je skriva, da vašega semena nobena noče vzeti.
3: Ne, čakaj, sej na plus 30 ga tudi ne morem več delati, no. Kje imate klimo?
4: Ja, za vaš sod semena gre v štrom v hladilnik.
3: Ja.
4: No, država pa nič ne da.
3: Pa tudi te vaši videoposnetki, ki jih rolate za stimulacijo, kaj to?
4: Kaj?
3: Svetje v jeseni dajete gor, mislim.
4: Ja, no.
3: To me pa res ne dvigne, ja, ne?
4: Nah, dejte, gospod Naročko, jaz priznam, da bo treba nekaj. Ste že?
5: Kakšno literaturo ste mi dali?
4: Ja, kaj pa ni?
5: A to nima veze z erotiko, kaj je to? Boj na požiralniku ste mi dali za brate.
4: Ja, no, dober, mal fantazije bo pa tudi treba imeti, gospod Tonan.
5: Pa na kaj naj fantaziram? Na krumpir? Na suho zemljo? Pa pejte se soliti to vašo semensko hranilenco, pa tudi poden. Mislim, ga rajši v prazen sejem, kada še k vam hodam, ne?
4: Ne, dejte se pomiri.
3: Zaprite tole semensko banko, ki sramo.
2: Veronika, semenska hranilnica res nima svetle prihodnosti.
0: Ja. Jure, hvala. Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
4: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
4: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
4: Ja, no.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
4: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Kjera drama na tekmi Maroko, Nizozemska. 11 metrovke so...
1: Izenačeno je po šterih serijah.
0: Izenačeno po šterih, ja.
1: Pa... Zadnja serija odloča.
0: Pa dajo, pa ne dajo, pa dajo, pa ne dajo.
2: Meni je to kar stresno, moram priznati.
0: Ja, še dva strelata.
1: Pol pa izmenično, ne, če bo še vedno ostalo izenačeno.
0: Tako je, ja.
1: Do odločitve.
2: Pa se te kar smilijo, te, ka ne zadanejo, sem je tedno.
0: Zakaj pa?
2: Ko so pod pritiskom, pa pol iz sila država najbrž hejta naslejen dan, ker so, če zgubijo, recimo, a ne.
1: Pri Nemcih je šesta serija odločila.
2: Nekaj, da so vsako zelo grdo napadali, ne, sem je ful smilil.
0: Pa se te ful smilil. Zato, kako od naših pa nekaj ni naredil prav. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Povemo, kako
1: jutro.
0: Se bo zaključilo k manj.
2: Jutro.
3: Radio 1 Štajerska.

0: Tedlicker Health Slot, Because You Move Me, še 4 slabe minute, pa bo 6. Dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Nizozemska se poslavlja svetovnega prvenstva, Maroko je naprej.
2: Po penalih.
3: Še dobro, da ima še Bosno stari. Dobro si to predvidel.

0: Joan Jett, I love rock and roll. Vreme kako?
1: Vroče. Ja, danes še je sončno in vroče, jutri se bodo začele pojavljati plohe in nevihte.
0: Miha?
2: Zaprt počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever zaradi nesreče.
0: V novicah ob šestih, Darje.
3: Tehnološki velikani na nebi resno je mal prepovedi otroških računov za mlajše od 16 let.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
5: V Bags & More in Office & More
4: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
5: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
4: In to še ni vse.
5: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
4: Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: 6 je ura, dobro jutro.
6: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Cene goriva so se v polnoči komaj opazno spremenile. Bencin je dražji za dobre pol centa na liter, kar za poln 50-litrski tank pomeni 35 centov več. Dizel in kurilno olje sta cenejša, za isto količino prihranite okoli 10 centov. Regulirane cene ostajajo precej nižje od tega, kar bi gorivo stalo brez regulacije. Razlika za poln tank dizla bi brez regulacije znašala tudi do 5 evrov. Vročina pa je včeraj na Primorskem postavila nov slovenski junijski rekord. V Podnano so se namerili 38,7 stopinje. Podobni rekordi so padli na več postajah po državi. Rdeče opozorilo za velik del Slovenije velja še do jutri, na to sledi ohladitev. V bolnišnicah za zdaj ni bistveno več obiska zaradi vročine, opažajo pa več poškodb pri ljudeh, ki se zaradi vročine sprehajajo ali so dejavni pozno zvečer in po noči. In še Avstralija je pred pol leta kot prva na svetu prepovedala družbeno omrežje za mlajše od 16 leta. Po novih podatkih 7 od 10 otrok kljub temu ostaja na teh platformah. Vlada zato podvojuje najvišjo možno globo za podjetja, ki ne prepreči otroških računov na skoraj 65 milijonov evrov. Ministrica za komunikacije krivdo pripisuje tehnološkim velikanom, ki naj zadeve ne bi jemali resno. Podobne omejitve načrtuje tudi Velika Britanija, razmišljajo tudi pri nas.
7: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Danes in jutri dopoldne bo še ostalo sončno vreme, še vedno velja toplotno obremenitev, za jug države še vedno v bistvu velja rdeče opozorilo, na severni polovici oranžno, potem za jutri popoldne pa je malo drugačna napoved, nastajati bodo začele posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države, pa tudi temperature bodo potem v naslednjih dneh malo padle, trenutno pa imamo Velike Lašče 18 stopinj, potem Črnomelj 19, Ptuj 20, Murska Sobota, Nova Gorica, Šentjerne, Brežice in Maribor 21, Ljubljana 22 in Portorož 23 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
8: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Zaprt počasni pas na štajerski avtocesti smer Celje med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever zaradi nesreče. Zastoj na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa prva kontrola prometa v tem jutru na cesti Turjanci, Hrastje, Mota. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
9: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
10: Jungle repelenti proti komarjem.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, Slovenija. Poletje je uradno tukaj. Čas sladoleda, kratkih rokavov in tistih ljudi, ki pri 32 stopinjah še vedno rečejo, ma ka pa vem, je bilo še toplejš. Z vami so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: Vsi, ki pri 32 rečete, ma, se je bilo že toplejš. Čestitke, prav ste imeli. Res ste imeli prav.
12: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
0: Denis Audič, Jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, če vaš posel povezan s klimami, ste verjetno zelo fajno. Ostali pa verjetno preučujete, če je kakšna možnost, da bi se dal pečico nastaviti na mrzlo ali nekaj podobnega. Vročinski val imamo, tako je. Sicer jutri napovedujejo ohladitve, ampak če boš tako naprej, bomo imeli še na vitrancu premor za hidracijo.
2: Ja, res je. Prav vroče.
0: Mi smo se tudi danes odločili, da bomo to novo svetovnega prvenstva uvedli tudi v tem šovu.
13: Premor za hidracijo.
0: Se pravi, vsakeč, ko boste tole slišali, morate malo vode spiti, ne?
1: Okay.
0: To ste bo lahko danes slišali kadarkoli, Lara.
13: Premor za hidracijo.
1: Dobar.
2: Ja,
0: e, ne, kar dejta, ne?
1: A ja, prav moramo zdaj to.
0: Ja, ja, okay. Vsakeč malo vode.
1: Ok, se to ni slaba.
0: To je premor za hidracijo.
1: Ja, si tako premor vode pijem. Tako da
0: očitno moramo tole malo zvadeti.
2: Mi smo še, ja.
0: Pa naprej z eno poletno temo. 6:05, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
14: Več dobre glasbe.

0: Stones, Anybody Seen My Baby, 6:13. Dobro jutro,
1: Derisa. Dobro jutro.
0: Danes je torek, 30. juni. In v nekaterih kulturah je znan tudi kot zadnji junij, no? Kar pomeni, da je zdaj res skrajni čas, da otrok poprime tudi za kak poletni šiht, za kakšno službo. Študentski servis pravi, da počitniško delo pri nas vsako leto opravi več kot, pazi, zdaj 100 tisoč dijakov in študentov. V poprečju delajo 2 meseca in 20 dni na leto in zaslužijo približno 3 jurje pa pol neto. Ja, najbolj pogosta dela so administracija, prodaja, turizem, gostinstvo, skratka klasika, zlagaš police, strežeš kavo, se dereš, da kartica ne prime in se delaš, da razumeš, kaj ti želi Jürgen iz Bremna povedati po nemško. Ampak, če to ni za vas, če ste bolj avanturist, če nočete poletnega dela, ampak material za zgodbe, pol obstaja tudi malo bolj posebna dela. Ja. Med najbolj nenavadnimi so bila recimo delo z deževniki.
2: Z deževniki. Wow.
0: Ja, delo s čebelami.
2: Okay.
0: Štetje potnikov na avtobusu. Testiranje čokoladnega mleka.
2: To pa je dobro.
0: In nekdo je moral razbiti 240 jajc na dan. Miha, kaj bi zbral, če bi moral zbrati nekaj od tega? Delo z deževniki ali ta piščančji genocid? Kaj bi
1: jaz bi kar tole čokoladno mleko testiral z veseljem.
2: Jaz bi se na to parjavila, ja.
0: Sanje, ne?
2: Ja.
0: Se prav predstavljam. Reko, trpim že 7 liter milke danes. Lepo. Kaj smo resni? Ne vem, če ste vedeli, deželak je tudi delo kot hostesa.
1: Tudi med drugim, ja.
0: Kot hostesa.
1: Na sejmu, pač računalniškem.
0: Večkrat.
1: Ja, in je trikrat. Ker,
0: pa so opazili te računalničari, da nisi čista prava hostesa.
1: Noben se ni nač partožil, jaz sem tiste letake delil, čist ja, isto, kot ostale kolegice, ker so bile v množini, seveda punce, ampak meni je bilo čisto ok, plačen sem bil isto kot one.
2: Pa blažen med
1: zadovoljen,
2: nami.
1: Blažen med nami, spoznali smo se tako. Kot študent sem jaz ful velik stvari, različnih delov in fajn je bilo imeti svoj denar, no. Tako da prvo delo je bilo pa, da sem bajer v botaničnem vrtu naredil. Pa pol tudi dežural.
0: Kako to zgleda? Kaj zgleda?
1: Na inštitutu za biologijo.
0: Jaz sem bajer.
1: Ne, skupaj z celo skupino študentov, pa tudi enega smo imeli, ki je bil pa strokovnjak. On je v bistvu dizajniral, on je dal naloge, kaj treba ti zdan narediti.
0: Kaj z delu?
1: Kopov, deščice pripravljal, po tudi eno folijo smo položili, rastline nasadili, tako kar velik je bilo enega dela.
0: To je bil kar obdobje. Si bolj delegiral.
2: Ne bo Irena delala. Ja.
1: Ne, Irena mi je pa prinesla pohanga pšanca tja, to pa se še zdaj spomnim. Pa zadnji sem šla pogledat in ta dejansko še vedno je ta bajer v botaničnem
2: vrtu. Ti
0: koristen ga počela prinesi prišla na radio?
2: Ja, jaz sem bila tudi hostesa oziroma ne samo hostesa, no, hostese ponadelijo še te letake, ker si rekel, jaz sem bila puno v trgovini, ki ti reče, aj, boste probali tole novo, tale nov jogurtek ali pa nekaj. To je bilo v bistvu moje prvo neko poletno delo in sem ga pravljala tako tudi čez vikende med srednjo šolo. Ampak to je bilo kar težko drugačno.
0: Nisem hoteli probati.
2: Ne delati, ne. Mislim tako, itak včas prodati. Najslabše je bilo, ker sploh kakšen moški je hotel že kaj kupiti. In pa je prišla zraven žena. Je bilo,
1: ne, to ne ramo.
2: In si tako pismo. Zdaj moja plača, moja stimulacija je odvisna od tega, koliko bom jaz nekaj prodala. In vse si mi zaprkala.
1: Je uno izmotil, da je on se tam ukvarja z mlado že punco. Ne, že sam to.
0: Njemu si že skoraj prodala.
2: Ja, njemu si že prodala, on je že hotel voziček dati. Pa je bila tako, kaj to, da ramo tega.
1: On bi cel paket vozil, veš?
2: Tako da, to je bilo prvo. Ampak ja, ta pult je bil drugače težak, pa se si je mogel postaviti. Ponovno si delo, ne, in tam od 6 zjutraj pa do nekih 5 popoldan do 6 zvečer.
0: Ja, na uro.
2: Tako da, takrat je bilo, ko sem začela, je bilo 4,5 evra, ko sem končala, pa mislim, da 7 evrov. Aha. Do 4 leta sem to moče z vikenda delala.
0: Dobro. Ja. Zanima nas, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo, ste prodali sladoled, pobirali krompir, delali v proizvodnji, čas ste štel, karkol. Zanima nas tudi, če ste delali z deževniki, pa so vas pol odpustili, ker pa mi jih je preveč ušlo, vse nas zanima, nič petena.
1: 300.
0: Kaj je bilo vaše prvo počitniško delo?

0: Za zdravo življenje sta potrebni dve stvari, šport in uravnotežena prehrana. In to dvoje smo v tem šovu združili z babo gladno. Gremo pa tako, Mika dobi dva pokrita krožnika. Vsak krožnik predstavlja eno državo in tisto, kar odkrije, tudi poje. Včeraj smo napovedali tekmo Maroko-Nizozemska. Maroko so bili gumi medvedki, Nizozemska je bila limona. Baba gladna spet je cuzo limono, ki je predstavljala Nizozemsko.
1: Ja, in limona je ponovat zadela, ne?
2: Ja. Ja, in na Nizozemsko je v bistvu stavo Denis.
0: Ja, in zdaj to cuzanje je se končalo takole.
3: Ismael Saibari za zmago v peti seriji. Saibari! Maroko gre dalje! Maroko gre v osmino finala! Nizozemska pa domov!
2: Jajc.
1: Presenečenje, tako kot Nemčija je tudi izpadla po penalih, ne? In limona je falila tokrat.
2: Ja, limona je falila, ja.
0: Danes boš napovedal tekmo Francija-Švedska. Francija je pa tvoj favorit.
1: Ja, res je.
0: Tako da bomo videli, Francija bo limona, Miha.
1: Aha, Francija bo limona.
0: Francija bo limona, Francija bo limona, Švedska.
1: Ja.
0: Se razmišljali smo, da bi ti dali eno žarancu iz Ikeje za pojeti.
1: Oh, to ne bilo dobro za jesti.
0: Ampak so jedel že steklo, pa to, veš.
1: Ja, to vem, ja, veš. Ja.
0: Tako da bomo še videli, kaj ti bo bo dano.
1: Ok, upam, da zadarim limonov.
2: Ki pa za Bosno, da je sam dobre napovedi.
1: Je to pa

0: Viking, a vsebi? V predvidenem skladu za Viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
7: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
9: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
10: Zveč dobre glasbe na Radiu 1.

0: Nina Pušlar, Svet na dlani. Ena kratka naslovna N1. Hrvaški turist presenečen nad nizkimi cenami v Grčiji. Zdaj bom rekel, da to ni to klovica v Grčiji, kot kar v Hrvaški.
1: Ja.
2: Manj oblik in več dobre glasbe.
3: Sem zaradi tega imam vred poletje.
2: To je Radio 1 Poleti.

0: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Tudi danes bo sončno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, potem popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, bo pa jutri popoldne bolj deževno, plohe nevihte bodo zajele večji del države.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in pa na Ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudinji potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Pričakujte seveda zastoj. In pa še kontrola prometa na cesti Turjanci Hrastje Mota. Nič 80-22-55.
5: Tri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Dobro jutro vsem, ki ste z nami na radiu in na Radio 1 TV. Čas je za najbolj strokovno napoved prvenstva. Baba Gladna bo zdaj napovedala tekmo Francija-Švedska.
6: Tako je, in Miha navija za Francijo, zato je danes mečkam bolj živčen.
4: Mal nisem neki živčen, saj Francija je tak favorit, sam ta limona, no to cuzanje, to se skozi ponavlja.
6: To cuzanje.
4: Mogoče bilo že kaj
5: drugega. Včer smo dobili, da si tok limone pojedel, da bo po koncu prvenstva Miha kaj vita pura.
4: Osmeževalec zraka.
5: Osmeževal zrak. Ko prdo, da bo kar zadišal po limoni, po citrusi. To, kaj je že pojedel.
4: Janač, a gremo?
5: Janač?
6: Uf.
5: Kaj boš zbral? Eno modro, šalčko imaš, pa eno tako bež.
4: Bež
5: boš izbral. Limona je za Francijo, tako da veš, ja. Ni limona, si zgubil.
6: Tako kar stegnu.
4: Ponovat vzamem to ta bližnjo, ne?
6: Ja,
4: to
6: me
4: pa ta bež barva privlačila. Šokoljad, čokolada.
5: Čokolada, Švedi so potem znani. Tako da.
6: Dobar tek, Miki.
5: Mika, dobar tek. Možeš vse poje, se veš. Tako je pravilo.
6: Ja, kaj očitno bo danes pa še eno presenečenje, ali kaj po Nemčiji pa Nizozemski
5: gre tudi Francija.
4: Ali pa je baba gladna se sam
5: zmotila
4: pa naveličala limone. Čokolada prav paše. Boš en koček.
5: Ne,
6: ne smem, ne smem.
4: A ja, pa boš ti limono?
6: Ne bom, to pa ne bom. Da jaz ne rabim. Jaz ne rabim suzet.
4: Dobro, še do konca šova imam čokolado.
5: Zadovoljen?
4: Ma ne, vse bo Francija. Jaz še zmer upam, da je to napačno napoved, no. Zdaj smo že kar nekaj favoritov je šlo, ne? Nemčija, Nizozemska.
5: Zaradi tega zna izud Francija.
6: No.
4: Pišu kam.
6: Imaš pa vse čokolado, le.
4: No, jaz hočem enkrat zmagati to stavnico.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj, 18 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ej, zunaj je novica, ki bo spremenila svet. Končno so rešili nekaj, kar muči človeštvo že tisočletja.
2: Kaj, uno, kako zložiti uno rjuho z elastiko?
0: Ne. Lara nekaj najdla, Lara.
1: Ja, znanstveniki pravijo, da obstaja en preprost trik za komunikacijo z mačkami.
2: Komunikacijo z mačkami?
0: Najemnika, zaprite šole. Več od tega se mi zdi, da nam ni treba vedeti, kako pa komuniciramo z mačkami.
1: Ja, pravijo, da je vse, kar moramo narediti, da se nasmehnemo, ampak brez, da kaže zobe. In pretem je treba tudi mežikati z očmi, da oči postanejo solzne. To bo jim brez
0: zob. Ne kazati zob, pa solzne oči moš imeti.
1: Ja, tako piše, ja.
0: In če ti to rata, poveš mački kaj? Kaj pa poveš?
1: Ja ne vem, mogoče to, kaj Miha preomenil, to, da to rjuho zloži z elastiko. A pa mogoče te mačka bolj zloži.
0: Ajde, demo probat.
1: Kaj pa?
0: Predstavljaj se, sem jaz mačka.
1: Aha, ti si mačka.
0: Ne kazat zob.
1: Sam se ti moram smejati, ne?
0: Ja, smejat. Ne, jok, sozne oči.
1: Ja, ne moram jokat na ukaz, ne? Reč mi kaj.
0: A ti kaj? Ja ne vem, Pero te pozdravlja. Ne kazati zobe, lejo.
1: Ne moreš.
0: Ja, ne moreš.
1: Ne te gre.
0: Tudi ne gre.
1: Ma še kaj?
0: Pismo, ne vem. TikTok so ti ukradli. Nima, ne, ne deluje.
1: Ne
0: deluje.
2: Letos ne greš na murter. Ne?
1: Ma ne moram tako hitro.
0: Fred, ko te meče ven iz bajte. Ne.
1: Ja, mislim, to bi drugače kar jokala, no. Ja, ker vem, da Fred, ko me tega ne bi naredil.
0: Ne bo. Miha, če pri te probamo.
2: Ja, dejmo.
0: Daj ti, da vidimo solzne oči.
1: Leka mešika.
0: Predstavlj si, Miha, zdaj, da gremo ven jest. A ne? In je ful za jest. In pol na konc ti pač plača vsak svoje. Še ni, ne deluje, ne.
2: Sovnic ni.
0: Ok. Greš na all inclusive, pa povejo, da zajtrk ni vključen. Ni, tudi ni. Irena ti je žepnino zmanjšala na 40. Tudi ne gre. To je kar težko, no.
1: Mislim, da so kot tudi dobriha, nekaj, ne?
2: Sam tole zadnjo ne bi preživel, ja.
1: Ampak kaj, če bi se v resnici zgodili?
2: Že spel se za cel teden, pa i ti čez, boš videla, ni simpel.
1: Pa si resni, že tank pismo.

0: Irene Cara, What a Feeling na Radio 1. Dobro jutro, Denisa.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj pa pozor, Bolji život, Otpisani, Top lista, Nadrealista, Ko to tamo peva, če ste zdajle zastrigali z ušesi, pa vas je prijel, da bi šli že z vokavo kuhat, pol imamo nekaj za vas. Najprej pa treba nekaj povedati. Katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali film, tista, ki jo še danes citiraš, tista, ki ti... Ne vem, ali pa tvoj fotr gleda že 15-tič, pa ti, ne vem, reče, zdaj pa pride najboljši del.
1: To je kar znamo, ja.
0: SMS možeš poslati na nič 51-300-300 napisati, katera balkanska serija ali pa film je zate neki najboljšega. Dodaš še svoje podatke in če te pokličemo, imamo zate nagrado.
1: Kaj pa je? Nagrada je?
0: To je to, aplikacija Move. Za eno leto brezplačno. To pomeni, da si Move naložiš na telefon, tablico, računalnik ali televizijo. Imaš pa balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme doma.
2: Se pravi, lahko imaš Balkan v dnevni sobi.
0: Tako. Brez tega, da ti kdo od copatih pride nenapovedan na obisk.
1: No pa zelo povejmo še kaj gor.
0: Na Move te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni. Vse skup je to okrog 2000 ur programa. Radijske postaje so tu zraven, sam tega ne rabeš, ker pač... Svetlene.
1: Ampak to je ogroman, drugač.
0: To je tog programa, da lahko začneš z enim filmom, končaš 3 dni kasneje z občutkom, da si podedoval hišo v Čačku. Torej, še enkrat, nič 51-300-300, napiši svojo najbolj legendarno balkansko TV serijo ali film, dodaj svoje podatke, mogoče dobiš Move za eno leto brezplačno.
1: Ja, Denis bo pa potem osebno ocenil, če imaš okus za film.
0: Neosebno, strokovno se reče, neosebno. Razlika.
3: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno. Samo na Radiu 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
3: Radio 1 Štajerska.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj! Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20.983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
8: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
9: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
10: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
9: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Rihanna in Umbrella, to ne bomo še rabila, ne, da absolutno ne, mogoče
1: kdaj jutri. Kakšna plohica bo možna popoldan že danes, drugače pa jutri jih bomo rabili, ja.
0: V novicah ob sedmih, Darja.
2: Kakšnih služb si želijo mladi?
3: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je 7, dobro jutro.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisom. Upokojenci bodo danes prejeli letni dodatek. Skupaj z junijsko pokojnino bo nakazan letni dodatek leto za 5 evrov višji kot lani. Znesek je odvisen od višine pokojnine, giblje pa se med 160 in 470 evrov, pri čemer tisti z nižjimi pokojninami prejmejo višji dodatek. Enak dodatek čaka tudi prejemnike invalidskih nadomestil. Skupaj bo dodatek prejelo skoraj 650 tisoč ljudi, posebnega obvestila o nakazilu pa ne bodo dobili. V Nemčiji...
4: Premor za hidracijo.
1: Da moram spremljati.
0: Darja, kako nimaš?
2: Nimam.
5: Voda. Ja.
2: Noben ni poskrbel, da bi imela. Ali lahko nadaljujem novice, ali moram počakati?
1: Ne, moraš počakati. Če hydration break.
2: Ja. Oh my god.
1: Hydration break je hydration break.
2: Dobro, hvala.
0: Tako, zdaj nadaljujemo.
2: Ja, v nemškem mestu Štade na spodnjem Saške je prišlo do enega najhujših strelskih napadov v ustanovi za pomoč otrokom in družinam v zadnjih letih. Po prvih ugotovitvah preiskovalcev je bil povod za krvavi napad spor glede skrbništva nad 3-mesečno deklico. 3-mesečna hčerka moškega in njena mati sta na varnem. Policija je aretirala 45-letnega osumljenca in še eno žensko, ki naj bi vozila avto, s katerim je strelec zapustil kraj dogodka. Prve ugotovitve pristojnih nakazujejo, da gre za njegovo sorodnico oziroma znanko. In še mladi pri izbiri službe vse bolj stavijo na varnost in ravnovesje. Nova raziskava je študentskega servisa kaže, da si jih polovica po končanem šolanju želi redne zaposlitve za nedoločen čas. Skoraj vsak drugi pa bi najraje delal hibridno, del časa v doma, del časa v službi. Med najbolj zaželenimi poklici še naprej prevladujejo fizioterapevt, zdravnik, psiholog, veterinar in medicinska sestra.
1: Jo, sej.
0: Kaj sej?
1: Mislim, je logično, no, to, da hočejo za nedoločen čas, pa tudi poznam dost, da jih radi delajo od doma, pa malo pridejo na šiht, tako.
0: Tako malo ne vejo, kaj bi...
5: Malo mešano,
1: ne? Ne vejo, tako malo, ja.
0: Stan ob 4, pa zpaj delati, to je to.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
0: Prav policaj od doma, ne?
1: Policaj
0: v redu je, no.
1: Ja, danes je pred nami še en sončen in vroč torek, mogoče bo popovdne možna kakšna vročinska nevihta, do jutri bo še veljala toplotna obremenitev, jutri popovdne pa bo po dolgem času preobrat pri vremenu, pooblačilo se bo, nastajati bodo začele posamezne nevihte, ki se bodo razširile nad večji del države. Upajmo, da ne bo kaj hujšega zaradi pregretega zraka, potem v četrtek pa bo spet jasno in spet bodo bolj sončni dnevi, ampak temperature pa bodo malo padle. In poglejmo še trenutne, Sodržca 18 stopinj, potem Sevnica in Semič 20, Nova Gorica, Žužemberk, Ljubljana in Murska Sobota 22 stopinj, Pesnica in Maribor 23, Kozina pa 26.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
9: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarije med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na Mariborski v podvozu pod železniško progo, promet bo iz smeri Laškega proti Hudini potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer. Pričakujte zastoj. Kje so radari, kje so kontrole? Pa povejte na nič 80 22 55.
0: Au!
3: Čau!
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. S tabo Denis Audit Show. Svetovno prvenstvo poteka. Slovenija pa ima reprezentanco. 2 milijona selektorjev na kauču in nič porazov v skupini. V tvoji ekipi so tudi danes Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
0: V tej uri vas sprašujemo, kaj ste počeli, ko so vam starši rekli, zgin dol z kauča, pej delat.
3: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
0: Dobro jutro.
5: Jutro. Dobro jutro.
0: Danes se pogovarjamo o poletnih službah, gre za kombinacijo nostalgije in namiga otrokom, da naj se polet spravijo malo ven iz bajte, ne de? Mm-hmm. In če vas zanima, kje morate začeti, če bi radi delali na radiju, smo malo sodelavcev povprašali, najprej Hana.
10: Moje prvo počitniško delo je bilo v bistvu pri moji mami, ki je imela takrat svoje podjetje s spodnjim perilom in kopalkam in sem v bistvu delala pri njih v proizvodnji. Sem se tudi šivati naučila marsikaj, ampak drugače je bilo pa kako pakiranje, pa obračanje naramnic, smo temu rekli, tako da vse. Za vse
1: so me ponudili.
0: Okay. Pa še Rok Pintar.
11: Prvo počitniško delo moje je delo na žagi. Prekladal sem plohe, žagal sem elemente. Več ali manj uspešno, par let. Potem pa sem se vžagal in sem nekaj.
0: Evo, ko ste slišali, če hočete priti na radio, spodne perilo in drva. To je treba začeti.
5: Kombinacija.
0: Tako.
1: Smo pa najdel.
0: Kako ste začeli? Nič petena, 300, 300. Kaj je bilo tvoje prvo poletno delo? Nič petena?
5: 300, 300. 300.

0: Imagine Dragons in Demons, 7 pa 11. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes smo na tako poletno temo, poletne službe. V bistvu, kaj ste, kaj bila neka prva stvar, ki ste jo delali za denar, Sanja?
2: V tovarni s hmeljevim napitkom ob Savinji. Bilo je zelo dobro plačano. Takrat smo delali mi 14 dni, ki se je druge delalo po en mesec. Tako dobro smo dobili plačano. Najbolj zanimivo je to, ko smo delali v flaširnici. Prišel je paket, na katerem je bilo 1500 steklenic. Štirje smo stali zraven in potem si mogel tako z obema rokama vsako roko po 4 flaše naenkrat v gajbico noter zlagati. Ampak to je bilo tako na timing, ne? Stara smo 15 let, 8 razred sem končala, no? Tako da smo dobili, pa rečemo Jurija, no? Tako dobro je bilo, no?
0: Ampak pazi, 8 razred, končaš, prviš pa delati. Tako sem jaz
1: pitno. Res, mislim, res pitno. No?
0: Petra?
3: Ja, prvo delo moje pitniške blog sem delala v Žirehu, v proizvodni rolo trakov, v etiketi. In v bistvu sem prvi del prvega mesta, sem v bistvu delala tele roloje, ki se pol trak gor navije. Takrat je bil glih še evro. Zaslužila sem 25.500 tolarjev za prvo počitniško plačo. Sam ne vem, koliko je to bilo. A je bilo to dobro, ali ne bilo? Mi smo začeli delati s študenta, jaz sem imela na uro 2 evra, 2 pa pol.
0: Tako
3: je.
0: Ja.
3: Ker je šlo v evre to pol.
1: Wow.
4: Prvo počitniško delo.
0: Uraš.
4: Je bila obvezna praksa en mesec med počitnicam, ker je bil ta obrtni sistem, se je takrat rekel. Si jo let šolo, pa en mesec prakse. Pol ta drug, pa tretji letnik, si je mu pa pol leta šole, pa pol leta prakse skupaj. To je bilo takrat na avtomehanični, je bila tale praksa. Pa dobro gnar je bil. Moja ta prva plača je bila 31.000 tolarjev. Za 15-16 let starega mulca je bilo to kar rednar.
0: Je bilo kar wow.
1: Vsi v tolarjih.
0: Ja,
1: no. Jaz tole znam si pa predstavljati.
0: Jaz vem, sem prvi sem delal 3 tedne, sem delal in sem mislil, koliko sem ful zaslužil in pa sem si pač... Za šolo mogo kupiti stvari in je šlo vse.
5: Živjo. Duška živa. 65 je bilo. Dve deklici smo se dogovorile in šle v šumi. Smo delale v polnilnici bombončkov. Tam si lahko pojedu, kar si hotel, ni bil problem. Bombone. Najboljši so bili tisti z alkoholem sprtisnu, ne, v griznu. Sam posesal ven tisti alkohol. Pa smo bili res mal brijako, pol, da popravic povem. No, nisi pa smel ven nosa, to je bilo pa res, ne. Zdaj pa plačilo je bilo tudi tako po enem mestu, da sta starša še vedno mogla nekaj zraven dati za zvezke, pa se veš, 65 leta, ne, kaj je bilo, ne. Luštan je bilo, no.
1: Ampak bombončki,
0: je lepo.
1: Je dober, jaz sem tudi eno
0: povedal. Duška, hvala, zelo lepi spomeni, zelo lepo povedano.
1: Ja, res, ja.
0: Maksim?
6: 25 let nazaj, čiščenje poslovnih prostorov. Mladinski kulturni center v Mariboru. Tako da, okrog 10 evrov se mi zdi, da je bilo takrat. Da sem delala skos med letom že, v srednji šoli, pri 15-ih.
0: Pucaj. Jaz sem šel pucati te novo gradnje v Ljubljani, ki so bile.
1: Aha, kaj ste pol mogo delati?
0: Je čiste to vse, veš, za prevzem. Pač od beljenja je ostal, kaj, ja, veš, kaj, po robovi in tako. Pač mogo si pucati vse, okna, parket, vse noter.
7: Sam to bilo zihar dobro plačan, ne?
0: Jaz, za 2 dni.
1: Aha. In se ti tok zameral, si rekel, to pa ne bom več
0: delal. Ne. Jaz sem hotel, ampak on, kaj... Kaj je bil šef, je rekel, narabiš več.
7: je mogel popravljati malo za tabo.
0: Počasem je rekel tega.
1: O Boga.
0: Nimam kaj, ne.
1: Se še danes pozna, ne.
0: Kaj se?
1: Ja, ne vem, pospravljaš kaj doma.
0: Seveda.
1: Ja?
0: Skos.
1: Mislim, ponovati jaz, ko barviš, kaj še jaz, kaj posodo zložim noter v stroj.
0: Se je prav, da biš plačan, pa ne slabo.

0: I'm so excited in Pointer Sisters, već dobre glasbe 80-ih. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danas smo od Inisavni šovu zelo delovni za nazaj, no imamo to poletno temo, ki ne bo komu pod 18 malo ne vdiha, ne?
1: Tudi ja.
0: Poletne službe. Sanja, povej, kaj si delala?
2: V Hinklu, v industrijskem kompleksu, kjer so pridelovali oziroma izdelovali barve za lase, šampone, pa to pač. Jaz sem bila stara 14 let in se še zdaj spomnim, da je bilo okrog 64 evrov. In to je meni pomenilo ful.
0: Šta je 64 evrov na dan?
2: V enem dnevu, 12, ko sem kar sekala z prve, pa so se mi noge tresle. Pa sem pri 15 in pol začela delati v eni pekarni, pa ankete in tak naprej. Dosti dela, ja.
0: Kaj pa je prva velika stvar, ki si jo kupila za prislužen dar?
2: Iskreno sem kupila vino pa cigarete, da smo s prijateljico se pomirjali, ker je bilo hardcore v šoli, vse smo bile odličnakinje. Ampak smo si kuple pir, pa vino Janževec, se spomnim, pa smo to mešale z orom, pa ko me čakale, da je petek, ampak nismo imeli težave z alkoholom, vse je bilo okej. Okay. Vse smo mogli žurati, da smo zdaj zreli leti prizemljeni, ne, grounded.
0: Grounded, ja, tako, ja, recimo, ja. Da smo. Marjeta?
3: Doma sem z vasi in v vasi je nekdo, ki so prodelovali krompir, velike površine krompirja so imeli in smo hodili pobirati, ja.
0: Aha, pobirati,
4: to ti žaško
0: ste zaslužili.
3: Ne, v bistvu je to tako bilo, da določene stroje je imel sam ta kmet in je pač oddelal usluge, potem tudi ostalim kmetam, a ne? Uh-huh. Za kompenzacijo smo hodili pol pobirati krompir. Pa da sem po osnovni šol nabirali polže, ker sem pa zaslužil nabirati vrnice in take
0: sam, stvari. Polže, to polže za jest?
3: Polže, ja. Izhiskam to, pa se jih pa smo jih nekam nosili, ki so jih odkupovali in smo to smo pa zaslužili.
0: A merite, je bo to naporno delo? Ali?
3: Ne toliko naporno, kot kar pekoče, ker ponovat so se kakšnih koprivah pa tako naprej skrivali.
0: Aha, pa je kako šel?
3: Oja, to sem imel pač v enmu, pač eni taki posodi, sodu in pa sem imel čez pač gazo in malo pokrito, tako da niso ven ušli, ampak se je zgodil, da so tudi ušli, ker niso bili zelo hitri.
0: Okej, okay, smo zvedeli nekaj novega, ne podcenjevati polžev, kaj je strah. Nismo še končali s to debato, nič bete na 300-300. Kakšno je bilo vaše prvo poletno delo?
5: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila.
0: Vaše prvo poletno delo.
5: Beni Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite

0: 4. julija u Puljski areni. Večer pod zvezdami. Najveće uspešnice. Nepozabno doživetje. Ustupnice že u 49 euro na upad.hr. An evening with John Legend.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
3: Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
6: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
7: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
8: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
9: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
10: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
11: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo poceni. Dipo.
15: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa. Ampak v ulici sem glavni dasa.
16: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
17: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
18: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
19: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
18: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
20: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vreme, Lara?
3: Počitnice so se res začele s sončnim vremenom in pa vroče zunaj. Še danes in jutri bo visoka toplotna obremenitev. Popoldne bo lahko nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Zastoje na Štajerski avtocesti, od Krtine Primorske avtocesti, od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Primorske avtocesti tudi v smeri Kopra pred Postojno. Potem kolona še na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Danes in jutri bodo v Celju potekala obnovitvena dela na mariborski podvozu pod železniško progo. Promet bo iz smeri Laškega proti Hudinji potekal po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu vsako smer, pričakujte zastoj. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
2: Dve minuti čez pol osmo, dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Denis Saudič, vi ste pa Slovenija, zdaj ste uspešna Slovenija. Mal se je zapletel.
3: A res, kaj pa?
2: Stranka Resnica ne bo podpisala sporazuma o partnerstvu za uspešno Slovenijo, ki ga je strankam ponudil premier Janez Janša.
5: Kako pa to?
2: Tako je, ne bojo podpisali, mogoče bojo ovirali, ampak podpisali pa novjo. Kot je včeraj dejal predsednik stranke, Stevo Mišica, v podpisu ne vidijo nobenega smisla.
3: Okay,
2: jaz mislim, da tudi Janša ne, no. jaz mislim, da se kaj ne sekira. Misliš, da zdaj je Janša tako, zato sem vas pa zajemal. zdaj se bomo pa razpadli zaradi tega.
3: Jaz
2: mislim, da on tudi
5: ne vidi. Noben se ne sekira.
2: Noben ne vidi benga smisla. Skratka, 3:30 smo zjutraj na kronika zelo malo.

0: Plavi orkestar, ako su to samo bile laži, 20 do 8 je zjutranja kronika in kaj se dogaja, Veronika?
1: Ja, ročne hranilnice so v hudi krizi.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga in večini nerazumljiva zgodba s hrambo matičnih celic otrok ni dobila srečnega epiloga. O podobnih težavah poročajo tudi iz sorodnih hranilnic, poroča Jure Bidona.
3: Zgodba z matičnimi celicami je tudi meni zelo nejasna. Vem le, da je nesrečna. Očitno pa so vse bolj nesrečni tudi varčevalci semenske ljudske hranilnice.
1: Aha.
3: S predstavnikom komitentov, gospodom Naročkom, sem se udeležil sestanka z vodstvom banke.
4: Jaz upam, da pride, ker če sem iskren, bo tukaj vedno manj prihajal. No.
3: Na hitro ste omenili nekaj težav vas semenskih varčevalcev.
4: Ja, mislim, se tudi klime nimajo. No. Kako ne v tej vročin mečem?
5: Opravičujem, literaturo sem pripravljala za gospodin. Ja. No, sej, dejmo se pogovarjati, gospod Naročko. No,
4: ja, ne, mislim, se sami veste, no, tale vaša semenska hranilnica je na sramota.
5: Ja, lejte.
4: Ja, pa za nas varčevalce za povrh še zmeraj dražji.
5: Ja, a veste, stroški so zmeraj više, no? In zdaj, ko bodo te kitajske trgovce ocarinali, bo pa samo še slabš, vam povem.
4: Pa, še slabš.
5: Ja, lonček je bil do zdaj 2 centa, a ne, kitajsk, zdaj bo pa 20 centov, a ne, in žal bo raven za vas najbolj zveste varčevalce semena velik strošek tole.
4: Dejte nehat s temi lončki, mislim.
5: Ja, lejte, gospod Naročko, se vi porabite tudi 2 lončka na vsako pisk.
4: Ja, včas sem porabil, ja, zdaj gre pa to nadol.
5: Ja.
4: Lejte, jaz svoj seme vlagam v tole semensko hranilnico že 20 let.
5: Ja, vem, se imate prnes že 35 litrov semena.
4: Ja, in od tega nič nimam, a ne?
5: Ja, čakte, no, zato pa nisem jaz kriva, da vašega semena nobena noče vzeti.
4: Ne, zdaj, čakte, se na plus 30 ga tudi ne morem več delati, no. Ja, kje imate klimo?
5: Ja, za vaš sod semena gre v štrom v hladilnik.
4: Ja.
5: No, država pa nič ne da.
4: No, pa tudi te vaši videoposnetki, ki jih rolate za stimulacijo, kaj to?
5: Kaj?
4: Cvetje v jeseni dajete gor, mislim,
5: ja, no.
4: To me pa res ne dvigne, ja, ne?
5: Ah, dejte, gospod Naročko, jaz priznam, da bo treba nekaj. Ste že?
6: Kakšno literaturo ste mi dali?
5: Ja, kaj pa ni?
6: A to nima veze z erotiko, kaj je to? Boj na požiralniku ste mi dali za brate.
5: Ja, no, dober, mal fantazije bo pa tudi treba imeti, gospod Tonan.
6: Pa na kaj naj fantaziram? Na krumpir? Na suho zemljo? Pa pejte se solit s to vašo semensko hranilenco, pa tudi poden. Mislim, ga rajš v prazen sejem, kada še k vam hodam, ne?
5: Ne, dejte se pomiriti.
4: Zaprite tole semensko banko, ki je sramota.
3: Ja, Veronika, semenska hranilnica res nima svetle prihodnosti.
1: Ja. Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca kao v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
5: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio 1.

0: Taylor Swift in Opalight na Radio 1, 13 do 8, čez dobro uro pa tudi v studiju pri nas Nika Zorjan predstavlja bo svojo novo pesem. Zdaj pa tako, če nas danes poslušaš dovolj na glas, obstaja možnost, da te ne bo slišal samo sosed, ampak tudi naša ekipa, ki se zopet frontero vozi po Sloveniji.
1: Ja, včeraj smo bili v okolici Ptuja in tam se je spet pokazalo, da ljudje Radio 1 poslušajo povsod, v lokalih, v službi, v avtu, pa tudi prvesni doma.
2: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutriolabu za sadne kašice.
0: In to je to, Radio 1 ponovno prihaja v tvoj kraj, vsak dan presenetimo 10 poslušalcev s poletnim paketom. Pravilo je zelo enostavno, če prijemo do tebe in takrat poslušaš Radio 1, je ta paket tvoj.
1: Ja, in noter je zelo velik super stvari, recimo Nutrino Lab, tisti sadni prigrizki, ki so narejeni za poletje, sploh če si skozi nekje na poti, na cesti, sploh pa na avtocesti. Nutrino Lab je priročen, okusen, brez dodanega sladkorja, iz pravega sadja in zelenjave, za hitro energijo v teh vročih dneh, pa tudi v živahnih poletnih dneh. Prijaviš pa se na nič 5-1-300-300, napiši kraj, ime in priimek, mi vsak dan povemo, kam približno gre naša ekipa Radia 1, pol pa lo sam držiš pesti.
0: Danes gremo kam?
1: A ja, seveda, Radovljica in okolica, tam bomo danes ekipa.
0: No, evo, Radio 1, fejst na glas, ker pol ti poletje pripeljamo naravnost pred vrata. Nič 5-1?
1: 300-300.
3: Enkino super poletje.
4: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Radio 1 Štajerska.
5: Mati s pohištvo Polzela.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
12: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
13: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice,
0: to the flow now, ooh.

0: učinek, čut.
1: Ulvicah, bosmih, Darja.
2: O razgretih temperaturah in glavah.
3: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
4: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
5: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
4: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
1: Ure 8, dobro jutro.
6: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Dobro jutro, Voščin, Darja, Štransti so. Temperature bodo danes za odtenek milejše. Po včerajšnjem novem slovenskem junijskem rekordu 38,7 stopinjom pod nanosu se vročinski val nadaljuje tudi danes, a bo za kakšno stopinjo milejši. Najbolj vroče bo na Primorskem, jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, kjer velja rdeče opozorilo. Velika toplotna obremenitev bo vztrajala še do jutri. No, vročina pa je v Istri očitno poskrbela tudi za vroče glave. Dva Slovenca, 54-letna ženska in 20-letni moški, sta se znašla v resnih težavah s policijo. Po poročanju hrvaških medijev naj bi v gostinskem lokalu v Lovrečici napadla tri goste, med njimi tudi dva starejša moška, stara 80 in 86 let. Policija jo je pridržala, ženska naj bi o tem policistu grozila še smrtjo. Oba čaka kazenska ovadba, med drugim zaradi grožen povzročitve telesnih poškodb in upiranja policiji. No, le streljaj od slovenske meje pa stoji plaža, kjer moške in ženske še danes ločuje skoraj 3 metre visok zid. Tržaško pokopališče El Pedučin je zadnje tovrstno v Evropi, kjer se obiskovalci sončijo vsak na svoji strani. Nekateri pravijo, da gre za dragoceno tradicijo, drugi pa menijo, da je takšno ločevanje v 21. stoletju zastarelo in diskriminatorno. Razpravo je pred dnevi znova zanetil incident, ko je ženska stopila na moški del plaže in sprožila burno prerekanje z obiskovalci.
7: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
8: Ja, do vse te klime je že marsikdo prehlajen, tudi jaz spadam v to skupino in danes in jutri bodo klime še veliko delale, ker bo še sončno in vroče, popoldne bo možna kakšna krajevna nevihta, drugače pa bo teh več jutri popoldne in razširile se bodo po večjem delu države. V četrtek se bo čez dan jasnilo, petek pa bo potem spet bolj sončen, bodo pa temperature nekaj dni pod 30 stopinj, trenutno pa tudi zaenkrat še pod 30, ampak se že hitro dvigujejo, Velike Lašče 22 stopinj, potem Semič 23, Brežice, Ljubljana, Maribor in Polzela 24 in Murska Sobota, Slovenske Konjice, Portorož, Trnova Gorica 26 stopinj.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
9: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
10: Kakšno steklenico vode imejte vedno tudi v avtomobilu. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti smer Maribor med Dramljami in predorom Pletovarje in na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Kje so radari, kje so kontrole, pa povejte na nič 80 22 55.
11: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
12: Jungle repelenti proti komarjem.
11: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
13: Dobro jutro!
14: Dobro jutro, najboljši poslušalci. Dan je mlad. Oni pa ne več tako zelo. S tabo so Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
15: V tem trenutku je kar najbolj pomembno, da je mlado poletje. Še skoraj celo poletje pred nami.
14: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
15: Ja, ni to nekaj najlepšega, yeah. Se sploh še niti ni začel, mi se imamo fajn.
8: Jaz tako, pa tisti z več dopusta, ste na hajpani, tako da je veselje, evo.
15: Kaj pa hodiš z Urško v Bruselj?
8: E, to je bil vikend, sam povem. Harry, ajde. V Amsterdamu je bilo čisto teda.
15: No, ne vem, kje sem še bila v mesu vse.
8: Ja, dobro, sej fajno. Sam, če si manjko v šoli, si še vedno dobil pol cele počitance, v službi ti pa kar odštejo te proste dneve.
15: A ne?
8: Tako da otroc, če poslušate, izkoriste zdaj, ko imate 2 meseca počitance, ja. Tako ni pol, skoraj nikoli več, razen, če si Denis Audič.
15: O prvem poletnem delu se pogovarjamo, kaj je bilo vaše
1: kaj ste prvo delali, koliko ste zaslužili, kakšne spomine imate na to, vse nas to zanima, na nič petena.
10: 300.
0: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, 8.12, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha, Denis smo z vami, pogovarjamo se o poletnih službah to jutro, oziroma samo o službah. Lara ni vesela, da mora tudi polet hoditi v službo, ne?
1: Mislim, ja, boljše bilo takrat, ko sem sam polet hodila v službo, zaslužil si nekaj denarja, tako imam za sprote na 2-3 dni na tem sedelu, prostank poletja si uživil s tem denarjem, pa čeprav ga ni bilo veliko, si kar nekako pršu čestno, da? Mislim, lep cajti.
0: Kaj je bila vaša prva poletna služba? Sprašujemo nič petena, 300, tole pravi Jana Morel, ki je bila vodička v Postojnski jami.
2: Moje prvo počitniško delo je bilo tako dobro plačano, da sem prav razmišljala, če bi ga pustila. Ne vem, če Bategel še zmer tako dobro plača, ampak včasih se je pa res plačalo biti v Postojnski jami. Tako da, pismo, ne, ta radio pa to, mogoče ni pa najboljša odločitev, ne, hecam se. Bilo je super, bilo je fajn, ampak ena lepa izkušnja, pa delo s turisti zna biti naporno. No. Tako da, kapnike pa še zmer poznam. Stalaktiti, stalagmiti, stalagmati, jaz.
0: To je problem, če prva služba jackpota, veš, težko greš naprej, pol.
1: Ja, dober, sam, če te preveč polomijo, pa tudi ni v redu. Pa si v naslednji službi lo prehiter, ki je zadovoljen, ne?
0: Ma, ti smeško.
3: Moje prvo početniško delo je bilo, ko sem bil star, mislim, 15-16 let, v eni tovarni, kjer so delali čipe. In moja naloga je bila, ko je mašina začela delati ob 6 zjutraj, da sem to plastiko od čipa dal noter v stroj, počakal, da je prišel ta stroj, mislim, da je pač linija prišla okol, in ta čipirano plastiko dal nazaj. In to sem delal 8 ur, ob 6 zjutraj se začelo s biciklom, sem šel ob 4.50, da nisem zamudil, ker mašina delala ob 6 zjutraj. Bilo je fajn. Res imam rad delo na radio, no? Res imam rad delo na radio.
0: Ej, očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj.
0: Evo,
1: tako.
0: Mika, ti?
4: Nepodpisani piše takole, o počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačal mi je orang, sam, da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star, približno 15 evrov na uro. Pa še maraton bicikl od rok firme, pa ves po mi je kupil za povrh.
0: A dobro, to te imel dedi rad.
4: Ja, to mu je kar darila.
0: To ni počitniško delo, da si se malo pohvalil tako, ve, pa dobrega detka, le, kam je osedal.
4: Dobro se slišate.
0: Flowrider in David Guetta, Club Can't Handle Me, 8.15 je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Jutro od nas treh.
1: Jutro.
0: A, da ne bo kdo mislil, da se dogaja samo nogomet, zastoj in vročina, dogaja se tudi Nika Zorja, nova pesem, predstavijo na Radio 1 v živo po 9 uri. Lara pa pravi, da če imate dovolj dolg telefon v rokah, pol se najdejo tudi druge stvari.
1: Jo, če se pa resno, vidi, da sta res prava fodra, fuzbal pa vreme, sam
0: to je to, kar je zdaj.
1: Povej,
0: kaj si najdla?
1: Ja, najprej, evo, prebrala sem eno novičko o turistki na Hrvaškem in ponad vsi pluvamo čez cene na Hrvaškem. No, ta turistka pa je obiskala, evo, Denis Krk, in je bila osupla. Ampak v drugo skrajnost, kako je vse zelo ugodno, večerje, pocen kave, zdaj ne vem za njo, ampak po tem vikendu, ko smo bili mi na Krku, bi jaz rekla, da se da kar dober čez pridati, no? Sploh, če imaš kakšne res dobre sodelovce, pa
2: fred. Kaj plačajo, ne?
3: Ja, špricer pa malo pivo, 20 evrov.
0: Malo supla, no?
1: Jaz sem bila še bolj osupla.
0: Ti si bila še bolj osupla,
1: lepo. Z veseljem še kdaj pridem na Krk.
0: Ja.
1: No, potem druga stvar, očitno smo dobili tudi novo poletno svežilno pijačo. V Slovenijo ne bodo blesteli sama Aperol šprici pa gin toniki, ampak tudi cvičak špric. Pravijo, da bi to lahko postal hit tega poletja. Zdaj pa, kaj potrebujemo za ta špric? Cvičak, mineralno vodo ali pa tonik, a potem sadje po izbiru najboljše godičevje. Lahko dodamo tudi kakšno rezino limonce ali pa malomete, melise. Je nekaj.
0: Jaz sem mislil, da je ponovno, da se ga ne morajo znebiti, da ga daš v pištolce, pa se pa špricaš.
1: Ne, dejansko, zelo lepa, mamljiva pijačka zgleda. Mislim, nekaj
3: zaproba. Nekaj podoben, kaj je perolček. Ne?
1: Kaj je perolček? Samo bolj slovenski, da podpiramo slovensko, dolensko, tako. Ja. In pa, če imamo nov špric,
0: se ponuca, ne? Povej.
1: Seveda ne sve manjkati tudi nov trendi okus sladoleda. Dubajska čokolada v letu 2026 je pa se. Na Japonskem vas zdaj čaka ena najbolj nenavadnih gastronomskih izkušenj. Baje ne bi sladoled z ostrigami, prelit sojino omako, bil hit tega poletja, v bistvu kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojine omake, bo poskrbela za pravo eksplozijo okusov.
3: Sladoled?
0: Ne bo.
1: Z ostrigami, ja kaj ne bo? Drugač to bi lahko tukaj probala, ni lani
0: nam... Čokolada, vanilija, pika.
3: ne pa z ostrigami.
1: Ja, kar klasika. Ne bomo sem te limone jedali cele dneve tukaj na radio.
0: Ja, ne vem.
1: Jaz pa bi, kaj pa če bi kakšen ex-master šef?
0: Dobiš čez čokolado sojno omako, pa da vidimo, kako bo. Nočeš tega, no? Zato pa pravim.
4: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1. Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Huda odprodaja.
6: www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo windfree tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.

0: udobnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetnih 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Zmagovalec!
7: Like a Bosch.
6: Zmagaj like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih Bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
2: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
2: Ste že poizkusili tuno marucela?
9: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
2: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
10: Problem ni denar. Problem si ti.
11: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
12: Eventim.si.
13: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
14: Več dobre glasbe.
15: Na Radio 1.

0: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Že zjutraj sije sonce, potem na Primorskem bo zapihala šibka burja, popovdne pa bo lahko nastala kakšna vročinska nevihta, bo pa teh jutri popovdne več.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine, na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, pa na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med Ramljem in predorom Pletovarje, pa na Ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje med priključkoma Ljubljana Rudnik in Ljubljana Center. Kje so radarji, kje so kontrole, pa povejte na 08022 55.
5: Čau, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
5: Lara, Miha, Denis smo z vami in pa v bistvu Lara spoznava tole.
7: Metka. Zašto si takva?
8: Kakšna?
7: Lijepa.
8: Matej, bejš po sanc.
5: Mi dva tole poznava. Za vas imamo celoletno naročnino na aplikacijo, ki je lahko vaš inštruktor o Balkanu ali pa samo zelo dobra stvar za preganja dolgčas.
2: Tako, eno leto brezplačne naročnine na aplikacijo Move lahko dobite. Tu je 44 televizijskih in 65 radijskih postaj ter še velika knjižica klasičnih filmov in serij posnetih na Balkanu, novih in pa starih.
5: Ja, kateri balkanski film ali serija je vaša najljubša, napišite na 051 300 300. Eno celoletno naročnino na Move bomo podelili čez nekaj minut. Nataša je poslala en SMS.
2: A ja?
5: Prav, moja najljubša serija je bila ena, ki ne vem, kako se je imenovala. Vem samo prav, da ste igrala Zdenka in Čkalja. Imela ste en kup vsakodnevnih problemov, na koncu dneva sta si pa v oštariji nalila rakijo in nazdravila. On je rekel, pij Zdenka, ona pij Čkalja. Prav, res sem bila pehna, ampak se mi je zdel res smešno. Prav, če veste, za katero serijo gre, mi plis povejte.
2: O, a pa vemo.
4: Jaz ne.
5: Drugarica ministrantka Mira Furlan je igrala Zdenko.
2: O, evo pa smo dobili odgovor.
4: Okay.

0: найлюбші.
1: Просим.
2: Доброе утро, комшия.
1: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Какое доброе утро. Комшия? Добро, комшия.
1: Отлично.
2: Отлично. Чао, Петре, как си?
1: Супер, у службе.
2: Службе, а в роче, имате климо?
1: Мамо климо. Дихамо и мамо климо. А е вам вроче?
2: Я.
4: Vedno.
2: Ja.
3: Tudi glas je že malo
2: slabo. Klima je glasna in pol tako, ko govorimo, je klima ugasnena. Aha. In pol, ki pesem jo pržgemo in skozi tako.
3: Malo menjamo, ja.
2: Skozi se malo mena.
1: Ja.
2: Ej, ti praviš, da te na Balkan ne veže samo morje, ampak tudi neke serije, filmi.
1: Ja, pregledala sem ogromno, ampak komšija zmaga, če se rabiš nasmejati, je to zakon. Dejansko vidiš kup stvari, ki jih tudi ti počneš v življenju, ne sam komšija. Pa nauči se tudi kako novo foro.
2: Ampak vse doživljaš prek TV-a, greš tudi na kak izlet ali pa dopust južno od Kolpe.
1: Sem tudi bila na dopustu v Bosnijo.
2: Lej, ko ne boš ti na Balkanu, bo Balkan pri tebi, dobila si enoletno naročnino na aplikacijo Move. Zdaj pa kaj?
1: Super.
2: To pomeni, bo Lara razložila.
3: Ja, to pomeni, da boš lahko Move spremljala na vseh pametnih napravah, kar pomeni tablica, televizija, računalnik.
2: Ja, usili tudi telefon.
3: Ja.
2: A veš?
1: Super.
3: Tudi na WC-ju, če hočeš.
1: Telefon je vedno z mano.
3: No, vidiš, pri vseh je. In Move ti omogoča dostop do 44 televizijskih postaj in 65 radijev in še veliko knjižico serij in filmov.
2: Nek Balkan Netflix, po domač povedan.
1: Ja. Odlično.
2: Eno leto boš vse gledala brezplačno, čas si moš pa kar sama najti, daj si na dopustu.
1: Augusta.
2: Augusta, joj, še cel julij moraš delati.
1: Ni problema, so tudi vikendi pa večeri, ki so še prosti za televizijo.
4: Bravo.
3: No, vidiš. Še nekaj naročnin na Move bomo podelili naslednjo jutro. Sodelujte pa tako, da poveste, katera je vaša najljubša balkanska serija ali film.
2: Ja, nič petena, 300. Petra, lepo bo, lepo poletje.
1: Hvala enako.
2: Ajde, čau.
3: Hvala, uživej,
2: čau.
3: Do dopusta. Čau, čau.
0: Move, nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov. Brezplačno. Samo na Radio 1. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Več dobre glasbe. Radio 1.

0: Na Radio 1, 15 do 9 je. Dobro jutro, lepo zdravo.
1: Dobro jutro.
0: Sprašujemo, kaj je bilo vaše prvo poletno delo? Kaj ste kaj delali,
2: jaz
0: Milena?
2: Jaz sem zdaj 74 let in po končani osnovni šoli me je oče prijavil v predilnico in smo res zbirali te špule. To so bile te špule, na kjer se je navijala preja. In to smo delali res od jutra do dveh popovdne, no? In prste smo imeli, pa čist bom rekla, poguljene, ker to smo delali res cel mesec. Ne vem, koliko sem takrat zaslužila. Za ta, ker sem pač dobila, sem si en lesenski rok kupila, ker smo se pol vozili pač klele po našemu mestu.
3: No. To je zelo podobno, kot svilo prej, da ti zdaj svilo delaš. To je tako naporno, to ni. Ni.
0: Kada zdelo?
3: Ne, videl sem dokumentar zadnji čas.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska.
4: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
6: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 9 ura, dobro dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. V Monaku je včeraj zvečer v stanovanski stavbi eksplodirala naprava, nastavljena v vhodnem predverju. Ranjeni so trije člani iste ukrajinske družine, med njimi 13-letni otrok, dve osebi sta v kritičnem stanju. Med ranjenimi je tudi sankcionirani ukrajinski poslovnež Vadimir Molajev. Osumljenca, ki naj bi po napadu peš pobegnil v sosednjo Francijo, iščejo monaški in francoski varnostni organi. Princ Albert II. Je dogodek označil za gnusno dejanje. Polovica testiranih elektronskih naprav pa vsebuje preveč nevarnih snovi. Skupna evropska raziskava, v kateri je sodelovala tudi Slovenija, je pokazala, da skoraj vsak drugi pregledan izdelek ni izpolnjeval varnostnih zahtev. Med spornimi so bili predvsem poceni USB polnilci, kuhinski aparati in pripomočki za osebno nego. V njih so odkrili previsoke vsebnosti svinca, kadmija, živega srebra in drugih škodljivih snovi. Neskladne izdelke so umaknili s trga, pristojni pa potrošnikom svetujejo previdnost predvsem pri nakupu zelo poceni elektronskih naprav. In še luksuz na evropskih rekah dobiva povsem nove razsežnosti. Prihodnjo pomlad bo po Donavi zaplula največja evropska rečna križarka. Na njej bo prostora za 200 gostov, ki jih bodo razvajali s 4 restauracijami, kinom, karavkami in enim največjih wellness centrov med rečnimi križarkami. Na prvo pot bo iz Nemčije odplula aprila prihodnje leto.
4: Kako?
3: Kako pa ne?
4: Ja, a ni križarka prevelika za na reko?
3: Koliko je pa Donava velika?
4: A, okej. Okay.
5: Kaj je on gledal, ki od Kameške Bistrice, pa je vrce nekaj šel že.
6: Pošli paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
8: Danes čez dan in jutri dopoldne bo še ustrajalo sončno vreme, še vedno velja toplotno obremenitev, za jug države tudi rdeče opozorilo, na severni polovici oranžno, potem za jutri popoldne pa je mečkano drugačna napoved, nastajati bodo začele posamezne nevihte, ki se bodo od severa razširile nad večji del države, pa tudi temperature bodo potem v naslednjih dneh malo padle, trenutno ob 9 pa še rastejo, Kočevje in Slovenjgradec 24 stopinj, potem Otočec in Tržič 25, Celje, Ljubljana in Maribor 26 stopinj.
9: Mor za hidracijo.
4: Pijemo.
8: Hydration break. Lahko nadaljujem. Semič in Ptuj 27 stopinj, Brežice 28, ter Solkan in Lucija 29.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
10: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
11: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
12: Previdno, kosi počene pneumatike ležijo na voznem in prehitevalnem pasu primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkom Senožeče in razcepom Gabrk. Zastoj na štajerski avtocesti od Kortine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro. Pijemo.
9: Premor za hidracijo.
8: Ampak kar navod so hodili tole uro, ali kaj?
12: Zaprti uvoz iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na gorenjski avtocesti zaradi nesreče previdno. Kje so radari? Zadnji trije. Bel A po Rimskih Toplicah pod trgovino, smer Laško. Bel Kedi od Podplata proti Pečici na ravnini.
9: Še enkrat. Premor za hidracijo.
8: Je bolj počas vode zmanjkal.
12: In še en radar na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, na zdravje previdno.
13: Ste že poizkusili tuno Marucela?
14: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
13: Tuna Marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
15: Dobro jutro, najboljši poslušalci na svetu. Štirim prijateljem za dobro jutro se bo pridružila Nika Zorjan.
4: Jej!
15: Z vami so tudi Anja Rapša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić. Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
1: Devet po pet je, dobro dan.
4: Živjo.
1: Najbolj energična prekmurka se nam pridruži čez nekaj minut. Ostanite in če imate možnost, preklopite na radio na TV, ker paste to, ima čisto novo pesem in bomo čez nekaj minut slišali prvi uživo.
4: Premjera! Torej.
1: Ne der se, to so stvari, ki prinašajo srečo, sveže žemeljce, von po novem avtu in pesem, ki jo slišiš prvič, sploh če je dobra.
4: Ampak v Niko ne dvomimo.
8: Absolutno.
1: Najprej da slišimo. Stari, vtrej ne bomo hvaliti, če bo za neče bomo povedali, veš?
4: Ja. Dobar.
1: Nika bo z nami čez 4 minute.
4: Ona zna.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, 9:50. Lepo zdrav od nas.
1: Živjo.
0: Upam, da nas spremljate tudi na Radio 1 TV, tam je prenos ravno kar postal za 25% bolj privlačen.
1: Se strinjam.
0: Če ne, pa se ne sekira tudi v etru, bo slišati Nika Zoran z nami, Nika, čau.
2: Dobro jutro.
3: Živjo.
0: Najprej, kako si, Nika?
2: Jaz sem full fine, zelo sem znemirjena.
0: Zakaj?
2: Ker je danes v bistvu moj en velik trenutek v glasbeni karieri, ker bom prvič v življenju dala najprej pred videom spotom pesem svoje na digitalne platforme. In če rečem, da nimam treme, se lažem.
0: Maš, mama, dobro, dobro, to je taka pozitivna.
1: Ti se sam sprost.
0: Dejmo najprej, da te sprostimo. Gledaš kaj fuzbal?
2: Viš, da ne.
0: Noč?
2: Ne.
0: Saj za koga navijaš? Ne.
2: Za našo komunico okay, tam, kjer hočemo da
3: znam, da že to ne veš, če je že nekaj.
0: Če smo pogovarjati, da gremo stran od komadov, kaj pa, aj ti kaj vroče?
2: To pa je ful.
0: Vročina
2: ampak,
0: je pa je.
2: Ampak vaša klima mi fejs prije, tako da, ja. Okay. Super.
0: A si ampak zunji je pa ful stopinne.
2: Je že zdaj, ja.
0: A ne de?
2: Kako vi?
0: Ja, mi smo v redu.
1: Mi se radi hladimo.
0: Kdor zdaj umre, se tudi skladiti ne more.
3: Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojoj
0: Lani je bilo tvoje leto, lahko rečemo, z Masaja ste dobili zlato piščal.
1: Čestitke.
0: Za zabavno skladbo leta.
2: Hvala.
0: Ja. Ti pa sama še za zabavno izvajalko leta.
2: Res je.
0: Ko pa to, no?
2: Bravo. To so tudi moja prva taka glasbena Orenk nagrada in jaz sem bila tako vesela. Po moje v tisti dvorani je kar kipelo iz mene od sreče, da sem se že počutila, da sem malo over, ampak res sem bila hvaležna in včas me, da sem dobila tako, taki dve lepi glasbeni priznani.
3: Čestitke, res.
0: Kaj si ti hotla še Orenk vprašati?
3: A ja, hodila sem, če že probala cviček špric.
2: Kaj če?
0: A ja, ful,
3: ja, če si rekel, da noče.
0: Cviček,
3: da
0: sem... špric, če si že probala.
3: Si že probala cviček.
2: Cviček, špric.
0: Ja. Ja.
2: Ne, cviček sem.
0: Se pa oblizuje.
1: Okay, ja, ja, ja, takoj se je oblizuje.
0: Takoj je začela.
2: Enga lahko ti nekaj.
0: Si že probala cviček, špric in je začela
3: nisem še.
0: Ustnice oblizvati.
2: Ne, bom kot na mene zares bolj rajši. Pul pa se za kasneje zmenjuje, Lara.
3: Zmenen.
2: Če ne pa na pivo in svetje.
3: A, ja.
0: Praviš, da ni popuščanja, dan slišmo novo pesem, čisto prvič poveš nam nekaj o tej pesmi.
2: Naslov je Pardon.
0: Pardon.
2: In v bistvu govori, ko se dve stari ljubezni srečata.
0: Oh.
2: In še vedno je neka kemija med njima. In mogoče za trenutek pomisliš, da bi mogoče kaj začel znova, ampak se zavedaš, da čustva niso dovolj in da v bistvu so preveč poglobljena čustva in da to ne bo v redu in na to na koncu rečeš pardon. Ne da bi se opravičil, ampak zato, da se postaviš za sebe.
1: A, za to pardon?
3: A pa to je kaj iz resničnega življenja?
2: Evo, glej, mislim, da je izgubi. Ne, ne.
1: Drugače, si rekla, spot še bo.
0: Mislim, pardon rečeš tudi, Miha Miha reče pardon, ki prdne.
2: Ampak poveš, da je odkar natale naslov pesmi ugotavljam, koliko krat dejansko jaz rečem pardon. Naprimer, včeraj v trgovini sem rekla, pardon in sem zelo...
0: Ja.
2: To moja nova pesem.
0: Ja.
2: Kaj se vprašal, Miha?
1: Ja, za spot, ne? Se veš, da sem tukaj, če boš rabila koga spet.
0: Ja,
2: ja, to bi lahko ponovila.
1: Poklič, ne, ja.
2: V petek v Rogaški Slatini. V bistvu iščem statiste. Tako da v petek 3.7. snemamo, naj napiše Deželak, ti se
0: javljam. Mi ga imamo tudi v šovu, v tem šovu, točno za to.
2: Nika, nekaj pa si tako, če kdo želi, res naj pride. Denis, kao ti, ali si že na dopustu?
0: Za dopustu se že, ne moram.
1: Kaj moram pa obleč za statista?
2: Nekaj elegantne. Eleganten suknič.
1: V te vročini?
2: Notri
1: dvorani
3: snemamo. Se bomo uskladili.
0: Ej, dajmo slišati. Najprej, dajmo najprej slišati pardon, pa bomo pol čekali naprej, če si zaje. Prav? Ajde, Nika, izvoli. Nika Zorjan, njena nova pesem z naslovom Pardon.
3: Tako.
0: Premierno jo predstavlja, malo ima treme, ampak verjamem, da bo tole speljala odlično. Lako. Živo, cel bend je tukaj že od 6 zjutraj. Pa dajmo.
2: Lahko?
0: Lahko, ja. Nika.
2: Pa gremo.

0: Nika Zorjan in Pardon, kaj vidva pravite?
1: Maluštan komad, ja. Res tako malo seksi vmes, a ni
2: to? Ja, jaz mislim, da bo to hit, da, ja. Da je pripravljen do tega, da bo postal hit.
0: Pravite, da je hit, da je tak poleten, da je to tako...
1: Ma seksi.
0: Pravite, da je seksi.
2: Pa da bo luna zbledela in ravno danes je polna luna, ne, to se je...
0: Ne, jagodna, jagodna.
2: Ja, to je sigurno neka, nek znak dober.
1: Jagodna polna luna je Pardon, ja. Tako. To se
0: mislim, da vem, da pesem, da jaz bi tako rekel, ima več konskih moči kot mojega prijatelja avto, tako da zdaj, če to pohvala...
3: To si bom vzela, Denis, kot komplement. In ja, prav res sem vesela, no, da imam to čas tudi pri vas premierno predstaviti novo pesem. In,
1: mi smo veseli.
2: Čestitke.
3: Ful vas imam vse rada, no.
0: Neka video spot moš pa res narest.
3: Ja, to je tudi plan, no.
0: To je tudi plan. Kdo bo igral tega, ko bo slišal Pardon?
3: Ja. V bistvu je nadaljevanje klišeja, da
1: bo isti igralec.
3: Da bodo isti igralci. Več pa ne smem povedati.
0: Se pravi, bo tudi celo Laško lahko tole slišalo v živo, že ga pripravljaš tudi na Pivo in cvetje?
3: A tako mat?
0: Jo.
3: Ja, seveda. Pa še predstavke bodo zraven. Tako da to bo cel spektakel.
0: Ti imaš v bistvu zadnji špil na odru Laško. Najbrž je boljš biti prej tam, da še malo kaj zažuraš.
3: Ja, moj drug plan je...
0: Podruh si pa highlight večera, boš trez, ne vem.
3: Mislim,
0: kak plan imaš?
3: Moj plan je, da bi šla že v petek, ker obožujem parni valjak, tako da se s kolegi so že izmenjene, da bi mogoče kar iz petka na soboto prespale. Sicer ne zaupam si tak fejs, tako da bom se mogla malo bremzati, ampak tega ne bi zamudila. V soboto pa v polnoči sem na odru Laško in že predlani je bil to eden izmed mojih najboljših koncertov in letos ne bo. Upam, da nič drugače, predvsem pa zaradi take publike,
0: ja, dober vibe.
3: Ki tam je pa res vibe.
2: Ja, lani je bilo vse razprodano. Ja,
3: in mi z bandom smo bili na odru.
2: Jaz mislim, da moraš kar v petek že prijeti. Mi smo tudi cel radio je tam, sem večino ekipe, pa da nazdravimo že prej.
1: To po soboto, da imamo pa še after party.
2: Tako.
3: Drugače, after party so pa res dobre, no.
1: Samo da
0: povem. To pa nisem bil še.
1: A, no, vidiš, leto smo
3: nisi bil?
0: Ne.
1: Ja, on je vedno tak, ne vem, obene enih ponočnih, jaz grem spati.
3: No, bo boš pa leto skrčen, Denis.
0: Neka hvala za obisk, za premiero nove pesmi. Pardon, vse vidimo v Laškem med 10. in 12. julijem. Če še nimate karte, ljudje, to je naslednji teden pivoincvetje.si. Ne mencati preveč, čakajo ljudje tudi na dan preditve, da kupijo, ampak dan prej jih nove.
1: Ja, lani so kar čakali pred vhodom.
4: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: pokrovitelj.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
4: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si.
5: Lucky Kido.
6: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.

0: si. Že 30 let. Začni svoj teden v Lidlu od ponedeljka. Sveže kunčje meso 5,99 €
1: na mesto. Vse to je Move TV.
2: Kopija nova Pegasi.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
2: Kopija nova Pegasi.
0: Že 30 let.
2: It's gonna be a good day.
0: Začni svoj teden v Lidlu od

0: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Sveže na Radio 1. Santos, All

0: ste že poizkusili tuno marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
2: Popoldne bo možna kakšna vročinska nevihta, drugače pa bo večinoma sončno vreme danes. Bomo pa jutri popoldne oziroma proti večeru sigurno rabili dežnike, plohe in nevihte bodo bolj pogoste, upajmo samo, da bo kaj hujšega zaradi pregretega zraka.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
5: Previdno pešci hodijo ob vozišču na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana pri počivališču Podsmreka. Zastoji so klasični na Štajerski avtocesti od Domžar proti Ljubljanski obvoznici, na Štajerski avtocesti tudi v smeri Maribora med Dramljem in predorom Pletovarje in proti Celju od Slovenskih Konjic proti predoru Golo Rebro ter na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri. Zaprti uvoz iz Celovške proti Kosezam v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaradi prometne nesreče. In še zadnji trije radarji. Bil up v Rimskih Toplicah po trgovino smer Laško, bil kedi od Podplata proti Pečici na ravnini pri Kozovcu in pa radar tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Nič 80 22 55. Srečno!
6: Ej, lepo zdravo, da si...
2: Živjo.
6: A ste kaj ženi, Angleži so kar precej, no njihov statistični urad pravi, da se je v prvem krogu svetovnega prvenstva v Angliji spilo 5,5 milijona vrčkov piva, več kot lani, tak čas. Samo soboto med tekmo proti Panami se je na toku spilo 8 milijonov vrčkov piv.
5: Uf, to pa je že, ja.
2: A ne?
6: Še en razlog, da smo slabe volje, ker se Slovenija ni uvrstila, gospodarstvo nam trpi.
5: Ja.
6: Mislim, da bi ta angliški rekord lahko podremo samo v Laškem na pivu in cvetju, če bi pa takrat v četrtfinalu svetovnega prvenstva igrala še Slovenija, pa ne vem, če bi se lahko hvalili, da piva ne more zmanjkati. Ja. Mislim, da bi ga pa znali.
2: Ja.

0: Dobre glasbe.
1: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Glockenbach, Tom Walker, Home, 20 do 10. Lepo zdrav,
1: danes. Živijo.
0: Mi trije smo ta teden še v studiu, naslednji teden pa se lahko zgodi, da vam dežela potrka na vrata pri vas doma. Povej razlog.
2: Ja, ampak v bistvu ni treba mene čakati. No, Enkino super poletje se je že začelo, ekipca že preverja, kje se posluša Radio 1 na glas, vsak dan obiščejo en kraj v Sloveniji, no včeraj so bili na Ptuju in okolici.
3: Zdravo, jaz sem Luka iz Ptuja, hvala Radio 1 za nagrado in loto za srečko.
2: Ja, skoraj bi pozabil jaz še tole povedati. Ne pridemo praznih rok. Super poletni paket vam prinesemo cel kup dobrot, no med drugim tudi srečko Zlata loterija Slovenije.
0: Povedano drugače, Mih vam lahko prinese 250 000 evrov. Ja. Glede na njegovo srečo je čist možen, da vam bo res. Prav predstavljam si, kako imaš 250 000 evrov v roki in ga ne vede, daš naprej.
2: Jaz bom vesel, če komu prinesem srečo. Iskreno vesel.
0: Danes bo sreča in ostale stvari, ki jih prinaša Enkino super poletje v Radovljici in okolici, če imate Enko na glas. Kjerkoli tam nam pišite na 051 300 300 in nujno prepišite naslov, da vas najdemo.
4: Enkino super poletje.
5: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1.
5: Več

0: Big Mountain Baby, I Love Your Way, 14 do 10, Pintar in Meško, sta v studiu, ta teden je Luka na dopustu.
1: Hello.
0: Vidva menata, ob torkih, kaj imamo?
2: Ob torkih danes najprej seveda Enkino super poletje preverjamo, koliko smo kaj na glas Enka v Radovljci.
3: Radovljca.
2: Ja, tork je čest tudi za glasbene trojčke, to vedno zastavlja en drug, danes bomo zlo tematski, vsaj jaz bom, no, pač fuzbalski trojček.
4: Ja, poletnega danes.
2: Ano, ti poletnega iz fuzbalskega.
4: Vročinski val.
2: In pa kulinarično svetovno prvenstvo, to je pa ja, standard pa zdaj vsak dan.
0: Kaj pa trojček?
2: Trojček.
0: Dva trojčka,
4: glasbeni.
1: Pa za nas?
2: Dva glasbena trojčka. A to pa ne, če ta dokaj pripravil.
0: Ja, jaz imam za vaju dva.
4: Ajde, zdaj pa kdo boljši.
0: A, okay, da vidimo.
2: Ajde. Okay.
4: Ajde. Kdo je kriv, Dani?
1: Meško mi
2: kriv.
3: It's my life, Dr. Alban. Tretji pa je... Man, I need Olivia Dean. Prvega pa ti poveš, kaj da s njim pojma.
2: Oh, prvi.
3: Ne sprašuj, kdo je kriv, da...
2: Oh, mater.
0: Kdo je kriv, da...
3: Da ni tako...
4: Kdo je varal?
3: Kdo je kriv?
0: Ona dva ogibata.
3: Daj, no, pomagi mi.
0: To je vse, kar jaz znam do tega
3: komentu. Miha, daj mi prvo črko na stol.
0: Ne, ne bo dal.
3: Daj, no.
1: Se ti dobro šlo, no?
3: Da ni tako,
0: daj.
3: Je bilo.
1: E, to je Shakira.
3: Ne vem, ne moram se spomniti. Na pamet ga znam, pa ne vem.
0: Sem takšen,
3: ker sem živio.
0: Slavko Ivančiš,
2: bravo. Zelo dober trojček, bravo, Denis.
0: Za nič sta, ne, nista. Mi vse uganemo.
3: Zato pa smo, da je terminu.
2: 2 od 3, to ni za nič.
0: Ej,
4: ja, pa Meško je 2, ti v poprečju nisi niti enega.
2: Hvala.
5: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Danes v zjutranji kroniki.
6: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti.
7: Aha, aha.
6: No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa evo hitr čez trg do Lipe.
7: Ja, čim prej, res nabijati.
6: Ja, kar stopa, ja, grozno.
7: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tamle pod Lipo, so že.
6: Ja, mater, ja, kdo pa
7: hodili? Ja, ne vem.
6: To pa niso naši.
7: Ne,
6: oj, živo, se lahko samo stislete, sam mi dobi še...
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Čučnik, a greste kaj na morje?
8: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
6: No, pridite sem, Čučnik.
8: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
6: A, tole vzemte.
8: Kaj?
6: Bo prec boljš.
8: Onitek.
6: Onitek, ja.
9: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Mati s pohištvo Polzela.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
12: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
13: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
14: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip Komoro.
15: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
14: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
16: Radio 1 Štajerska.

0: Prvič v tem vročinskem valu sem ti rekel, kaj pa če bi klimo izklopili? Prvič, jaz ne vem, jaz zapravo spreminjam o tebe očitno, kolega ja, Fintar.
1: Preveč sva skupi.
0: Jo, ne, narove, narove, ampak sorry. Klimo smo izklopili, ker je prehladno tu. Lobi bok.
2: 3 mesece brez plačila obroka v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Lepo pozdravljeni, ura je 10.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, za njim pa že prihajajo silovita neurja. V zahodnej Evropi vročini pripisujejo več kot 1800 dodatnih smrti, zdaj pa se najvišje temperature pomikajo proti srednji in jugovzhodni Evropi. V Sloveniji medtem v Elesu pravijo, da klimatske naprave za zdaj ne povzročajo večjih obremenitev elektroenergetskega omrežja. Možnosti spadov ocenjujejo kot zelo majhno, opozarjajo pa, da bo vpliv hlajenja na omrežje ob daljših vročinskih valovih vse večji. Iz Nemčije prihajajo prvi odzivi po streljanju v mestu blizu Hamburga, ubitih je bilo 6 ljudi, osumljenec je v priporu, motiv pa naj bi bil povezan s sporom zaradi skrbništva. V zvezi s tem sta se oglasila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar in zunani minister, ki sta družinam žrtev izrazila sožalje. V Monaku pa policija še išče osumljenca po eksploziji, v kateri so bili ranjeni 3 ljudje, 2 osebi sta v kritičnem stanju. Monaški princ Albert pa je napad označil za šok za celotno skupnost.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
1: Sončen in vroč torek s kakšno popoldansko vročinsko nevihto, temperature do 35 na Primorskem do 37 stopinj. Jutri do poldne precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, ki se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Upamo, da ne bo kakšnih večjih nevšečnosti. V tem trenutku Bled 26, Kočevje 27, 6 stopinja več Ljubljana in Ptuj, Murska Sobota, Maribor 29, Lucija 31, Nova Gorica 32 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis

0: vaš najboljši sopotnik danes, Borut Andrejaš.
1: Dobrodošli, sopotnice in sopotniki. Vozni pas je zaprt na štajerski avtocesti smer Koper v delovni zapori in sicer, ne, se upravičujem, ni to štajerska avtocesta, to je primorska avtocesta. Vozni pas zaprt proti Kopru v delovni zapori med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna, pokvarjeno tovorno vozilo. Upam, da smo se razumeli. Zastoji pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in Lesce Bled. In pa zgolj uvednost, da ne bo slabe volje, danes in jutri v Celju potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu. Vsako smer tam pričakujte zastoje. Radar pa vas pričakuje na dolenjski avtocesti A2 med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu smer Brežice. Nič 80, 22, 55, srečno poče naprej.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Ležalnik na plaži, razpeta mreža, hladna pijača. In najboljša poletna družba. Tukaj sta Meško in Pintar.
0: Spet znaš nekaj presluhe, 10-3 minute, lepo pozdravljeni, dobrodošli, Loša je na dopustu, Meško in Pintar pa tudi odštevava, še dvakrat stat, pa greva tudi mi dva, no? Bi že
5: srčno,
0: bez čas.
5: Srčno upamo, da ste tudi vi, ki zdaj le poslušate, že ki je blizu dopusta, kaj nas čaka danes, cijeniti
0: kolega. Imamo seveda naše klasike, imamo pivsko novica, imamo glasbeno zakladnico v svežih preoblekah, to si vse zrihtal, no?
5: To
0: imamo.
5: Se ne zamuja, sicer pa v kratkem poveva, kako do poletnih nagrad Radia 1 in tudi kako do celoletne naročine na MUF, to je sodobna televizijska in pretočna platforma.
0: Muzike imamo dobro, tudi take poletne. Čez par minut Enrique Iglesias najprej Nina Pušla.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
4: If I asked you to dance, would you run and never look back?

0: To je Enrique. Rok Pinter na back vokalih. Vsako poletje to naredimo, tudi letos bomo. Pridemo namreč do tebe v tvoj kraj, kjer smo mi, Radio 1, in kjer smo preprosto blizu. Seveda.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
3: Včeraj smo vas presenečali na Ptuju.
4: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
3: To je bila Jolanda, pa je pa tukaj še Maja.
5: Sem Maja iz Dornave pri Ptuju, zelo sem se danes razveselila nagrade. Z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se za to nagrado, tako da res hvala, res sem se razveselila.
3: Hvala lepa Jolandi in tudi Maji. Včeraj ste se obe pofočkali na nič pete na 300-300. Ptuj pa svoje podatke ste pripisali in potem, ko smo prišli do njiju, sta poslušali Radio 1. To je vse, kar morate tudi vi narediti. Zelo, zelo, zelo preprosto.
6: Sam, da danes ne napisati Ptuj, ampak napište Radovljica oziroma Radovljica. Upoštevamo tudi po domače, tako kot je to treba. Dovolimo, če te računalniki žrebate, pridemo presenetiti. Vse, kar moreš početi takrat, je, da poslušaš Radio 1. Pa ni važen, kje si na šihtu doma, bilo kje. Pa v SMS ravno še svoje podatke, torej ime in primek, napišeš in lahko dobiš poletni paket Radia 1.
3: In daleč od tega, torej, da pridemo praznih rok, no. V paketu je dnevna vstopnica za termalno riviero Term Čatež. Vsi, ki še ne poznate, 12.000 kvadratnih metrov je samo vodnih površin, pa tobogani, pa bazen z valovi, lahko najbolj vprašate, če je dobro. Odgovor je da.
6: Odgovor je absolutno da, ne pozabi Luna Park, aerobika. Ja. Jaz bi te res, res rad videl enkrat na aerobiki.
3: Zakaj bi?
6: Tam tako po bazenu, plešim.
3: Jaz bi pa rad videl, da bi mogoče mi dva kaj oddala, kaj iz Term Čatež, tako lani. Pa
6: to je bilo lani skoraj malo kičasto, stari. Jo, 6 ur na sončku lepo, pa voda v bazen noter, pa na tobogane, pa, pa za jest.
3: Bom jaz Radolca napisal na 0,5 na 300-300, če ne te vi.
1: Enkino super poletje.
2: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: s Heavy Metal Love, to je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj. Poletne pakete torej vozimo na okrog, imamo pa še eno super nagrado v tem tednu. Več o tem povemo že kmalo po pol enajstih.
1: Poleg vseh nagrad in dobre volje imamo pa za vas tudi več dobre glasbe. To ni še čas za glasbeno zakladnico, ta pride po enajsti naslednji v vrsti.
0: Hvala. Prostite, če to niso poletni ritmi, pa ne vem, kaj so, no.
1: Boy George o pesmi nekoč povedal, da govori o groznem strahu, da bi se postavil za eno stvar.
0: No, postavite se zase in ne bodite tako kot jaz, da komaj živite na šihtu, ki imate klimo ugasnjeno. Postavite se po roboti, smo sodelavce, ki klimo obsedeno ugaša.
2: Interview, da si šel iz Redcar.
0: Ven. Tole mu povejte. Pintar, ven, hvala lepa, Culture Club na poti. No, ven.
1: Avret.
0: No, tako. Ven.
3: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
4: Klima?
5: Valovi? Mrzla pijača?
3: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
6: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
7: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje... Kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
12: Samski?
13: Samska.
12: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
14: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
15: Kia. Največ avta za vaš denar.
16: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
17: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
18: Presenetljivo poceni. Dipo.
19: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
2: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
3: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
2: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
4: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Jable, ste nejakým flirt, ty pravkar na Rádiu 1. Ja som Pinter tuke.
1: Jaz by som rád povedať, da zelo som bil pa šokiran.
0: Kaj?
1: Med, oziroma na vrhuncu skoraj že svetovnega prvenstva u nogometu, ko sem jaz pač prikovan pred televizijo, se je Pop TV odločil lansirat novo sezono serije Ljubezen na vasi.
0: Ja pa kak boš pa zeto?
1: Jaz bi sam prosil, če lahko moja draga ne brska po internetu nekaj časa in pač preprosto. Televizija je moja. Do konca svetovnega prvenstva.
2: Še eno je nabav pa v miru bajt.
0: Sem res končno.
1: Boš financiral šefe?
2: A veš, kje delamo, ne?
3: Točno tako je.
4: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Sončno in vroče tudi danes, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, temperature do 35 na Primorskem do 37 stopinj. Jutri popoldne nevihte po celotni državi, napovedana so krajevna neurja, upamo, da se je Brane Gregorčič zmotil s to napovedjo. V četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Borut, kakšne težave na Štajerki proti Kopru?
2: Trenutno na počasnem pasu Primorske avtoceste proti Ljubljani pred dovozom Kastelec pokvarjeno vozilo, zastoj pa na cesti Lucija Izola pri Strunjanu v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Radar pa na Dolenjski avtocesti A2 med priključkoma Krško in Brežice na nadvozu smer Brežice in pa na Stojalu tudi radar v Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši. Nič 80, 22, 55, če se stanje vmes kaj spremeni, srečno na poti.
4: Meško in Pintar.
0: Minuta čez pol z 11. Meško in Pintar so tukaj in seveda imamo na enki nekaj tudi za Pintarja v teh dneh.
5: Ne brinite, puška je zakočena.
6: Tata, pukla guma.
7: Izvinite, slučajno, bila je prazna.
6: Napolje.
7: Pa nisem htel.
6: Moram napolje.
7: Napolje.
0: Če mu rečem zdaj, da ponovi, bo povedal do pikice.
1: Ne brinite, puška je zakočena.
0: Do vrhunske
1: klasike, kot to tamo peva in v glavni vlogi legendarni Pavle Vujsić.
0: Veš, kako so rekli, ne? Kako izgleda Leonardo DiCaprio pri 50-ih letih in pol zdravom slika Pavleta Vujsića pri 50-ih letih in razlika je pač razlika.
1: In vse, kar lahko rečemo, je, da DiCaprio ni preplaval toliko življenju, kot je Vujsić popil, tako da je vse v redu.
0: No, tako je.
1: Vse,
0: bomo še več o

0: Pozalat, ha, schep tafel heeft het.
1: Dat is op jou, op jou, op jou. Lighthouse Family.
2: Super.
1: Hi.
2: Man.
1: Nee.
3: Na Radio 1 se spominjamo legendarni balkanski TV serije in filmov.
4: Kateri je tvoj najljubši?
1: No, kaj pa je boljše, kako se udobno sest na kavč, s klimo ali pa ne, in samo uživati v poletju. Pa če še kak dober film zraven pogledaš, pa še toliko boljš, ne?
0: Še posebej, če je kakšen, ki ga res dobro poznamo, na primer...
1: Pogledaš to veselje našega kolega Pintarja.
0: Meni so to tako dobri film, jaz jih na pamet znam. Serije tudi, vem, maratonci tečejo, počasni kroh, karkoli že. To so citati za cel življenje teh balkanskih filmov in nekdo v družini vedno zna vse na pamet. In to, nas, yes.
1: In to si bil ti. No, zdaj pa nas zanima, katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija ali pa film. Napiši nam SMS na nič 51300. Dodaj še svoje podatke, da te lahko pokličemo nazaj. In če te mi pokličemo nazaj, imamo zate nagrado. Aplikacijo MUF brezplačno za kar eno leto.
0: Za vse, ki še ne veste, aplikacija MOVE je najbolj vroča roba za te zelo preveč vroče dni, ker ti prinese najbolj priljubljene balkanske TV kanale, aktualne serije in kultne filme domov. Na MOVE-u te čaka 44 TV kanalov, ogled za nazaj do 7 dni, 65 radijskih postaj, 5000 naslovov, 2000 ur programa, da sploh ne naštevam še naprej. Yep. Naloži si jo na telefon, tablico, prenosnik ali pa TV in še gledaš.
1: Jaz sem že sproval, deluje ko urca špila.
0: Ja?
1: Na SMS-u nič 51300. Ne bom, poglej, možeš se izrihta si sam, kaj? Katera je tvoja najbolj legendarna balkanska TV serija? Nam zaupaj v SMS-u na nič 51300, vse od tega pa najdeš tudi na aplikaciji MOVE, ne?
0: Jaz bi tudi to imel.
1: Se veš, kak so rekel? Kako to tamo peva?
5: I tata bi sine.
1: I tata bi sine, i tata.
3: MOVE, ja, ja. Nova izkušnja legendarnih balkanskih filmov.
4: Brezplačno, samo na Radio 1. MOVE TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je MOVE TV.
3: In še več dobre glasbe.

0: za dobojevci. To je Radio 1, Meško in Pinter so tukaj, namesto Matjaža Lovšeta. Ne vem, če si cenjeni kolega Pinter opazil, da je še nekaj več živcev boš zdaj zgubil na poti v službo in domov.
1: Slovenske ceste, še več živcev, je to možno?
0: Ja, ampak tokrat ne zaradi počasnih voznikov, kot veliko krat jamraš, okay, ampak zaradi urejanja Celovške ceste,
1: ne,
0: to v Ljubljani.
1: Ne, ne.
0: Ker se gradi ta priključek iz predora Šentvid in s 1. julijem, torej kaj je to, jutro pojutrošnjem?
1: Jutro.
0: Jutro že se vzpostavlja delna zapora, ki bo tam ostala vse do 14.
1: Ne,
0: augusta.
1: Ne, ne, ne, kaj?
0: In v smeri Ljubljane promet potekal po dveh začasnih voznih pasovih, smeri Medvod pa sam po enem.
1: Po...
0: Ja, po
1: v smeri Medvod po enem.
0: Tak, ja, dihat. Dihaj.
1: Ne, ne, dihaj. Ne, ne,
0: rdeč, ja?
1: Ne.
0: Rdeč v obraz je bil, ja, tako bodi. Tak se dogaja, ja.
1: You shook me all day long. Ne mi s takimi, no.
0: Ja, ja.
1: Spet bomo stali, ke bevavi na celo.
0: Ja, boš malo voznico šel, ne?
1: Ful boljš! Sred poletja, ja, fajn! Ja,

0: Že 30 let. Radio 1 Štajerska.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj!
0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
5: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
6: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
5: Medikum, z nami ste varni.

0: To su ACDC. Pravkar na Radio 1. Kaj pa kolega Sergej, o čem bomo v novicah?
1: Ja, o vzponu strojev, ne? Pa ne o Terminatorju, ampak Kočevje postaja en velik center robotike delčno bolj.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 €. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Čez par sekund bo ura 11.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Po rekordni vročini se vročinski val zdaj pomika proti srednji, vzhodnji in jugovzhodnji Evropi. Meteorologi opozarjajo, da bodo prihodnji dnevi najhujši doslej, temperature bodo marsikje presegle 40 stopinj. Najvišjo stopnjo ogroženosti so razglasili tudi pri naših sosedih na Madžarskem, Hrvaškem in v Srbiji. Japonska korporacija Yaskawa danes v Kočevju uradno odpira nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za robotske sisteme. Naložba, vredna 32 milijonov evrov, bo Kočevje spremenila v ključno točko za oskrbo Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Slovesnega odprtja dveh novih hal se udeležujeta tudi gospodarski minister Anže Logar in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Pošta Slovenije pa zaradi hudega vročinskega vala do vključno jutri prilagaja svoje delo. Pošiljke bodo na nekaterih območjih prispele kasneje, kot običajno se želijo zaščititi pismonoše na terenu.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Sončno in vroče danes, popovdne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Jutri dopovdne večinoma sončno, popovdne pa prve posamezne nevihte, ki se bodo potem razširile nad večji del Slovenije. Upamo, da ne bo kakšnih res hujših krajevnih neurij. Celje 28 stopinj v tem trenutku, Radolca, Kočevje 29, Ljubljana, Maribor, Straža 30, Črnomelj 32, Nova Gorica, Izola 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Borut, na poti težave kje?
8: Na počasnem pasu primorske avtoceste proti Ljubljani pred uvozom Kastelec pokvarjeno vozilo. Še ena podobna situacija pa na voznem pasu tudi te primorske avtoceste, a proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zastoji so na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, v obe smeri Lesce Bled in Ribče Krestnice. Radar pa na stojalu Češči vasi pri Novem mestu pri privat hiši in Beuap v Rimskih Toplicah nad kopališčem smer Laško. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti srečno.
9: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Teden še kar traja, a vsaj poletje ve, kaj dela. No, vklopi ventilator, zagrni žaluzije in uživaj. S Meškom in Pintarjem je vse bolj chill.
0: Meško in Pintar so tukaj na mestu Matjaža Lovšeta. Po dve bo skrajni čas, da odpremo tudi glasbeno zakladnico. Dej kar v klet dol.
6: Letim z veseljem, v klet je lepo hladno. Mogoče mečken zamudim.
0: Pa klimo bi lahko mogoče vklopil, no, pa bo mogoče tudi tu zadihat.
6: To ti pa pojasni, mečken, tudi po glasbeni zakladnici bova eno v klimi rekla, je prav?
0: A bova rekla, mi dva v klimi, mi nima kaj v klimi diskutira, ker je klima izklopila.

0: To je Cindy Loper, to je Radio 1, 10.11. Kaj, kolega Pintar, si spet to škatlo?
1: Veda se ne... Tako, glasbena zakladnica, spoštovani, spoštovani. Vsak dan pokukava v glasbeno zgodovino. Kaj se je na današnji dan kaj posebnega zgodilo?
0: A bomo odprli?
1: Danes gremo v 30. junij leta 1975 z izvajalko. A ja, ok, ja, pardon.
0: Tako.
1: Lej, alergije se same ne bojo naredile.
0: To pa tudi res.
1: Komad je tale oziroma izvajalka.
0: Šer.
1: Cher se je na današnji dan leta 1975 z Gregom Allmanom poročila 4 dni po ločitvi od Sonja Bona.
0: Ah, lepo. Ne,
1: par se je razšel po 10 dneh, potem sta bila pa v 3-letnem občasno prekinjenem zakonu. Zdaj si pa to razlagajte, kakor si želite.
0: Meni
1: samo pač 4 dni po ločitvi se je ona poročila z drugim. Pač mislim, fascinantno.
0: A ne? Res. Je pa vedno znala, očitno.
1: Je znala tudi malo
0: muziko, tudi
1: provokativno se oblačiti na koncertih, recimo Radio 1 TV mogoče, no ne vem.
0: No, da poslušamo zdaj, no.

0: Daj, klopi klimo. Pintar, sva tukaj še naprej, moram reči, da ko me čakam na dopust, sem zato, da bom lahko pod delojočo klimo cel dan. Tisti, ki naj spremljate, veste bolj podrobno, da jaz bi klimo imel skozi, da lahko vse normalno dihate, da se lahko vsi tu sodelavci normalno dihamo. No, Pintar pa na drugi strani ne, je pa druge sorte človek in ugaša klimo kot obsedena 95-letna gospa, da ne more me fasala. Jaz bi samo rekel, da pač imam zate že večkrat ponovljen en tale posnetek. Tako, ven, red card. Ven.
1: Ko smo ravno pri tem, imam tudi jaz zate en posnetek, če se ne motim iz filma Gepak.
2: Samo jočeš, mona, ti ne paže, ma ostani doma, ne idni kamor.
0: Tako. Pa bi super, pa rade bolje bi ostal doma.
1: Še dvakrat ostanemo. Še dvakrat.
0: Saša je drugač pisala na 0513300, ja? Ne vem, če ste v eter vedno rekli čas je za hidracijo, je dobra ideja, lahko bi jo izvajali ves dan, tako da mogoče pa v hidracija, mogoče pomaga.
1: After review. Out.
3: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
4: Ne brinite. Puška je zakočena.

0: Flash Mega Mova, najväčšie balkánske série, kultní filmy, televízia uživo, radio i ogromná knižnica osebín, ktoré budú prikované na kauč. Move, nová dimenzia legendárnej zabave. Move TV prináša regionálne série, kultné filmy, TV uživo, videoklub i rádio na jedno miesto. Vše to je Move TV.
1: Na katerih koncertih govoriš še leta? To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
1: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV uživo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
6: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Kupijo novo Pikasi.
10: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
11: Vse za šolo v paketu.
9: Kupijo novo Pikasi.
10: Že 30 let.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo po ceni. Dipo.
14: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
15: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
14: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
17: Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
15: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
14: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
16: Največji natek je, da so te učili služiti denar.
19: Ne pa ga obdržati.
18: Morgan Housel razloži razliko.
19: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
18: Enkrat in nikoli več.

0: Rádio 1.
1: Poletje je
2: piknik, sladoled,
3: sunce pa plaža pa počitnice
2: in več dobre glasbe.
0: Rádio 1. Več poletja.

0: za Inner Circle, še enih par fantastičnih poletnih komadov imamo tukaj pri nas na Radio 1. Minuta čez pol 12, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Živijo.
2: Mišice, utrujenost, stres, tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: 35 stopinj že merimo v Viljah pri Novi Gorici, sicer danes sončno in vroče, temperature čez dan prav do 35 na Primorskem in na Goriškem do 37 stopinj. Jutri do povdne sončno, popovdne prihajajo nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Izključena niso krajevna neurja, v četrtek se bo zjasnilo, vročina bo popustila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na Moon-energia.si.
1: Borut, na poti.
3: Zastoji na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Danes pa gnečo pričakujte in pa tudi jutri v Celju. Tam namreč potekajo obnovitvena dela na Mariborski cesti v podvozu pod železniško progo. Promet je iz smeri Laškega proti Hudini urejen po drugi strani vozišča po enem prometnem pasu v vsako smer. Nič 80, 22, 55, za enkrat toliko, če bo kakšna sprememba, pa dobrodošli tudi vi svoje poti. Srečno!
2: Meško in Pintar.
0: Seveda pomembno, da tudi danes preverimo, kaj se kaj novega dogaja v svetu piva. Pivska novica o novi preobleki je tukaj še pred 12, ne?
1: Že po dveh pa preverimo, kaj se bo danskej kuhalo. V času svetovnega prvenstva v nogometu na hitro vsak dan preletiva, kaj se je kaj dogajalo na prvenstvu, pa preveriva, kaj je v določenih državah največkrat na krožniku, to stori naš cenjeni kolega. Zato da wannabe gurman Matic Meško.
0: Zato ker glej, če ne igramo fudbala, pa se prvi vse dotaknemo tega, kar pa znamo, in to je dobro jest in pit.
1: Na tle se pa tudi jaz poistovetim.
0: Tako je, vredno.

0: To je naš in vaš Vlado Kreslin, pravkar na Radio 1. Tudi danes bomo kuhali, drage dame, spoštovani gospodje, v času svetovnega prvenstva v nogometu namreč raziskujemo kulinariko držav udeleženk mundijala. In kaj bomo danes mogli kuhati, cenjeni kolega, ki dejansko ve, kaj se dogaja na prvenstvu?
1: Recimo danes tekme slonokoščena obala Norveška, Francija, Švedska in Mehika, Ekvador. Ne vem, meni se zdi tak primeren par za kuhanje slano koščeno obala Norveška bomo danes kuhali.
0: Pa kar,
1: sicer pa je za nami norišnica na tekmah 2, 3 in 4 v 16. finala svetovnega prvenstva. Najprej včeraj zvečer skoraj presenečenje, Japonska je vodila proti Braziliji, potem je se Selesao izenačil nekaj sekund pred koncem. Pa
2: Bruno Guimaraes, Martinelli! Brazilija je ustala iz ruševin v 96. minuti. Houston, nimamo več problema.
1: V Houstonu je bila tekma, verjetno ti tega nisi čist dojel.
0: Ja,
1: Brazilija je vendar upravičila vlogo favorita.
0: Včeraj si to prebral.
1: Tako, ni pa to Drugač uspelo.
0: Pa sem malo, se pravi, čujem.
3: Premor za hidracijo.
1: Trenutek, Božine Kvode, lepo prosim, vsi, ki poslušate. Hidracija je kar pomenilo teh dneh. Nemčija, Elf je tekmo pripelo do 11 metrov proti Paragvaju, kjer pa so Nemci potegnili takratko.
2: Kanale, kanale in Paragvaj je v osmini finala. Nemčija gre domov, Nemčija je izpadla svetovnega prvenstva po izvajanju 11 metrov.
1: To sta bila moja kolega Tine Zupan in Gregor Gajšek. Pa spet ali kaj?
3: Za hidracijo.
1: Orka dušna, so se hujči, ki na svetovnem prvenstvu.
0: Prostite, čakaj samo. Treba je malo se ocenjati.
1: To je bilo vsaj malo presenečenje, Maroko je pa prav tako pojena.
3: Premor za hidracijo.
1: Evo. Maroko je pa po 11 metrov, kak prav tako ugnal Nizozemsko, ki je bil za mnoge tihi favorit.
3: Premor za hidracijo.
1: Ne moram pa lulati.
0: Ja, sam si kriv, kaj pa govoriš take, da darije. Kamo zdaj? Ja, kuhamo čez par minut, ne?
1: Ja.

0: In Ray, pravkar na Radio 1 15 do 12. Meško in Pintar so tukaj. Potem, ko smo pomislili na hrano, kulinarično svetovno prvenstvo z Meškom in Pintarem prihaja tudi danes na Radio 1, seveda moramo tudi poplakniti z nečim, ne? In seveda imamo svežo, ker je vroče, svežo produkcijo naše pivske novice. Kolega Frebežar, lepo prosim.
1: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo. Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Tako, hvala lepa.
2: In danes gremo na regato, kjer zmaga tisti, ki ima največ praznih pločevink. V avstralskem mestu Darwin so minuli konec tedna že 52. leto zapored pripravili eno najbolj odbitih športnih prireditev na svetu. Aha. Ne tekmujejo z jadrcami, ne s čovni, ampak s plovili, ki so zgrajena izključno iz praznih pivskih pločevink.
0: Oni plovila delajo iz praznih
2: Piksen. Tako, vse skupaj se je začelo leta 1974, ko je bilo po mestu veliko odvrženih pločevink, pa jem predlagal, zakaj pa ne bi mi iz tega naredili čovnov.
0: Ja.
2: In ker je to Avstralija, so idejo dejansko uresničili. Danes ekipe mesece gradijo svoje ladje, ki jih potem spustijo v morje, nekateri preplujejo do cilja, druge potonejo že po nekaj metrih, tretje pa razpadejo hitreje, kot povprečen petkov sixpack.
0: To tako Gregorje, bo veš, ko delajo tete
2: mali. Nisi tega rekel.
0: Pardon, se prečem. Ni bilo rano primerno, ne? Prosti, pardon.

0: časi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo Nova. Pika si. Že 30 let.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Kolega Pintar, a kje pa ste? A ja, evo, se že preseda.
1: Ja.
0: Aha, si že.
1: Glasbeni trojček se nav sam rešil, ne?
0: Se ne bo, ja, mislim, če se bo sploh, no.
1: Ja, seveda se bo, a ti dvomeš vame? Baraba.
2: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 12, dobro dan.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po vročinskem valu so dele severne Italije in Avstrije zajela huda neurja. V Milanu in okolici je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe in zalival kleti, ponekod je padala tudi toča. Po dosedanjih podatkih poškodovanih ni bilo. Na Solnograškem so gasilci po udarih strel gasili še gozdne požare, neurje pa je sprožilo tudi manjše plazove. Gremo v gospodarstvu. V Sloveniji junijska inflacija ostaja pri 3,6%. To pomeni, da so bile cene v poprečju za toliko više kot pred letom. Dni. Najbolj so jih navzgor potiskali stroški stanovanja, vode, elektrike, plina in goriv. Tuje neposredne naložbe v Sloveniji pa so lani še rasle in dosegle 24 milijard evrov. Največ jih še vedno prihaja iz Avstrije, opazneje pa se je povečal delež naložb iz Švice. Iz Venezuele pa prihajajo nove ocene škode po katastrofalnih potresih. Satelitski podatki kažejo, da bi bilo lahko poškodovanih ali uničenih skoraj 59 tisoč stavb. Potresa sta zahtevala več kot 1700 življenj, ranjenih je več kot 5 tisoč ljudi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Uživo iz kavča, Rok Pintar.
1: Hvala lepa, večinoma sončno danes in zelo vroče popovdne, kakšna vročinska nevihta. Jutri popovdne in začer bodo nevihte pogostejše, napovedano so tudi krajevna neurja, upamo, da ne bo tako. Maribor in Kočevje 30 stopin v tem trenutku, Celje, Ljubljana, Ptuj 31, Vrže, Izola 32, Divača 33, Nova Gorica 36.
0: In kaj pa misli, a se tebi zdi spodobno, da bi Brane Gregorčič tak iz kavča bral vremensko napoved?
1: Verjetno se ne bi branil.
0: On se ne bi branil.
1: Brane
0: je.
1: Se ne bi branil.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
1: Z vami na poti Borut Andrejaš.
7: Dobrodošli, kolegice in kolegi, šoferi. Na primorski avtocesti zastoji smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rauber Komando in Postojno Gneča. Na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Še modre sporočate, Rjav Berlingo v Veliki Pirešici skrit za modro ograjo meri proti avtocesti in temen Berlingo tudi na cesti Razdrto Postojna na stari cesti pri krajevni tabli smer center. Nič 80 22 55, dobrodošli tudi vi, svoje poti srečno.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: A si pripravljen, kolega Pintar?
1: Škaj, zelo je Borut prašal, če kaj rava, lohre ven, se neko rajpet ven, da me našu brukov, kaj jaz
0: tudi hlamažak.
3: Glasbeni trojček.
0: Jaz mislim, da ne bo danes blamaža. Na mest Matjaža Lovšeta se danes igramo glasbeni trojček. Tudi vi lepo vabljeni, da sodelujete. Slišimo tri izseke znanih komadov. Odgovor potrebujemo, to pomeni izvajalca in naslov komada na 051300300.
1: No, daj, da slišimo, ajde. 051300300, ugibate skupaj z mano.
0: A si pripravljen?
1: Ne vem.
0: Kako si pač lahko. Dal sem ti danes poletni miks.
1: Ok.
0: Teda danes so prav trije poletni. Ne moreš reči, da sem ti dal ful težkega.
1: 2 pa 300 lahka, prvi mi me matra. Pismo.
0: Torej, dvojkica.
1: Dva, tri v redu, enka. Se mi pa sanja, ne. Enka se mi pa sanja.
0: V 90-ih je bil, pa bil je tudi igralec. No, ne, pa več ti ne smem povedati, se veš, kako bi povedal. 051-300-300, pomagajte Pinterju, pomagajte nam vsem. V SMS-u zapišite vse tri, lahko so tudi samo izvajalci, lahko so tudi naslovi. Skupaj bomo rešili, upam, da glasbeno uganko čez par minut. Hvala lepa.
3: Glasbeni trojček.

0: Taylor Swift, Opalite, igramo se glasbeni trojček. Hvala lepa za vsak posamezni SMS na 051 300 300. Lana, pravilno. Peter iz Šentjurja, pravilno. Nastja, prav tako. Saša, prav tako. Rosana je enega zgrešila, ta prvega.
1: Ja, jaz sem zdaj očitno dva zgrešil, ker so zdaj off-air, sem ti že povedal rešitve in si mi se vredno zabil, da imam sam ta drugega prav.
0: No, ker je ta drugi?
1: Ta drugi je Inner Circle, a la la la la long.
0: Dobro, Svet, ajde.
1: Svet, a la la long.
0: Ti priznamo, okej.
1: Okay.
0: Ta drugega imamo.
1: Ta drugega imamo, ta tretji sem bil zihar, da je Kao Malambada.
0: Ne.
2: Pismo.
1: Daj, še enkrat, prosim te, vatom trojki. Ja, toliko je znam ta tretji komad.
0: Drugače je to znana pevka, stara je 68 let, rojena je bila v Havani na Kubi.
1: Krasno, kaj ne zdaj z njene osebne razberem, ali kaj?
0: Mislim, glede na to, kakšne komade je prepevala, bi skor mogo vedeti. Pa pet gremijo je dobila, no?
1: Tjo, to je tako znam poletni komad, pa se ga ne moram.
0: Enega smo rešili, rabimo samo še dva. Pomagajte Pintarju v SMS-u na nič 5 1 300 300,
1: da, zapišite. Še en komad časa, pa razkrijemo, ne?
0: Mislim, tam še ti mogoče enega, no? Sem mošli počel. Najprej Lena Satellite.

0: To je Elena, Satellite, pravkar na enki. Igramo se glasbeni trojček in ga uganjujemo skupaj, tako pa se sliši. Ok, drugega smo pravilno, ugotovili si pravilno, ugotovo.
1: Inner ja, circle in sweat. Tako sem jezen sam na set, kaj tretjega ne vem.
0: Večinoma ste Milovan in Bernarda pravilno ugotovili tudi prvega. Hana pa ga ima, pa ga nima prav. In sicer ta drugi je mislila, da je tale. Tam da slišim?
1: A?
0: Dua Lipa, Levitating. Ampak odgovor ni pravilen. A ti dam prvih par sekund prvega komada.
1: Absolutno se mi ne sanje niti malo bolj.
0: Ok, kaj pa, če ti dam tretjega, čist malo.
1: Dej, ajde, da te...
0: Amo šli. Amo šlo. Ok, 3 minute še ti dam. Nič 5, 1, 300, 300. Režimo današnji glasbeni trojček. Še enkrat ga spustimo celoti.
1: Shake it in the body,
0: Samo še prvega rabimo.

0: things that
1: I've... To je Benson Boone, Beautiful Things. Še naprej uganjujemo glasbeni trojček, ker je čas za to. In iskrena hvala vsakemu posebej na nič pete na 300. Simon je zapisal Thank Me Later in dva komada, ki smo še iskali, sta bila pravilna.
2: Dobro, gremo zdaj. Ta drugega smo ugotovili, Inner Circle, Sweat oziroma Alalalalong. Vrhunski komad.
1: Preostala dva, čakaj, da še enkrat slišimo celega.
2: Vem od vsega samo še naslov ta zadnje. Nisem se mogel spomniti izvajalko oziroma skupine.
3: Gloria Estefan.
2: Jezus.
1: Dobro to veš. In še čista prvega.
2: Ne vem.
3: Will Smith.
1: Prosim, reči, da poznaš Willa Smitha, lepo prosim.
2: Poznam Willa Smitha, poznam filme njegove in serije, ne poznam pa te pesmi.
1: Hvala lepa, drugače vsem, ki ste pravilno gotovili na nič pete na 300. Kdaj, kaj, bo pa še jaz dobim enega trojčka, ali kaj?
2: Absolutno, čez eno uro.
1: Čez eno uro?
2: Ob 13.
1: Jo, lepo, no?
2: Ja, okay. Moj trojček bo pa tudi zelo aktualen. Deva temo tako reči. Trenutno okay. Ažurni bomo. S trenutnim dogajanjem, tako da si lahko predstavljaš, kaj bo glavna tema.
1: Oh, ja, vem, ja. Košarka najmanj.
2: Ne.
1: Will Smith bo čez par minut tukaj ostante. Hvala lepa.
4: Če bi snemal še tretjo sezono Povratka odpisanih, bi bila midva z Laro prle in tihi.
5: Jaz bom Mrki.
6: Kaj pa jaz?
4: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
6: Marija, no.
7: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOV. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
8: Katera je tvoja najljubša balkanska serija ali film?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Načrtuješ pot na Hrvaško?
8: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
11: Kia, največ avta za vaš denar.
12: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
13: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
17: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
18: Ne vem in tudi nočem vedeti.
19: In točno to je problem.
20: Morgenhausen, psihologija denarja.
17: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Radio

0: Yourself. To je Justin Bieber. In Love Yourself, to je Radio Ena Polenih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: V popoldnevu kakšna vročinska nevihta, sicer sončno in vroče, temperature do 35 na Primorskem in na Goriškem do 37 stopinj. Jutri dopoldne sončno, popoldne nevihte, možna so krajevna neurja, upamo, da se to ne bo uresničilo. V četrtek se bo zjasnilo, bo pa vročina popustila.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na poti z vami Borut Andrejaš.
3: Dober dan, želim. Zastoji na primorski avtocesti so proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Ravbar Komando in Postojno. Na štajerski avtocesti se gnečimo proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na cestah Lucija Izola pri Strunjanu gneča Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vrhovo Boštan pri odcepu za Šmarčno. In pa radari Rjav Brlingo v Veliki Piri Rešici za modro ograjo proti avtocesti. V Škatli radar bliska na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja na 80 km na uro omejitev smer Ljubljana. Temen Brlingo na cesti Razdrto Postojna pri krajevni tabli Postojna smer center mesta in pa v Grabonošu pri uvozu na avtocesto. Grabonoš pa je pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Nič 80, 22, 55, prava in zastonj izbira. Srečno pot.
1: Miško in Pintar. Poletni šov.
0: In če pa kaj bomo, pa bomo vsaj na videzno kuhali tudi danes, drage dame in gospodje, za vse tiste, ki nas fuzbal mogoče ne, za najbolj diši, nam pa dišijo, pa hrana pa nam diši, no? Vsaj nekaj od svetovnega
2: prvenstva. In kam gremo danes kuhati?
0: Jaz mislim, da bi bilo se spodobi, da bi šli v Skandinavijo in v Afriko, ne?
2: Okay.
0: Ne da bo zdaj, kaj si rekel, tekma med Norveško pa slonokoščeno obalo. Ne me zanima, če bo na Norveškem zdaj kak losos, z lososom pa še malo
2: lososom,
0: čez los. In če bo teč slono košenje obali, mogoče res kaj imajo, kosti od slona ali kaj bo šli za jest. Glavnem, bomo skupaj skuhali, no, čez par minut, ostante, dober tek.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj pa je čas, da najprej dam tole nogometno podlago in da ti poveš, kaj imamo danes na sporedu glede nogometa.
1: Jaz sem svoje povedal in sem bil kregan, da sem bil spet predolg in ne bom nič več.
0: No tako, zdaj pa damo še zelenjavno podlago. In bomo zdaj skuhali. Jaz sem rekel, da glede na to, da se udarita slonokoščena obala in Norveška, okay, da bomo vsaki od teh povedali nekaj, kaj imajo oni zdaj za kosilo. Se veš, 20 do 1, zdaj že malo podiši po domovih, če ste kje neko kuhate doma, pa da si mogoče naredite kake lušte ali pa ne. Slonokoščena obala je država v Zahodni Afriki, njena kuhinja pa bogata z rižem, kasavo, to je ta njihova neka rastlina, in sladkim krompirjem, pa bananami, ribami in piščancem. Za kosilo najpogosteje je dotopel obrok z rižem ali kasavo tole, ter mesom ali ribami v omaki.
1: Okay.
0: Majo tudi pole brase, ki je piščanec s marinirom za čimbah in pečen na žaru, iz značilen dimljen okusima, ali pa aloko, ki so rezine narezane, take tele zrele plantane oziroma te banane, ki potem oni to odsvrejo, rjave barve in postrežajo kot prilogo ali pri...
1: Kaj? Cvrte banane.
0: Kaj nisi še nikoli bil v kitajski restauraciji, ali kaj da ne veš, kaj so cvrte banane?
1: Sem bil, pa nisem še nikoli od cvrtih banane, ne vidu, kamo li jedu.
0: Ne veš, kaj zamuješ. Hkrati pa imamo norveško kuhinjo, ki temelji na ribah, morskih sadežih, krompirju, mlečnih izdelkih. Za kosilo Norvežani pogosto jedo sendviče, obložene z dimljenim lososom, sirom, šunko ali pa jajci. Medtem ko topel obrok je običajno večerja. Laks pomeni losos in ena najbolj znanih norveških jedi, kot si že prej rekel. Pripravijo ga lahko svežega, pečenega ali dimljenega. Jaz bi sem na te točke rekel, da kdo bi si mislil, da bi jaz raje šel kosilo jesti na slonokoščeno obalo kot na norveško. No?
1: Jaz se celo strinjam, če une banane pohane vzame stran.
0: Ej! Tu, zdaj te bom neno zlato srno, ali kaj so že te restauracije pelali?
1: Zlato srno.
0: Pa ziher je zlata srna. To je vsaka druga restauracija zlata srna, no? Poš probal, no? In this town's lost its faith, our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Take one look at you, you take

0: Leoni, don't worry, to je Radio 1, veš, ko je Pinter, tukaj 14 do 1, če ste že kaj, bomo rekli, lačni, pa verjetno niste tako lačni oziroma gladni, kot je gladna baba gladna.
1: Jezus.
0: Oziroma naš Miha Dežlak v tvoji najljubši jutreni zabavi Denisa v Dičovu. To je zdaj postal kar naš taki vidoviti junak, glede na to, kaj prvo poje oziroma izbere. Od dveh ekip tista ekipa naj bi zmagala. Danes je imel spet na razpolago dva krožnika, sta imela pokrov noter in valjda ni vedo, kaj je noter, ne?
1: Ko odkrije tako pokrov, izve, kaj je noter in mora pojesti, in istočasno pač izvemo, kdo bo don zmagal. Dajmo slišati, kaj se je skrivalo pod pokrovi.
2: Čas je za najbolj strokovno napoved prvenstva. Baba gladna bo zdaj napovedala tekmo Francija-Švedska.
3: Tako je, Miha navija za Francijo, zato je do nas mečkam bolj živčen.
4: Ma nisem neki živčen, saj Francija je itak favorit, sam ta limona, no to cuzanje, to se skozi ponavlja.
2: Včeraj smo dobili, da si tok limone pojedel, da bo po koncu prvenstva Miha kvita pura.
4: Osmeževal zrak.
2: Osmeževal zrak, kot prto, da bo kar zadišal po limoni, po citrusi. Tukaj je že pojedel.
4: Janač, a gremo?
2: Janač?
3: Uf.
2: Kaj boš zbral? Eno modro, šalčko imaš, pa eno tako bež.
4: Bež.
2: Bež boš zbral. Limona je za Francijo, tako da veš. Ja. Ni limona, si zgubil.
3: Je kar stegnul.
4: Ponovato zamem to ta bližnjo, ne?
3: Ja, dosi
4: se pa ta bež barva privlačila. Šokoljad?
2: Čokolada? Čokolada. Švedi so potem znani. Tako da...
3: Dobar tek, Miki.
2: Mika, dobar tek. Polo,
3: je,
2: vse poje, vse veš. Tako je pravilo.
3: Ja, kaj očitno bo danes še eno presenečenje, ali kaj po Nemčiji pa Nizozemski,
2: gre
3: pa
2: izparla, Francija,
3: je Francija.
4: Ali pa je baba gladna se sam
2: zmotila.
4: Zmotila pa naveličala limone. To je Denisa v
5: Dičovu. Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Oprostite, ampak če to niso prirejene stavnice, na eni strani čokolada, na drugi strani limona, pa tu si mislim svoje, no?
1: To pa ti ne boš govoril.
0: To pa ti ne boš govoril.
5: Kusi umirijo tempo.
6: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
5: Pokrovitelj.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 Štajerska. Mati s pohištvo Polzela.
8: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
5: Savinsko nabrežje 138. matis-pohištvo.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
10: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
11: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
12: Kaj stej? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
13: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
14: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
13: Vdihni življenje. OxyHip Center, Celeapark.

0: Robin Schulz in Alida. In your eyes, Matic Meško, si pripravljen?
1: Koliko sem pač lak pripravljen na kaj na troj? Na...
0: Drugi del glasbenega trojčka prihaja v kratkem. Po novicah, Sergej, s čim nas boš presenetil v novicah obenih?
2: Popolnoma boš presenečen nad vročinskim valom.
3: A, ja, verjam,
0: a ne!
4: Tri mesece brez plačila obroka v trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar tri mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
0: Ura je ena, lepo zdrav.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. V Sloveniji se vročinski val počasi bliža koncu, a danes in jutri bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdal rdeče vremensko opozorilo. Hladna fronta bo sicer naše kraje predvidoma prešla v sredo zvečer, spremljale jo bodo nevihte. No, medtem pa zaradi vročine pošto Slovenije prilagaja dostavam, na posameznih območjih so zato možne zamude pri dostavi. Zaradi zaščite zaposlenih bodo dostavo začeli prej, prilagodili delovni čas in omejili delo v času največje vročine. Če se bo vremenska napoved uresničila, naj bi se dostava po običajnem urniku ponovno izvajala v četrtek. V Monaku pa policija išče osumljenca po eksploziji pri vhodu v stanovansko stavbo. Ranjeni so bili trije ljudje, dve osebi sta v kritičnem stanju. Tožilstvo dogodek preiskuje kot poskus umora in ne kot teroristično dejanje.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Tokrat bo podaljšana roka Braneta Gregorčiča, ma si smeškom.
3: Naj samo rečem, kolega Pintar, bilje pri Novi Gorici ima 36 stopinj.
0: Imajo tiste bilje.
3: Kraj bilje pri Novi Gorici ima 36 stopinj. Danes jasno vroče, kot je Sergej. Pa saj Sergej se povedal, daj naprej.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Port na poti pa kako?
7: Zastoji na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, na štajerski avtocesti pa proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje in proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Lucija Izola pri Strunjanu, Šmarje Koper in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet na cesti Vrhovo Boštan pri odcepu za Šmarčno. Radar pa... V škatli slika na primorski avtocesti med Kozino in Divačo na začetku zožanja proti Ljubljani in pa v Grabonošu pri Svetem Juriju občavnici pri uvozu na avtocesto so. Nič 80, 22, 55, ko bo še kakšna sprememba kje. Srečno!

0: Že 30 let.
1: Glas Beni Trojček.
2: Tokrat brez Matjaža Lovšeta, Meško in Pintar sva na tej strani. In seveda sem dal napačno stvar noter, tako da ja, krasno, odlično. Matic, Meško, si pripravljen na glasbeni trojček mogoče?
3: Ja, a imaš stvari ti pod kontrolo tam od zade sploh?
2: Pa recimo, da jih imamo.
3: No, te pa daj.
2: A si pripravljen ti?
3: Ja, če boš mi spustil, bom.
2: V glavnem, daj. Ti si mi dal tri poletne, jaz tebi dam tri ažurne, se pravi tri.
3: Fuzbalerske
2: ja, komade, točno.
3: Mi to s Borotom imam zazih, jer ful vse trofla, tako da daj.
2: Borot, če boš to delo.
4: Ja, daj.
2: No, ajde, da gremo. No.
4: Ta sredinski je slovenski, ta najbolj znana himna.
2: Tako.
3: Ja, ta prvi je tudi
2: Vesta. Ja.
3: Ja, ta tretji pa je Umater.
4: A ni prvi Kanan?
2: Ja, v redu.
3: Ja, tretji. Ja. Veš, ta tretji je neki s pitbullom, ampak ker pa je ta s pitbullom, pa ljubi Bog, da ne vem. Tako da...
2: Ja, imaš brez skrbi, imaš zdaj 3 minute 22, da že v prvo malo premisliš, pa gremo naprej. Nič 5, 1, 300, 300. Javte se, če veste. Lej, sam enega pa enega. Gremo lepo po vrsti.
1: Sveže na Radiu 1.
5: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Žan Serčič in Ari. Sveže na enki Mars in Venera, 8 minut je čez 13, Meško in Pintar sva tukaj. In cenjeni kolega Matic Meško ugiba moj današnji glasbeni trojček.
1: Sem, nogometno obarvan.
0: Jaz bi sam rad rekel, da sem spet dal veliko prelahkega, ker so sami pravilni odgovori, da nič pete na 300-300.
1: Okay. Viš, jaz nimam pravilnega odgovora.
0: Meško, mislim, imaš že, si ja. Rekel, da enega si prepričan, čaki, dajmo tole današnji trojček.
1: Ja, dajmo.
0: Rekel si srednjega, da veš.
1: Sreden more biti, to je ta naša navijaška trojica, kaj je bil Predin, Lovšin, Kreslin, Slovenija gre naprej. Je?
0: Sem celo pravilni vrstem redi.
1: Kak pa je pravilni vrstem?
0: Kreslin,
1: Lovšin. Okay, dobro. Okay, okay,
0: to zdaj veš.
1: Zdaj tretji je zelo, ta tretji insert je zelo zagaman in zelo težek, ker je, si ne more čist nič pomagati z njim. Ker to je lahko katerakoli pitbullova pesem.
0: Ja, so vse zelo bodmo realni, so vse zelo na isto vižo, ne?
1: Na isto vižo. Ta prvi, ok, navijaške so, ta prvega mislim, da si mi svitam, kjer je ta tretji pitbullov komad?
0: Maš še 3 minute 18, potem pa rešimo v celoti trojček in enega zavrtimo seveda v celoti. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Odlični The Weeknd, In a Blinding Lights, 12 minut čez 13, mislim, da je skrajni čas, da preverimo glasbeno znanje našega kolega Matica Meškota do konca. Glasbeni trojček se je reševal, hvala vsem in vsakemu posebej za pravilne SMS-e. Vas je bilo toliko, da pač brez ne bomo, ja, očitno okay. Edin Meško nima pojma.
1: Ne, čakaj, zdaj.
0: Se pravi, zdaj smo odkrili, smo, Slovenija gre naprej, pred in kresli loši. Čakaj, dajmo samo še enkrat celoten trojček.
1: No, daj.
0: Prvi ti je znan.
1: Jaz mislim, da je to iz enega izmed 82 prvenstva, ampak to je bilo, ne vem, kaj bi rekel, 20.
0: Prvenstvo je bilo 23, ta je iz 20.
1: Waving flag, to od? Je K&N.
0: Eden
1: je
0: medeljik K&N.
1: Ja.
0: Ki je imel veliko smolo, da je bila taka čakira, še waka, če ne bi bila tole uradna himna. Tako.
1: Res je. Ta tretji je pa zelo, zelo težak, ampak ker smo se zdaj imeli, da mogoče krepit bolj, pa ker je bilo sliz prvenstvo, je bilo We R1.
0: No, zdaj pa rabim še vse tri izvajalce.
1: Ja, najlažje pa tri, ja. Pitbull je,
0: ja,
1: ne?
0: Ja.
1: In potem sem se že razmišljal, da smo se enkrat imeli, da je to neka Claudia Leče zraven, ker ne vem, zakaj je.
0: To je druga, kaj pa?
1: In pa še? Jennifer Lopez.
0: Ja, pa bravo.
1: Ja, je, ja, ne? Je. Ampak si pa dal zelo neprimer, mislim, insert si dal tak, da živi, bok ne ve kaj.
0: Vrem, da ga nisem jaz dal.
1: A, seveda
0: nisem. Jaz sem samo povedal našemu producentu, kjer je komade ne skrije in jih je skril.
1: Seveda jih je, lepo jih je skril.
0: Kjer ga dal v celoti, kolega, jaz ti dam na izbiro, ti meni nisi dal, ne?
1: No, pa zber, kaj imaš, kaj, waving flag, to že dolgo nismo slišal, da ne danemo kredici.
0: Dej ti izber, dej waving flag.
1: Dej,
0: hvala, da ste se izbrali. Hvala, da ste se igrali z nami.

0: Miško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
0: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
9: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo po ceni. Dipo.
12: Iščete nepremičnino?
13: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.

0: Lidl Plus 23% ceneje in banane 99 centov za kilogram. Lidl, splača se.
1: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
5: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV. Move.

0: Že 30 let.
1: Uradni podatki Arsota pravijo, da je v Novi Gorici 39 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Borot, je vroče tudi na poti?
4: Na levem prometnem pasu, ki je zaprt, je vroče na gorenjski avtocesti A2 v smeri Ljubljane, med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod. Okvara vozila seveda, za pot proti Ljubljani se v zapori razvrstite na desni pas. Torej, še enkrat ponovim, levi prometni pas v delovni zapori gorenjske avtoceste proti Ljubljani je zaprt med priključkoma Kran Zahod in Kran Vzhod, pokvarjeno vozilo. Prosim, da se za pot proti Ljubljani v zapori razvrstite na desni prometni pas. Zastoji pa so na primorski avtocesti proti Ljubljani, ti se daljšajo med počivališčem Lom in Postojno so že in proti Kopru med Uncem in Postojno, pa tudi na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica, smer razdrto pod vrhom Klanca, na štajerski avtocesti v obe smeri pa med Dramljami in Slovenskimi Konicami in na cesti Lucija Izola pri Strunjanu. In pa radar te pozdravi v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Nič 80, 22, 55, prometno popodansko krmilo predajam Igorju Kukovcu. Lep dan.
2: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
5: Lepo pozdravljeni, dobrodošli. Zdaj smo pa nazaj v akciji, ne? In čisto celo poletje bomo po Sloveniji, ker se znova začenja Enkina poletna turneja, leto se imenuje Enkino super poletje in Radolca dan se pa pripravite, no?
1: Danes je vaš dan. Poveva kaj več o tem, po dveh bi pa samo rad rekel, da velika škoda, da Slovenija ni na svetovnem prvenstvu v nogometu.
5: Kajti
1: Paragvaj, kot vemo, je ponoči premagal v Nemčijo, se uvrstil naprej. Predsednik Paragvaja je razglasil državni praznik in dela prost dan.
5: O, lepo, no.
1: Če bi bila v Paragvaju, bi bila danes Miško in Pintar.
5: Misliš?
1: To, ne, ne bi bila,
5: se vem, da ne.

0: En meni najljubših poletnih komadov. Laid back pravkar, 20 do 2, lepo pozdravljeni.
1: Ker je laid back. Ne?
0: Seveda, ja, ker ne bomo se hudo pretegnili, že zaradi tega, ker imamo super poletje, pa zato, ker fajne pakete, pa ne bomo zabranili ničesar.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obisko. Veš pa, da se splača.
3: Enkino, super poletje.
0: Absolutno se
1: je
0: splača.
1: Na terenu danes smo v Radolci, torej na Gorenjskem, prestolnica čokolade. Zdaj, to je kar nevarna kombinacija. No. Za me ne jem sladke, kaj ti vem, da bi gor bi se kar zataknil. Ne?
0: Mislim, da bi bila nevarna čokolade. Dobra kombinacija, že zato, ker pač ekipa Radio 1 hodi po Radolci, danes preverja, kdo posluša Radio 1. Če te presenetimo doma po službi in imaš prižgan Radio 1, potem je poletni paket tvoj. Če še nas ni bilo tam, sam spremljate. Z Opel Frontero iz avtohiše Vis se bomo pripeljali. Številni ste nas že opazili, naprimer Vesna.
4: Sem Vesna iz Ptuja, zahvaljujem se Radio 1, Loteriji Slovenija za srečko in Nutrijo Labo za sadne kašice.
0: Pa Maja, tudi je bila.
5: Lepo pozdravljeni, sem Maja Bezjak iz Dornave pri Ptuju. Zelo sem se danes razveselila nagrade in klica, seveda, in z veseljem bomo šli v Čatež, zahvaljujemo se to, za to nagrado. Če pa bo zlata sreča na naši strani, ne, pa še bomo toliko bolj veseli. Tako da res, hvala, res sem se razveselila nagrade. Hvala.
0: Veš da, naša ekipa pravi z duše, je super, ljudje so pripravljeni, paketi so polni. In ker je poletje, ker vedno skočimo pa sem pa tja pa naokol, imamo za vas v tem poletnem paketu tudi eno hitro poletno energijo, reče se in Nutrino Lab. Številni že poznate ta pavč pakiranja, samo odpreš, poješ, greš naprej, sadne kašice, kombinacije v vseh možnih opcijah, tako da, fantastično za poletne dni, no?
1: Super, torej tudi za na pot, a ne? Recimo, ko nimaš tajta komplicirati, bi pa nekaj sadnega in dobrega. Že jutri gremo, spoštovani kolega, naprej.
0: Jutri,
1: smo jutri?
0: Jutri otvorimo Juli v Postojni.
1: Opa.
0: Postojna. Na Notransko torej, a potem pa do konca tedna imamo še Črnomelj in Domžale. Tako da veste, kje nas najdete.
1: No, ampak gremo zdaj za jutr. Če bi radi naš poletni paket SMS na nič 5300, sključno besedo torej Postojna, zraven svoje podatke, ime in priimek, potem pa samo držite pesti, da vas je žreba računalnik in pridemo jutr lahko do vas.
0: In pa mora zbiti Radio 1 na glas.
2: Enkino, tako. Super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Mi se imamo fajn.
2: Poletje na Radio 1.

0: Taylor Swift, pravkar na Radiu 1, veš, ko jim Pinter sva tukaj, Robert Roškar na poti šel domov. Jaz bi sem rad rekel še enkrat, da ful je fajn, ko imamo to poletno produkcijo, veš, ko imaš te različne, te, zakaj imamo radi poletje.
1: Preživite
0: ne?
1: Poletje,
0: ja, ne, z Radijem 1. In nekoga so vprašali, zakaj ima rad poletje in odgovor je bil...
2: Dekleta.
3: Dekleta. Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
0: Zakaj imaš rad poletje, zaradi deklet?
2: Dekleta. Dekleta.
3: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
0: Prihaja več dobre glasbe, prihaja. Hvala lepa.
2: Šel domov, hvala lepa.
0: Sam to sem isto povedal.
2: Ja, v redu. Jutro, srečno. Ja.
3: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
1: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate. Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
3: Pokrovitelj.
4: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
3: Radio 1 Štajerska.
6: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
11: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
12: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
11: Medikum. Z nami ste varni.

0: Spoštovani mladi kolega z novinarske redakcije, Sergej Furlanka bo po novicah.
1: Ja, v Italiji in Avstriji so po vročinskem valu udarila neurja, no upam, da pri nas tega ne bo.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na gotoschool.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
0: Ura je dve, čas je za novice.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Sever Italije in Avstrijo so po vročinskem valu opustošila huda neurja. V Milanu je neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe, na Solnograškem pa so udari strel zanetili celo več gozdnih požarov. Voda in manjši zemljski plazovi so poplavili številne kleti in ceste. Zanimanje tujih vlagateljev za slovensko gospodarstvo narašča, saj so tuje naložbe pri nas ob koncu lanskega leta dosegle rekordnih 24 milijard evrov. Banka Slovenije ugotavlja, da med vlagatelji še naprej vodi sosednja Avstrija, opazno pa se krepijo tudi švicarske investicije. Še hitreje pa rastejo slovenske naložbe izven naših meja, ti so poskočile na skoraj 12 milijard evrov, pri čemer slovenska podjetja največ denarja še vedno vlagajo na Hrvaško. Projekt nove ceste, ki bi povezala gorenjski in štajerski krak avtoceste ter rešila domačine pred gostim prometom, se znova odmika v nedoločeno prihodnost. Gre za načrtovano cesto med Želodnikom in Mengšem, za njo so sicer prvo okoljsko soglasje pridobili že davnega leta 2009, a se je vmes zakonodaja na področju gradnje in varstva okolja tako močno zaostrila, da so stari načrti postali neuporabni za pridobitev gradbenega dovoljenja. Po domače povedano, Dars mora zdaj začeti skoraj od začetka.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Zala mala, boš vreme brala?
5: Ja, danes večinoma jasno in zelo vroče. Spet je možnost, da nastane kakšna vročinska nevihta. Pa jutro popoldan pa zvečer pa bojo tele nevihte pogostejše, naj bi se tudi malenkost shladil. Trenutno Ptuj, Maribor, Kočevje 32, Šmarješke Toplice, Ljubljana, Bohinj 33, Semič 34, Ajdovščina 35 stopinj. Jutro pa, mislim, shladil. Se vse en pravijo, da bodo 36, tak da... Ne vem, no.
0: A zdaj vseeno bo, a ne bi mogli jutri biti osvežito, na kjer očakamo že 100 let?
5: Ja.
0: Okay.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Servis Audi.
1: Igor pogleva ceste.
2: Dobar dan, zaprt je prehitevalni pas na gorenjski avtocesti A2 smer Ljubljana med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod, okvara vozila. Zaprta cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju, tam se je zgodila prometna nesreča. In zastoji še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na hitri cesti H4 Razdrto Nova Gorica smer Razdrto pod vrhom Klanca in na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa še radar ste opazili v Novem mestu pri tovornem vhodu za Revoz. Srečno in varno pot.

0: si. Že 30 let.
1: Show doma.
2: Priporočamo, da date radio bolj na glas. Začenja se Show doma z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
3: Karte imamo za pivo in cvetje, party vlak in Zala vam bova dala karte kar za celo družbo frendov, zato ker pač so šefe rekli, da lahko.
4: Druga se pa na tem vlaku pije laško, ne? Pa to brezplačno je, pa še zmanjkalka ne bo.
3: Fajn je, da si čim prej zrihtate ta prevoz, zato ker potem si brez skrbi. Največji slovenski glasbeni festival tega poletja se začenja že čez dober teden. Tam bo seveda cel vikend parkiran tudi studio Radija 1 in tam bomo cel vikend delali program Voditelji Radija 1 v živo. Rad bi pa povedal, da se je danes zgodila ena pomembna tiskovna konferenca, ker so se razkrile vse sveže zanimivosti in novosti in mi da bova z tistimi, ki to poznajo, govorila čez par minut.
0: Show domov, Radio 1.
2: In še več dobre glasbe.

0: Raš kar Metka ti tole sporoča, drgač.
1: Ja, lahko mu posodim svojega 10-mesečnega sina, a se bo zbudil še prej kot 5 zjutraj. Tam navadi, če bo mogel previt, pa jaz mu dajati.
2: Ja, to bi šlo, ja.
0: Lej, z Roškarjem se pripravljava na posebno poletje, ne? Od ponedeljka dalje gre šel domov na pauzo, ker grejo jutranji prijatelji z Denica Avdičova na dopust in pritem bova pol midva z Roškarjem naslednje poletne tedne prebujala Slovenijo od 6 do 10. Jaz si tako ustajam bolj zgodi, dajmo reči temu tako, ker vsako jutro piljem baluje na sprehod, ne? Roškar je pa danes ustal recimo ob 11:30.
2: Samo danes izjemoma, zato ker imam še malo počitniški bil ritem od prejšnjega tedna. Se bom zrihto jaz to, drugače pa... Kaj, če bi se pa midva lepo dogovorila, ti delaš od 6 do 8, jaz pa od 8 do 10?
0: Seveda.
2: A ne je bilo to najbolj optimalno? Ja. Za vse nas?
0: Lej, moj nasvet je bil, da pač do konca tedna greš vsak dan pol ure prej spat, ne? In pač se boš do naslednje nedelje, okay, oziroma te pač klih navadu, da zgodi hodiš spat, ne? In prepričana sem, da ima še pa kdo drug kak boljši nasvet, ne? Zato nič 5-1-300-300, dejte mu prosim javiti, kako se v parih dneh navaditi na ostajanje o 5 zjutraj. No, pomagite mu, zaradi tega, ker že 2 dni ves čas govori samo o tem, da ne ve, kak bo ostajal sred noči.
2: Ljudje bi morali še začeti ob 8 in nič prej. Hvala lepa.
3: Tvoje popolno poletje.
4: Živam, berem, grem na morje.

0: Draga Zala, gde ti u cene davno, dana do 10?
1: Kako današnje.
0: Gre? Ja, kako ti gre današnje torek? Kaj, tri, a je zadnji juni, ena? Mater, ne se zadnji juni.
1: Pa ta mena solidna osemka, no.
0: Pa to, ka, zakaj to rečeš za takim otožnim glasom? Osemka je ekstremno dobra cena, a ni to štirka na faksu?
1: Dobro, mogoče sem malo pretiravala, ampak pač ni slab dan, sonce je, nad se mi še ni hudega zgodilo, samo moj balujko še ker ni zdrav, tako da nisem še pa 100%.
0: Vredo, osemka je drugače super. Drugače, veš, kaj je največji problem, da mi mislimo, da je kaj narobe s tem? Veš, kak je redko desetka? Desetka ja. Je tak ful redko. Desetka je takrat, ko dobiš fudnarja pa seksa pa vsega na enkrat.
1: A ja, ne, popa.
0: A razumeš?
1: Če smo pa tako visoke standarde postavili, popa grem na šest.
0: Osem. 0,5 na 300, 300. Kako gre vam današnji torek?
2: Oceni svoj dan od 1 do 10 in ga pošli na 0,5 na 300, 300.
3: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
4: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
7: Samski.
8: Samska.
7: onaon.com. Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
9: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo po ceni. Dipo.
10: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
11: Presenetljivo po ceni. Dipo.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Arbo. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
17: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
16: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
18: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
2: Sveže na Radio 1.
19: Radio 1.
2: Nico Santos. All

0: Ne. Poletje je
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
1: Dekleta.
3: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova, ki ga si. Že 30 let.
1: Zala, malo bi ti vreme brala?
2: Ja, veš, kaj je takole, večinoma jasno pa vroče. Danes popodne možnost vročinskih neviht, pa jutro popodne pa zvečer tudi nevihte možne in te bojo tudi pogostejše. Jutro naj bi se ohladila, ampak še vedno do 36 napovedujejo. Pravijo pa, da bo v četrtek vročina popustila, zdaj pa da vidim, kaj pravijo. Ja, v četrtek pa bo hladneje po temperaturah sodeč.
1: Meni je super, da bo vročina popustila, želel pa bi si, da ne bi konc vročine bilo posreženo s takimi nevihtami kot v Avstriji. Sem gledal posnetke in je bila... Pa menihno, kakšno je bilo, oh my god.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Gremo na ceste.
4: Lep pozdrav, gremo ja, na ceste na Gorenjsko avtocesto A2 za začetek. Tam je še vedno zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani med priključkoma Kranj zahod in Kranj vzhod pokvarjeno vozilo. Promet ovira na razcepu za Dobrova iz smeri severne obvoznice proti vzhodni, tam je večja posoda za gorivo na vozišču. In zaprta še cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju, tudi tam nesreča. Zastoj ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno.

0: Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami in še radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi. Hvala za sporočene informacije in srečno pot.
1: Draga moja Zala Mala, prosim te, če mi poveš, koliko misliš, da ima temperatura, da ima temperaturo morje na Slovenski obali, pa ne googlat. Pa ena problema...
2: Zdaj je bilo kar vroč.
1: Ja, problematična cifra je, ja. Zelo, ni problematično, je pa zelo...
2: Visoka?
1: Ja.
2: Smo pr 28, še više, 9...
1: Okrogla je bila dosežena danes.
2: 30?
1: Ja, 30.
2: Kva?
1: Zala, danes ob enih je v Kopru bilo zmerenih 30,2. Temperatura vode Slovenske morje 30.
2: Trgač, sem 30. Zadnjič prebrala, da Krka ima 28.
1: Od no!
2: Kva?
3: Šel domov.
4: Radio. Še več dobre glasbe.

0: Več dobre glasbe.
1: A več kot je vseh jadrnic na morju.
0: Več.
2: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Zala pravi Robert, alo, ura. In jaz pravim, ok, a mi lahko date malo mira? In mi Zala pravi, ja, oprosti, ker te kličemo na šiht, med tem, ko si na šihtu. Jaz sem rekel, a lahko malo neke mine brez mene, ja, ne more, ne. Res pa smo se na zadnje Zalo v bitki generacije igrala tole igrico, to je bilo res dobro. Čeprav se od vina vrti mi v glavi. Čeprav se od vina vrti mi v glavi.
1: A je to to?
0: Ja.
1: Aha.
0: Aha, ni bilo dovolj. Ok. Če, bo, lahko dodam. Čeprav se od vina vrti mi v glavi, še sem v igri, nič me ne ustavi.
1: Čeprav se od vina vrti mi v glavi.

0: pa se to je isto, no. Oboje iti, ne.
1: Včasih narobe ti gre.
2: Joj.
1: Včasih narobe ti gre.
2: Kaj to ni refren, ne? A ja, ne, neč ne pomagamo. Včasih narobe ti gre. Včasih narobe ti gre.
1: In čudno križajo se poti.

0: všečo tá igrica.
1: Ja zdali vsak torek v bitki generácii obujem spominan na čudovito muziku, ki je nastala v 90-ih, takrat, ko je bila v naše Vatejo.
2: Jo, so smarjano.
1: Tako da upam, da si kaj raziskovala, ker kmalo nova nuda.

0: Zdaj pa tak. Poletje se je tudi uradno začelo. Koledarsko, dober teden nazaj. Vremensko je tak že, oprostite, cel mesec. Peklensko poletje. Zdaj so pa še naši najmlajši šli šolski klopi na počitnice. A danes je prvi dan, ne?
1: Bil je prvi dan, mislim.
0: Prvi dan počitnice. A nisem imeli
1: 26, ne? 25 je bil praznik, pa 26. Drga se jaz prav spomnim tega feelinga, veš. Konc junija, ko veš, da se dva, pač tako... Čakate celo dolge, poletje pred sabo, ne? Veš, kako je dolg. Zdi se ti, da boš 3 leta fraj. No, pa se boš pa dvakrat obrnil, pa je spet september.
0: Presežem, da to, točno tak, ja.
1: Se spomniš, ne?
0: Glavne poletje je polnem teku in kot se edino spodobi so tudi največji žuri, brez katerih ne gre. In...
2: Za boj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Joj, drugač, kako smo se lani gužvali po ulicah Laškega, ne, ki je bil festival razprodan, ne, in marsikdo je ostal brez karte, tako da pazi, da se ti letos to ne zgodi, karte lahko kupiš na spletni strani pivoincvetje.si, so pa spet sami vrhunski izvajalci. Ja, od Pehtarjev, Šankroka, Vilija Resnika, Vlada Kreslina, Parnega Valja.
0: Pa nike Zorja, Nine Serbus, mi dva, Helene Blagne, Dejana Dogaja in ja, leto celo prvič v živo Game Over in to z bendom, prosim lepo. Kako spod zveni to z bendom?
1: Bomo zvedeli.
0: Se pravi, brez posnetega materiala bomo prvi življenje žurali na njih. Okay.
1: Ja, zdaj pa da bo šla del... Vsega tega tudi ti, mamo, zate in za tvoje kolege karte. Ampak kaj je še boljš, ne sem za festivalski žur, ampak za celo žur pred žurom. Kar pomeni, da dobiš karte tudi za party vlak, na katerem se toči v potokih, zastojn, Laško. In na koncu imaš še pač zastojn porihtan prevoz domov. Ne?
0: Naša zala mala je birokratičarka v najnem odnosu, tako da kako pa dobiš karte?
1: Ja, igrali se bomo en izziv, ne? Spustila ti bova komad, enega izmed izvajalcev nastopajočih, ki jih bomo lahko tudi leto slišali na Laško pivo in cvetju. Ti pa v pač tem trenutku, ko ta komad neha pet, to je catch, nadaljuješ z besedilom, ne? In to zgleda pač v praksi tako.
3: Če je zgovoril.

0: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: Ura je 3, čas je za novice.
2: V živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šegula. Po hudi vročini prihaja osvežitev, ampak kaže, da ne ravno mirna. Temperature so v teh dneh ponekod dosegle skoraj 40 stopinj, zato je Agencija za okolje za jugozahodno, srednjo in jugovzhodno Slovenijo izdala rdeče opozorilo zaradi velike toplotne obremenitve. Popoldne in zvečer se bodo začele pojavljati krajevne nevihte, ki jih lahko spremljajo močni nalivi, toča in sunki vetra. Danes to velja predvsem za Primorsko in osrednji del države. Ponekod so možni tudi vetrolomi in hitro naraščanje hudournikov. Hladna vremenska fronta nas bo prešla jutri zvečer oziroma v noči na četrtek, kar bo prineslo občutno osvežitev in vročinskega vala bo končno konec. Razprave o preiskavah afere Black Cube pa danes v državnem zboru ne bo. Poslanci se namreč niso uspeli dogovoriti niti o dnevnem redu seje, zato se ta sploh ni nadaljevala. Opozicija zdaj išče druge poti, kako zadevo spraviti naprej, tudi preko ustavnega sodišča. Južni sosedje pa napovedujejo precej strožje kazni za prometne prekrške. Prehitre, tiste, ki za volanom telefonirajo ali vozijo pijani, čakajo višje globe in manj možnosti, da bi se jim kazen kasneje zmehčala na sodišču. Globe bi se lahko dvignile do približno 2700 evrov. Ponavljajočim kršiteljem pa grozi tudi odvzem vozniškega dovoljenja. Ideja je, da bi ljudje bolj upoštevali pravila in da bi bilo na hrvaških cestah manj nesreč.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zala, mala, bi še ti zadnji dan vročinskega vala vreme brala?
6: Ja, pa ni glih zadnji dan, veš, jutro bo še tudi vroč. Pol v četrtek bi se najmalo ohladil, sam se si čul. Nevihte bojo pa vse, pa mislim, se petek bo spet 30 stopin, tako da ne bo jih pa 38. Ja, nič, pa danes tudi la pričakujete kako vročinsko nevihto. Te še zanimajo še trenutne temperature?
1: Ja, da boš izpolnila svojo kvoto, pa dobila to bogo tvoj plačo.
6: Maribor, Kočevje, Slovengradec, Bled 32, Slovenska Bistrica 33, Koper, Ljubljana, Ajdovščina 34, Vinica 35 stopin. Je vredo zdaj?
1: Super.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Previdno na poti, danes je bilo že kar nekaj neprijetnih situacij.
9: Ja, in še dve zaprti cesti trenutno zaradi prometnih nesreč, in sicer cesta Dutovlje-Sežana v Tomaju in pa Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce. Zastoj še na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri zastoj med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa še radar ste opazili v Slovenskih Konicah pri cerkvi. To je to, srečno in previdno na poti.

0: časi. Že 30 let.
1: Z Robertom Roškarjem in Salo Perlič.
2: Dan sem pripravljena.
3: Ja, to si rekla tudi včeraj.
4: Ja, šel domov se iskreno veseli, da bo konc tega vročinskega vala, zato ker, oprostite, vse ima svoje meje. Čak. Verjetno celo ti, ljubiteljica vročine. Pa to, oprostite, to pa je res težko nadihati.
2: Mislim, veselim se, da bo še vedno 28-30, ne pa se, da gremo na 22, recimo, to pa ne bi bilo fajn.
4: Dajmo mi se samo mantro narediti in sicer pogovarjamo se o tem, da naj jutri samo malo zapihlja, pa ja, malo pošprica, brez da, ker dolgotrajni vročinski vali se zelo dramatično vedno končajo.
2: To in tako pompozno se končajo. To je pa res, ja, presekati nevihta, pa če pogledaš zdajle na kamere v Portorožu, ni najlepše nebo, ne?
4: Jugozahodni del države je že problematičen malo.
2: Vse veš, to so te polizme.
4: Upam, da ne bo hudega nič.
1: Šel domov.
0: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: domov. Tvoja najbolj pržmojznjena družba na puti domov.
1: Šel domov se zelo interesira za letošnji festival Pivo in cvetje, se bova tudi Zalo tam oddajala program, mislim, cela naša ekipa ga bo cel petek in celo soboto. Seveda bova šla tudi na kak koncert in danes je potekala tiskovna konferenca, še zadnja pred dogodkom. Informacije z nje pa ima Miha Mirc, Stiklaško. Miha, kaj ste razkrili na konferenci danes?
2: Ja, lepo zdrav. Ja, Pivo in cvetje so bili se nezadržno bliže, mi smo v zaključnih tekih, kar se tiče same organizacije, tako da Laško vse obiskovalce in obiskovalce z veseljem pričakuje. Drugače pa ja, mislim, kako novost smo pa tudi še pač dodali.
1: Ok, nekaj posebna mednarodna ohcece vam obeta, če se ne motimo, na?
2: Ja, drži. Jaz zmeri podarjam, ne, se pravi, bistvo festivala je tudi etnografija oziroma etnografski del. Vrhunec tega etnografskega programa bo tudi letos v nedeljo z ohcetjo po stari šegi. To je ena izmed najprepoznavnejših etnoloških prireditev v Sloveniji, kjer ne gre le za prikaz poročnih običajev, ampak se dejansko zgodi poroka in za razliko od prejšnjih let, ne, je ta poroka tudi mednarodna.
3: Oh, zanimivo. Zdaj me pa zanima, katerega koncerta ti ne boš zamudil. Mislim, verjamem, da boš cel vikend tam, ampak pod katerim boš pa malo bolj spremljal, kaj se na odru dogaja?
2: Ja, jaz moram reči, da več en izmed mojih srednješolskih bendov je definitivno Shank Rock. Ne bom zamudil oziroma pokukal, bom definitivno tudi na Kreslina, Parni Valjak, recimo to so moji trije, recimo, na katere bom. Tako.
1: Dajmo omeniti tudi to, da je bil lani dogodek razprodan, tako da ja. Miha, fajn je, da se karte zrihtajo poslušalci čim prej, ne?
3: Verjetno že grejo.
2: Tako, karte se res dobro prodajajo. Tako da jaz res pozivam vse obiskovalce in obiskovalce, da si karte zagotovijo čim prej v izogib gužvam, v izogib temu, da ne bi kdo pač zunaj ostal in podobno, tako da pivo in cvetje .si, tam najdete vse informacije, tako da zagotovite si jih čim prej.
1: Lepo zdrav, Laško, in se vidimo čez dober teden. Radio 1 komaj čaka.
2: Hvala vam, tudi mi se vas veselimo.
0: V službi, doma ali na poti. Vedno je čas za šov domov.
4: Samo na Radio 1.
0: In več dobre glasbe. Sveže.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
3: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
4: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags and More in Office and More. Potovalni kavčki Travel and More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
10: Ponosni zmagovalec?
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
13: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Ste že poizkusili tuno marucela?
16: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
15: Tuna marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Radio 1.
19: Več dobre glasbe.

0: razvi.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
2: Upam, da imajo ljudje prižgano radio na TV.
3: Ja. Če sem nosil polne kozarce, pa nisem mogel tako hitro priti sem. Poletno vzdušje, dobemo se na... A se tebi da v resnici?
2: Ne.
3: No, to sem o to povedal, zdaj pa poveš vreme.
2: Ja, pač jasno pa vroče, pa popodne bojo nastajale vročinske nevihte. Jutr, popodan pa zvečer bojo nevihte še pogostejše, sebi pa najpol v četrtek nekak malo hladin, oziroma ne vem, če je prava beseda ohladil, ampak bo pa vročina popustila.
3: Je rekel, da bo vročina popustila, ne bo se ravno ohladila. Ja. Čeprav zate, ko si taka vročinka, zate se bo ohladila.
2: Mislim, glede na to, da bo 25 stopin...
3: Gledam pa na radarsko sliko in je jugozahodni del Slovenije že v tečnih oblakih.
2: Portoroš, Koper, Mata, že tako je malo mešano.
3: Pa rdeče lise so, vmes nisem jo všeč to.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za preskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Izgor, poglejmo ceste, prosim.
5: Ja, lepo zdrav. Ravno, ko ste se pogovarjali o dežju in nevihtah in tako naprej, evo, tudi tukaj le imamo sporočilo, da ponekod na jugu in jugozahodu Slovenije močneje dežuje. Mm. Tako da, tudi to previdno. Drugače pa 4 prometne nesreče. Na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani je promet oviran med Studencem in Postojno, pa zaprta cesta Žalec Šempeter pri Arnovskem gozdu, zaprta cesta Petrovci Martjanci pri odcepu za Pucance in zaprta cesta Brnik Cerklje pri zgornjem Brniku. Vseh primerih gre za nesrečo, zastoji pa na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami in pa radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni so. Srečno, varno in previdno.
3: A ja, pa še gužva krise bomo danes igrali, tako da če ste kje sočano že zdaj gužvi, čeprav pol ob štiri bo še bolj veselo po moje. Javite prosim na 051-300-300 lokacijo in ime, krmava drilne pakete Radia 1. Zakaj to delamo? Je zato, ker je tečno stato gužvi. Hvala lepa.
4: Šel domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: poletje.
1: V naravi sem veliko več kot pa pozimi.
2: Na plaži.
0: Na morju.
2: Na ulici.
1: Opazujem veliko več.
3: Radio 1.
2: Več poletja.

0: Dami gospodje, čas je za zjutrajno kroniko. A je tisti potapljač včeraj v redu, Veronika? Kaj se dogaja?
1: To danes nobenega več ne zanima. Zdaj so problemi na suhem.
2: Zjutrajna kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Dolga in večini nerazumljiva zgodba s hrambo matičnih celic otrok ni dobila srečnega epiloga. O podobnih težavah poročajo tudi iz sorodnih hranilnic, poroča Jure Bidona.
3: Zgodba z matičnimi celicami je tudi meni zelo nejasna. Vem le, da je nesrečna. Očitno pa so vse bolj nesrečni tudi varčevalci semenske ljudske hranilnice.
1: Aha.
3: S predstavnikom komitentov, gospodom Naročkom, sem se udeležil sestanka z vodstvom banke.
4: Jaz upam, da pride, ker če sem iskren, bo tukaj vedno manj prihajal.
3: Na hitro ste omenili nekaj težav vas semenskih varčevalcev.
4: Ja, mislim, se tudi klime nimajo, no. Kako ne v tej vročin mečem?
5: Se upravičujem, literaturo sem pripravljala za gospodin. Ja. No, sej, dejmo se pogovarjati, gospod Naročko. No,
4: ja, mislim, se sami veste, no, tale vaša semenska hranilnica je na sramota. No.
5: Ja, lejte.
4: Ja, pa za nas varčevalce za povrh še zmeraj dražji.
5: Ja, a veste, stroški so zmeraj više, no? In zdaj, ko bodo te kitajske trgovce ocarinali, bo pa samo še slabš, vam povem.
4: Pa, še slabš.
5: Ja, lonček je bil do zdaj 2 centa, a ne? Kitajsk, zdaj bo pa 20 centov, a ne? In žal bo raven za vas najbolj zveste varčevalce semena velik strošek.
4: Dejte nehat s temi lončki, mislim.
5: Ja, lejte, gospod Naročko, se vi porabite tu 2 lončka na vsako pisko.
4: Ja, včas sem porabil, ja, zdaj gre pa to nadol.
5: Ja.
4: Lejte, jaz svoj seme vlagam v tole semensko hranilnico že 20 let.
5: Ja, vem, se imate prnes že 35 litrov semena.
4: Ja, in od tega nič nimam, a ne?
5: Ja, čakte, no, zato pa nisem je skriva, da vašega semena nobena noče vzeti.
4: Se na plus 30 ga tudi ne morem več delati, no. Kje imate klimo?
5: Ja, za vaš sod semena gre v štrom v hladilnik.
4: Ja.
5: No, država pa nič ne da.
4: Pa tudi te vaši videoposnetki, ki jih rolate za stimulacijo, kaj to?
5: Kaj?
4: Svet je v jeseni, dajte gor, mislim.
5: Ja, no.
4: To me pa res ne dvigne, ja, ne?
5: Ah, dejte, gospod Naročko, jaz priznam, da bo treba nekaj. Ste že?
6: Kakšno literaturo ste mi dali?
5: Ja, kaj pa ni?
6: A to nima veze z erotiko, kaj je to? Boj na požiralniku ste mi dali za brate.
5: Ja, no, dober, malo fantazije bo pa tudi treba imeti, gospod Onan.
6: Pa na kaj ne fantaziram? Na krumpir? Na suho zemljo? Pa pejte se solit s vašo semensko hranilnico, pa tudi poden. Mislim, ga rajš v prazen sejem, kada še k vam hodam, ne?
5: Ne, dejte se pomiriti.
4: Zaprite tole semensko banko, ki je sramotno.
3: Ja, Veronika, semenska hranilnica res nima svetle prihodnosti.
1: Ja. Jure, hvala. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
5: Ja, no.
7: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Ker je torej v osnovi mal brezvezen dan in še vedno mislim, da bi ga bilo treba ukiniti, ker pač, oprostite, kaj pa je, od tega torka ni nič. Doben še nikoli ni zgodovini sveta rekel, torek, stari, to party, ej.
1: Ja, je, napustni torek.
0: Edino to. Jaz presežem, da najdem enega drugega torka v leto fajnega, razen pustnega. Pa še takrat se večina žur zgodi v petek, pa soboto, ne pa v torek. Sorry, v torek, nič pametnega ni, no takrat, no. V glavnem, ker je torek brezvezen dan, smo pred kratkim v šovu domov uvedli gužva kviz, ki se ga igramo takole. Mitja, veš, kaj se jaz vedno mislim, stari? On vidi, da sem za njim, zaritijo mu, frajma desno, prosim, zakaj se mi namakšiš?
2: Ja, ne vidi, eni ne vidijo, eni gledajo samo naprej.
1: Tako je, eni ne uporabljajo zratnega ogledala.
2: Sploh če imajo sivo glavo.
1: Stojiš v križišču pri semaforju, pa je več pasov na cesta, ne? A pogledaš levo pa desno, da vidiš, kdo sedi v avtu levo pa desno od tebe?
2: Jo. Pogledam, sem firčen, tak da.
0: A poflirtaš malo levo pa desno, če je pogledaš?
2: Ne, to pa ne. To mi je zaradi dovednosti.
0: Katere črke stari so na avtomatskem menjalniku v avtu?
2: Ni jih.
0: So, štiri so.
2: Nimam, jaz nijam nič.
0: Ej, a nimaš avtomatskega, ne?
2: Imam avtomatskega.
0: Čakaj, malo zala.
1: Kaj... Veš, da imaš one črke kot ti.
0: Ej, kaj niso R, D, R, D, P pa N?
2: Ja, so, ja. B, R, N, D, D.
0: V bistvu se pogovarjamo nič za res pametnem. Sam da cajt mine med tem, ko čakate v gužvi in potem vas nagradimo z delilnim paketom Radija 1. Zala, kako se prijaviti?
1: Ja, hitro poslati SMS 051-300-300. Kje stojiš? Na hiter lahko sam, ne vem. Na obvoznici, tam pa tam.
0: Ali pa na oni avtocesti, primorski pa štarski ziher nekdo zdaj stoji. V glavnem, kje zdaj stojiš v gužvi, sporoči lokacijo 051-300-300. Dober dan, z Radija 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
3: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
3: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
5: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
4: Radio 1 Štajerska. Matis pohištvo Polzela.
6: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
4: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa. Zato skoči v OxyHip komoro.
11: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
10: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.

0: Ka u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpej. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.
1: Ura je 4 čas je za novice.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, tudi Ula Šekula. Letošnjemu juniju bi lahko rekli tudi pečica. Bil je izjemno vroč in bo predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. V Podnanosu so v tem mesecu izmerili tudi nov junijski temperaturni rekord, skoraj 39 stopinj. Po podatkih Agencije za okolje je povprečna junijska temperatura okoli 20 stopinj, strokovnjaki pa opozarjajo, da se Slovenija v zadnjih desetletjih občutno segreva. Glavni razlog je globalno segrevanje, delno pa tudi manj onesnažen zrak, ki je prej nekoliko hladil ozračje. V ljubljanskem UKC-ju pa so uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov. Ta omogoča zelo natančno odstranjevanje tumorjev in naj bi imela več kot 99% uspešnost. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki uporablja tako imenovano MOS-ovo mikrokirurgijo. Pri metodi zdravniki sproti preverjajo odstranjeno tkivo in rano zaprejo šele, ko so robovi povsem čisti. Letos so v Ljubljani s tem načinom zdravili že 70 bolnikov. V porodnišnici v Daytonu v ameriški zvezni državi Ohio pa imajo nenavadno situacijo. Hkrati je nosečih kar 17 medicinskih sester in babic istega oddelka. Na porodniškem oddelku pravijo, da takšnega baby booma med zaposlenimi še niso imeli. V bolnišnici mirijo, da delo normalno teče, saj je osebje dovolj za vse izmene. Prejšnji rekord je bil sicer 11 nosečih sodelavk na istem oddelku.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
1: Zala, mala boš vreme brala?
5: Ja, popodne bojo nastajale vročinske nevihte, nekje so že, Portorož vidim, da ima kar fajno oblačno nebo. Bo pa jutro tako, sprva še sončno, pa vroče, popodan pa zvečer pa spet nevihte pogostejše. Potem v četrtek se zna pa malenkost ohladiti, oziroma bomo rekli temu, da bo vročina popustila. Kar se pa trenutnih temperatur tiče, se pa gibamo Vipava 25, Koper 31. To pa kar skok. Maribor ruše 33, Polzela, Ljubljana 34, Metlika 36. No, dobro ste odgovor, ki trenutno dežuje.
1: Kaj si rekel, tista prva cifra ni bila prava?
5: Vipava, očitno ne. Tam dežuje trenutno.
1: Ne, ali da je Vipavi, pada temperatura zaradi tega? Ja. Kaj?
2: Najhitrejši prometni servis.

0: Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
0: Igor pogleda prometne zadeve.
2: Lepo zdrav, najprej opozorilo, ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu, močno dežuje, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo in ročno prižgite tudi zadnje luči. Promet oviran na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani še med Studencem in Postojno. Zaradi prometnih nesreč, zaprta tudi cesta Petrovci-Martjanci pri odcepu za Puconce in pa Brnik Cerklje pri zgornjem Brniku, tudi tam nesreči. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti A1, če se peljete proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, proti Kopru pa med počivališčem Lom in Postojno. Tudi na štajerski avtocesti A1 so zastoji v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Pa še en radar v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni. To je to, srečno in previdno.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro je.
6: Šal da malo.
7: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
8: Lahko začnem.
0: Ne, bi se lahko začneš, lahko začneva podeljevati karte za party vlak, pivo in cvetje in za petko pivo in cvetje. Stvari čist preprosto, ti sam pošli SMS 051-300-300 z besedo Laško s svojimi podatki in pa lahko celo družbo prijateljev peleš v petek, prihodnji petek na koncert Pivo in cvetje v Laško. Narediti pa je treba zelo preprosto stvar, Zala bo vas spustila en odlomek in Zala pol kaj nadaljuješ. Nadaljuješ tam, kjer se komat ustavi, tam nadaljuješ.
8: Ja, pevc bo nehal pet, ti pa ga moraš nadomestiti.
0: Ne rabiš znat pet, lahko tudi zrecitiraš tekst. Simpl. 051-300-300 Laško.
7: Show domov.
4: Še več dobre glasbe.

Radio 1. Več poletja in več dobre glasbe.

0: Da ne bo pomote, julija imamo fulenih opcij, kaj početi. Pač to je tak mesec, veš, za početi stvari, ampak Pivo in cvetje je...
1: Zaboj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Marko, midva sva slišala, da imaš ti plane, bo je za drug vikend. Kam te greš ti drug vikend? Petek, recimo?
2: Ja, na nek žur, sam da žur, pa na nekaj hladnega.
0: Torej, Pivo in cvetje bi bila dobra izbira za te.
2: Odlično.
0: Ker tam je žur pa hladno, imajo skos teče, nikdar ne zmanjka hladnega, spipe bun.
2: Ja, upam, da imajo umrele, ker na soncu ne smem biti, ker pač alergije, pa to, okej, povejte.
0: Ja, če boš pa prišel ob 8 zvečer, ko sonce gre dol, pa imaš mir.
2: Odlično.
0: Marko, poslušaj, ti boš zdaj nadaljeval komad, tekst, dobro poslušaj, zdaj ti bomo zavrteli odlomek in takoj, ko se konča petje, ko pevec deha peti, nadaljuj, veredo?
2: Ajde,

0: Ja, jeste.
1: Ej, mago ste mi, ej, majstri.
0: Dobio si karte za Party Vlak in za petkov
2: pivo in cvetje.
0: Kako to? Čestitke.
1: Ok, hvala lepa.
3: Vlaško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.

0: Prisežem, da spet delimo nagrade. Ravno smo delili parti karte vlak za parti karte vlak za parti karte vlak. Zdaj pa gužva kviz.
1: Edini kviz, kjer se gužva splača. Roškarjev gužva kviz. Samo na Radiu 1. Kjer stojimo, da se imamo fajn.
0: Samo kje čakaš v gužvi?
2: Ja, zdravo, jaz čakam tu v Šentilu, gori neko dela, to ti avtoban, zdaj že pol leta, pa še bo eno leto, ne. Tako da bomo malo se načakali.
0: Mi dva mama zate pet vprašanj, kjer ni napačnih odgovorov. Ti samo odgovori, kaj ti paše in potem dobiš darilni paket Radia 1, vredo?
2: Dogovorjeno.
0: A znaš menjati, ne, to ne bi tebe prašal, če znaš menjati gumo. Kolikrat si že menjal gumo, boljš da te tak prašam.
2: No, dvakrat bo se verjetno si.
0: Pa bi znal zdaj takoj spet, ali bi mogel malo poštudirati, kje imaš kaj?
2: Ja, valjda bi mogel poštudirati, ne?
0: To bi
2: šeš je tako iz prve.
0: Iskreno, ko če, ker vsak ti vedno reče, ah, jaz to takoj vem, aha.
3: Ok, koliko mora biti pa gume napumpane v tvojem avto?
2: Ja, jaz imam že novi sistem, ne, tako da nijam nove gume, imam zato ti aparat, tako da nisem še tega uporabljal, upam, da ga nem rabu, ne? Ker to pa nijam pojma, kako to delati.
0: Pa veš, koliko mora biti gume napumpane? Veš, ko greš na, pumpo, na ono pumpo, za tanka, mislim, za pumpat gume.
2: Za na tanka šluft tam 2-2, ne? Ali pa 2-1, odvisno, zdaj koliko se vas vozi, ne?
0: Samo, a si ti klima fan ali si okno dol fan v tej vročini v avto?
2: Okno, obvezno.
0: Res?
2: Vete v lase.
0: Če je hica, pol v avto, pa si za Švica, pa se ti srajca lepi na pluča.
3: Ne, kaj se voziš.
2: Ma kaki, blowing in the wind, to je to.
3: Če bi mogel dati troblo, en stavek namest bip, da bi se nekaj izgovoril za vsako, ko bi potrobil. Ker stavek bi to bil?
0: Jaz bi recimo rekel spi.
2: Ja, ali pa fuck off, ne. Po mojem, kako je to bilo.
0: In še zadnje vprašanje, voziš na tekačih ali japonkah?
2: Bos.
0: Bos.
3: Jaz?
0: Pa če meni je ful čudno bos pritisniti na pedalo, ker je tako čudno.
3: Nekaj
2: pa
3: to ne rabiš
2: nič pisati, če imaš tempomat, ne, nastaviš si, leziš kot v hotelu doma, to je to.
0: Se da,
2: mi ne več rajmo tišati, pa ne vem kaj, ne. Roškar, novi avto si kupi.
1: Optičav v prometu. Pošli SMS na ničpitena 300-300 in postani del Roškarjevega kužva kviza. Samo na Radiu 1. Končno poletje.
4: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
0: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
9: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
15: Kia, največ avta za vaš denar.
16: Pa so v redu, Magdica.
17: Kvrhunski, Rudi, ti sres, majster, daj mi še eno porcijo hiter.
16: No, sem ti rekel,
17: ja.
16: Meso za piknik, brez pardona, more biti od Antona.
17: Ja, ja.
18: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026. Ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
19: Anton, vem, dobro jem.
20: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
21: Pri Tuške Šenkeri dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tusc.si. Tuške Šenkeri, vaš partner v poslu.
22: Kupujete nepremičnino?
23: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Nepremičnine.net.
24: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti: Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
25: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
26: Denar ni problem.
27: Kaj pa je?
26: Ti.
28: Uf, to pa boli.
26: Morgan Housel. Psihologija denarja.
29: Hala Tivoli. 19. oktober. Event in pika si.
30: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
31: Radio 1.
32: Več dobre glasbe.

0: za picnic brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zala, mala bi vreme brala?
4: Ja, vroče je zunaj. Temperature med... A veš, da Lipica mi zdaj kaže 19 stopinj, očitno tam fajn lije.
3: Pa ne more toliko pas temperatura.
4: Ja, popa ne, no, popa ne. Popa laže tle. Boh in 32, pucon si do 36 stopinj, drugač pa nec se bo hitro tudi zagrel nazaj, danes in jutro bo še vroče, oziroma peklensko vroče, popa bo mogoč ta hica v četrtek malenkost popustila.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Pogleva ceste, Igor.
6: Ja, živjo, gremo najprej na primorsko avtocesto A1, tam sta dve prometni nesreči proti Ljubljani, med Kozino in Divačo in pa promet oviran še med Studencem in Postojno. Potem zaprta cesta Brnik Cerklje pri Zgornjem Brniku prometna nesreča in zastoji na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, če se peljete proti Kopru med počivališčem Lom in pa Postojno, pa tudi na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno na poti.
3: Jaz ob torkih našo zalo postavim v take čudne situacije, kjer skušam obuditi spomin na muziko iz 90-ih, ko je bila ona še vatev, ne, ona te muzike ne pozna. Ampak nam je ta muzika čist normalna in domača, mislim nam, rojenim v prejšnjem tisočletju. In se zelo zabavam ob tem, kako še naša mala zala reva matra, no? Uh-huh. Si pripravljena na novo rundo?
4: Kaj že imaš?
3: V kratke.
5: Show domov.
1: Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Čak, temperatura v Lipici je držala 19, jaz nič ne razumem, zdaj ni valjda 19 stopinj v Lipici.
1: Zdaj sem še zadnjič pogledala v SMS predalke, itak pol nijam bodoči dovoljenja.
0: Zdaj prej nam je čekala Lipica 19 in sem jaz rekel, ja, da je to valjda pomota, če je bilo še pred kratkim 37.
1: Lej, kar sem dobila SMS, Lipica drži temperatura, po dežju seveda, in še eno SMS sem dobila, lep pozdrav, Postojni je 16 stopinj Damjana.
0: Kak je te lahko zdaj, tak fejst je padla temperatura?
1: Sicer verjetno se bo tudi nazaj ogrel, ko bo pač...
0: Sam ne se pa več tak fejstno zdaj, ker tak fejst se pa ne more ja, se več na 8...
1: Ja, na 40
0: ne, to se ja. ne more. Dame, gospode, čas je za bitko generacij, ker našo zalo malo, praktikantko, kjer, koliko si ti dijak, 16?
1: 14, ja. Hvala.
0: Oh. Spominjamo na čudovite napeve 90-ih in draga zala, ja bi te prosil, če bi ti meni povedala, ali ti prepoznaš... Če se malo mesto glasno, ta glasbena podlaga me dekoncentrira.
1: Tebe, ko da rabiš ti kaj delati.
0: Ja, torej, stavi gre takole.
1: A ja,
0: Ja.
1: Aha.
0: Sam se zdaj potikam na okrog.
1: Sam se zdaj potikam na okrog. Dalen stran od enih dolgih nog. Dalen stran od modrega sveta, neba neke. Na, ker želim si, da njene dolge noge. To so krokodilčki in čuki.
0: Pa kako? Ta bi mogla, ta ne bi smela biti, ne bi smela biti, ne bi smela biti, ne bi smela biti. Ne bi smela biti.
1: Jaz sem dobra v tem, všeč mi je.
0: Noel bi zdaj na tej točki mogel dati meni noter mapco, veš, 16.40.
1: Pa ti ni. Poglej, 16.50.
0: 16.50 tudi ni.
1: 17.10.
0: Tu 17.10 ni, ne. A veš, kaj zdaj bi mi mogla ravno ta odlomek zavrteti, ne. Ja. Čakaj, da ga snajdem do sistemu.
1: Mam pa prav, ne? Pa dobro, da me imaš, se s njo zapela.
0: Drugače imaš res prav. Jaz sem mogoče celo, bom ti kaj po resnici povedal, malo presenečen.
1: Hvala lepa.
0: Ja, vidiš, mislim...
1: Vidiš, mojih 16 let je bilo zelo...
0: Kako se že začne tako mat? Aha, zdaj bo šlo tukaj.
1: Modna pista,
0: sam se zdaj potikam na krok, ne?
1: Modna pista, to je prava stvar. Lepe punce,

0: In kaj v resnici pomeni, da ima nekdo krokodilčke v očeh? Kaj sploh to pomeni? Jaz razumem, da imaš iskrice v očeh, ko si malo zaljubljen, pa to pa, ojo, iskrijo se ti oči. Kaj pri svetem Bogu pomeni, da imaš krokodilčke v očeh?
1: Mogoče se ti pa še bolj iskrijo.
0: Ne, ampak a so oni dali kdaj pojasnilo? Jaz rabim zdaj tako Jožeta tu, da mi pojasni.
1: In pokliš ga.
0: Seres, Jože, potrebuješ?
1: Kaj to pomeni?
0: V moje si preko Roška, tebi se je čist zmešalo do konca. Ne vem, zakaj imamo občutek, da so jih to že večkrat vprašali in zagotovo so oni to tudi že večkrat pojasnili.
1: Ja, verjetno, pa še nikoli zdaj ne vem. Ne.
0: Rad bi povedal, da smo našli turnejo Enkinega super poletja, včeraj začeli na Ptuju, jo danes nadaljevali v Radovljici. Jutri pa gremo naprej.
2: Enkino super poletje.
3: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Vse Darja zdaj že povedala o tem glasbenem elementu, kar pomeni, da mi vsak dan v drugem slovenskem kraju preverjamo, če vi poslušate Radio 1. Obiščemo te lahko doma ali v službi. Povečaš si lahko opcije, da te obiščemo s tem, da se prijaviš na 051-300-300 in napišeš svoje podatke in poveš, da želiš, da testiramo pri tebi.
1: Ja, dopisati je treba še pa kraj, ne?
0: Kraj, kjer si, tako je. In jutri smo v Postojni.
1: Tako.
0: Sreda, 1. julij, mesec julij bomo začeli v Postojni, se pravi, če si domačin ali pa zakoliški krajev, prijavi se zdaj.
1: Ali pa potem, če si tam v službi.
0: Ali pa če si tam v službi, tako je. Ja. In potem je samo Radio 1 vklopljen. In potem samo čaka, da mi pocinglamo. In če pocinglamo, dobiš darilni paket. Zala, kaj v darilnem paketu?
1: Fajn stvari so noter. Terme Čatež podarja dnevno vstopnico za termalno riviero, Terme Čatež, potem Nutrino Lab kašice, to so za tako hitro zdravo malco, in pa Loterija Slovenija podarja darilno srečko zlata, to je nova darilna srečka in če zadaneš slučajno glavni dobitek, lahko imaš 250 tisoč evrov.
0: Zdaj pa zelo pomembno vprašanje, mislim, ne, to ni vprašanje, pomembna traditev, mi si ne zmišljujemo tega, glede, danes so vsi ti sledeči ljudje dobili nagrade in ne, to ni chat GPT posnel.
4: Jaz sem Primož iz Lancovega, v ženinem imenu sem sprejel darilo, pa mi je tako všeč, da ga kar zase obdržal.
0: In oprosti pametno si se kolega tudi odločil, Rok.
5: Zdravo, jaz sem Rok. Javljam se iz Gorenjske plaže v Tržiču. Hvala Radio 1 za tole super nagrado.
1: Sladka.
6: Sem Zlatka Torkar z Jesenic. Sem dobila nagrado, poslušam Radio 1 skozi in se zahvaljujem vsem. Rada vas imam, srečno.
0: Zdaj pa vsi, ki ste z Postojne ali okolice. Ali delate v Postojni ali okolici, napište posedo Postojne podatke svoje na 051-300-300. A sem prav povedal naša birokratinja?
1: Pravilno.
0: A je ženska, ki se ukvarja z birokracijo, birokratinja? Ker, da vam razložim poslušalci, v najni skupnosti, ne, bo šel domov, je ona je zala tisto, ko ima prek podatke, ona kliče poslušalce za nagrade, ona je bolj ta birokratinja, ker jaz nimam rad, mene to dela žučnega, no. Jaz bi rabo tajnico, da bi mi delala moje birokrat.
1: No, sej, dejstvo je tudi, da tebi pišem jutri sestanek ob 12.
0: Ja, danes smo imeli snemanje in je rekla, zala mi je napisala snemanje, ker zdaj, če kar ne pridem, no. V glavnem, ti boš birokratinja.
3: Enkino super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni. Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
3: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
7: Razen če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec s polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
3: Pokrovitelj.
8: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
3: Radio 1 Štajerska.
10: Stara šara je denar.
11: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
10: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
11: Surovina.si.
12: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
13: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
14: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj. Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum, brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum. Z nami ste varni.

0: stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. In to še ni vse. Ob nakupu 2 izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%. Več na go2school.com v galanterijah Bags & More in papirnicah Office & More.
1: Ura je 5. Čas je za novice.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prvi letošnji vročinski val se po skoraj 2 tednih počasi zaključuje, a predtem bo po nižinah še zelo vroče. ARSO je za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo za danes in jutri izdal rdeče vremensko opozorilo. Proti osrednji Sloveniji se že pomika izrazit pas neviht, ki prinaša močne nalive, pogoste strele in sunke vetra. Iz Postojne so tudi že poročali o manjši toči. Jutri zvečer bo Slovenijo prešla hladna fronta, po njej pa naj bi bile temperature od četrtka do nedelje precej znosnejše. Zdaj pa v Rim, kjer so karabinjerji aretirali 4 osebe zaradi lanskega bombnega napada na preiskovalnega novinarja televizije Rai. Četverica je osumljena, da je pod avto televizijskega voditelja nastavila eksploziv z mafijskimi metodami, naročnike pa policija še išče. Pa nazaj domov, Pošta Slovenije in spletna platforma Temu sta podpisali dogovor o širitvi sodelovanja. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, naj bi s tem dobila domačo logistično podporo za prodajo v tujino.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: V naše kraje prihaja čudno vreme.
6: Ja, mislim, lej, v Portorožu pa to je že mimo. Postojna, vidiš, da je pol, malo oblačna, manj sončna. Jaz zdaj gledam po teh kamerah, pa se delam pametno, ne?
1: Mislim, da je zahodna polovica Slovenije trenutno slabša, vzhodna
6: tako,
1: je še vedno lepa.
6: Ampak kukor gledam po radarski sliki padavin, je šlo nekak od morja pa čez Gorensko gor, čez Kobarid pa to. Jaz upam, da ste vsi v redu. No, neka rdeča fronta je šla, upam, da ni bilo večjih škod. Drugač tudi danes pričakujte še tu pa tam kako ploho, tele vročinske so kar nevarne. Jutro popoldan pa zvečer pa še več neviht, no, pogostejše bojo po celotni državi, potem v četrtek bi pa naj tale vročina malenkost uplahnila.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Poglejmo ceste.
9: Dobar dan. Ponekod po državi, predvsem na zahodu, jugu, še vedno močno dežuje. Prilagodite hitrost in seveda varnostno razdaljo. Ročno prižgite tudi zadnje luči. Sicer pa promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Kozino in Divačo. Prometna nesreča. Pa zaprta cesta Brnik-Cerklje pri zgornjem Brniku, tudi tam prometna nesreča. Do zastojev prihaja še na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Varno in previdno na vaši poti.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
13: Z Robertom Roškarjem in Zalo Perlič.
14: Zala je del, mam.
15: Točno tega se bojim.
1: Ne, ampak današnja moja ideja ti bo strašno všeč. In sicer jaz ti bom zdaj predvaja en odlomek ene pesmi iz prejšnjega tisočletja in ogani, kateri je.
6: Zdaj si ugotovil, da mi gre predobro, ko pač mi bereš, ne? Zdaj gremo nazaj na zvok.
1: Čas je za bitko generacij, prepoznaj prosim tole melodijo.
6: Wow, wow, wow.
1: Oh, what is happening?
6: Mici sosedne vasi. Mici, bodi moja mici.
1: Nadaljuj.
6: Ful bi bilo dobro, če ne bi bilo prav. Mici, mici, o moja mici. Mici, mici, bodi moja mici. In čakam, in čakam, in krave mukajo.
1: Zala, katera pesem je to?
6: Ti si moj sonček.
1: Pa kaj si ti?
6: Moj zlati
1: je pa, jaz sem literally šokiran, no?
14: Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček.
1: Absolutno je trajalo 4 ure, da si ti po kanalu šla od prvega kaj si ti, nor, kaj pa smo po to, pa je bilo, to pa je bila avantura.
6: Jaz ti moram nekaj priznati, jaz sem začela vedeti, ampak jaz nisem vedela, kaj pojem. Jaz sem mogla
1: vedla,
6: prideti,
1: ti nisi vedela, kjer smer boš to šlo.
6: Kusi, jaz sem sam vedela, da me bo na neki točki vprašal za naslov in jaz sem bila tako, ja, mici, mici, ne.
1: O, bodi moja mici. Mici, mici, bodi moja mici.
2: Šel domov.
16: Radio Ena. In še več dobre glasbe.

0: grobo i pametna. Še vedno smo pri glasbi 90-ih.
1: Priznaj, da si tudi ti name ponosno.
0: Dve sta ti ratali, tale bo zakomplicirana in še.
1: Ja, si sem vedela, da si šel v zelo težke, zdaj zaradi tega, da nam izpadla pametna.
0: Tekst gre takole.
1: A ja?
0: Stara ljubavi ti, možda sjetiš se mene.
1: Stara ljubavi ti...

0: Jaz ne morem, no. Jaz se samo ne morem več te igrice iti, no.
1: Ne, oprosti, jaz sem, ne, res ne morem.
2: Prav, vej, ugasem se, res. Pač prav rasturavam.
0: Pa če sem ti dal čisti navadno kitico, ta pesem je stara 30 let, ti si bila še v jajcih od Ate, takrat, ko je nastala.
2: Nehaj.
0: Se reš, da si bila, ali tam gor nekaj si še nastajala v sistemu.
2: Ja, pač ja, rasturavam, hvala lepa.
0: Da,
2: se
0: res rasturila, vse
2: boljš,
0: tri.
2: Boljš, da ugasneš svoj mikrofon, ja. Ker pač zdaj sem trenutno prevelika zmagovalka.
0: Dobro, damo krce v kamate, dokaj če to ful dobro kamate.

0: Morje, galebi, opanke in družba. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3xdv.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
11: Presenetljivo poceni. Dipo.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
14: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučiti.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Poletje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Meso za picnic, brez pardona, more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
2: Anton, vem, dobro jem.
3: Zdala, mala boš vreme brala?
4: Ja, veš, da bom, ne? Zdaj, če pogledam radarsko sliko padavin, se je vse skupaj tako lepo premaknil, mislim, lepo, ni glih lepo. Čez celoten zahoden del države, zahodno polovico, dež je in pa nekaj nevihte, jaz upam, da večjih problemov niste imeli, se bo pa po noči in zvečer ozračje umirilo. Jutri sprva sončno pa vroče, popoldan in zvečer spet nevihte pogostejše. Od četrtek se bo pa pol severa zjasnil, pa kaj je z mano, pa vročina bo popustila, zapleta se mi dovolj.
3: Vem, kaj si ti zaspo povedal.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharč. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Gremo na prometne zadeve.
6: Ja, stanje na cestah se tudi umirja. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhnikom in Logatcem, okvara vozila. Zastoji ostajajo na primorski avtocesti, kjer so cestna dela, torej proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med počivališčem Lom in Postojno, pa na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Srečno, varno in previdno na vaši poti.
3: Samo da zdalo poveva še, da se gremo jutri selimo v Postojno, kar pomeni, da bomo jutri v Postojni preverjali, ali poslušate Radio 1 v naši akciji Enkino super poletje. Če ste za to, da vam pozvonimo na vratih vašega doma ali službe, v Postojni ali pa v okolici, se zdaj prijavite z vašim imenom kraja, podatki na številko 051-300-300. Sem prav povedal, da sem kaj spustil naša birokracika?
4: Kar v redu, no, Postojna lahko pripišete zraven, Postojna da bo bolj pregledno. Zraven.
3: In vas opičem, a ja, za nagrado, če ugotovimo, da poslušate Radio 1, važno, da ga imate na glas, da se ga čuje, dobite darilni paket. Hvala lepa.

0: Lara je zbudila mojo pozornost, zelo ne vem, če tudi tvoja, mojo je. Danes je povedala, kaj bo poletni pijačni hit tega poletja.
1: A, seveda je dobila tvojo pozornost.
0: Veš, da je zbudila mojo pozornost. Sta.
2: Cviček špric. Pravijo, da bi to lahko postal hit tega poletja. Zdaj pa, kaj potrebujemo za ta špric? Cviček, mineralno vodo ali pa tonik, a potem sadje po izbiru najboljše godičevje. Lahko dodamo tudi kakšno rezino limonce ali pa malmete, melise. Je nekaj.
3: Jaz sem mislil, da je ponovno, da se ga ne more znebiti, pa da ga daš v pištolce, pa se pa špricaš.
2: Ne, dejansko, zelo lepa, mamljiva pijačka zgleda. Mislim, nekaj
4: zaprobe. Nekaj podoben, kaj je perolček. Ne?
2: Kaj je perolček, samo bolj slovenski, da podpiramo slovensko, dolensko, tako. In če imamo nov špric, seveda ne sme manjkati tudi nov trendi okus sladoleda. Dubajska čokolada v letu 2026 je pa se. Na Japonskem vas zdaj čaka ena najbolj nenavadnih gastronomskih izkušenj. Baje ne bi sladoled z ostrigami, prelit sojino omako, bil hit tega poletja, v bistvu kombinacija morske svežine, sladkega mlečnega okusa in slane sojine omake, bo poskrbela za pravo eksplozijo okusov.
4: Sladoled
3: ne bo.
2: Z ostrigami, kaj ne bo? Drugač što bi lahko tukaj probala, ni lani
3: nam... Čokolada, vanilija, pika.
4: Ja. To je Denis Avdićov,
5: Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu. Baby!

0: smo že v pravem kraju.
1: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: A čakam, jaz smo že fertik šihtom?
6: Jo!
5: Ja, Jezus Marija. Veš, kaj je problem, da mi naj dva šefi poslušajo? Veš, mi ne smeva srečno reči, da smo fertik. Tada, da se zdaj dela... Ajaj, uj, konc je.
6: Se vidimo jutr, ko mi čakam,
5: jaz bi pa bil, še dve uri tu.
7: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Ja.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Primorskem in Notranjskem so popoldne nastale vročinske nevihte z močnimi nalivi, sunki vetra in tudi manjšo točo. Za velik del države še vedno velja rdeče opozorilo zaradi vročine. Jutri bo še zelo vroče, zvečer pa bo Slovenija dosegla hladna fronta, ki bo prinesla ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo temperature od četrtka spet precej prijetnejše. Ob tem je letošnji junij postavil tudi nov temperaturni rekord. V Podnanosu so izmerili kar 38,7 stopinje. Po podatkih Arsa pa bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da je letošnji vročinski val le napoved tega, kar Evropo čaka v prihodnjih letih. Regionalni direktor za Evropo Hans Kluge je dejal, da bodo prihodnja poletja še bolj vroča in zahtevnejša. Ob tem je opozoril, da številne evropske države še vedno nimajo pripravljenih načrtov za zaščito ljudi ob ekstremni vročini, zato poziva k hitrejšim ukrepom, predvsem v mestih, kjer so posledice visokih temperatur največje. Medtem je tudi Jadransko morje že konec junija doseglo temperature, ki so običajne šele sredi avgusta. Ponekod so namerili tudi več kot 30 stopinj. Strokovnjaki opozarjajo, da tako toplo morje lahko škoduje morskemu ekosistemu, saj spodbuja cvetenje morja in širjenje invazivnih vrst. Dobra novica pa torej je, da meteorologi s prihodom hladne fronte v prihodnjih dneh pričakujejo postopno ohladitev, ne le zraka, ampak tudi morja.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Jutri nas najprej čaka precej jasno dopoldne, potem pa bo vročina spet naredila svoje. Popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, kar nas bo prešla hladna fronta. Na Primorske bo zapihala šibka dozmerna burja, vročina bo še ustrajala čez dan od 29 do 36 stopinj Celzija.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
5: Igor Kukovec je vaš najboljši prijatelj na cestah.
7: Ja, žujo. In sicer zastoji so dva na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje, torej tam, kjer so cestna dela. Srečno in varno pot.
8: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
9: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
10: Anton, vem, dobro jem.
11: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
12: In Gustinčič in Klepač.
5: Evo ga, vesela družba, 10 minut še 6 ure, lepo pozdravljeni tudi v torek na Radio 1. V King večeru bom Klepač z vami. Gustinčič, kot je že včeraj napovedal, njega pač ni. Najprej zato, ker ga je čez dan malo obdelal Zobar, potem pa zato, ker ga kmalo čaka še Portorož, kjer bo povesoval predstavitveni večer Melodi morja in sonca, tako da vabljeni vsi v center Portoroža. Mi pa imamo pred sabo tudi zaradi vsega naštetega malo drugačen večer. Čez pol ure pridejo na obisk ritmične gimnastičarke. Spremljali bomo itak, da tudi nogomet, slišali košček jutrišnjega zadnjega King izziva v tej sezoni. Ob 21. uri pa bo ekstra torek namenjen pregledu cele sezone podcasta Povej, kdo si oziroma ekstra torka. Vmes pa seveda veliko, veliko dobre glasbe. Za začetek Taylor Swift in Opalite.
13: In še več dobre glasbe. Aha.

0: uro, poglejmo, poglejmo malo tam, kjer pogledamo vsak dan v taki uri, in sicer dan socialnih omrežij, dan steroidov, dan, ko greš gledat meteoritski dež, dan šnorkljelja, vse to obeležujemo danes 30. junija. Kaj pa še drugega ponuja?
1: Če kaj zamudiš,
2: v King večeru vse dobiš.
1: Glavne tri stvari dneva.
0: Številka tri, upokojenci. Upokojenci bodo skupaj z junijsko pokojnino prejeli tudi letni dodatek. Letos je za 5 evrov višji kot lani, zneski pa se gibljajo od 160 do 470 evrov. Največ bodo prejeli tisti z najnižjimi pokojninami. Čestitke. Številka dve, športne drobtinice, najprej malo nogometa, obvezno. Evropa je na svetovnem prvenstvu čez noč izgubila dva velika kandidata za naslov, vsaj po mojem mnenju. Nemčijo je po 11 metrov kak domov poslal Paragvaj, Nizozemsko pa prav tako po penalih Maroko. Še en dokaz, da na svetovnem prvenstvu ne šteje samo ime na dresu, ko pridejo penali, štejejo tudi živci. Na treniranju živcev so se izognili tudi Brazilci, ki pa so v 6. minuti dodatka tik pred zaključkom tekme zadeli z 2:1 za 2:1 in izločili simpatične Japonce. Potem danes se bosta ob 7. udarila slonokoščena obala in pa Norveška, ob 11. uri Francija in pa Švedska, ob 3. zjutraj pa Mehika in Ekvador. Še malo tenisa, edina slovenska predstavnica v singlih Wimbledona Veronika Rjavec se je danes v prvem krogu pomerila s Francozijo Lioli Jeannin in sicer trenutni rezultat je 1-1 v setih in 3-3 v tretjem setu. Držimo pesti in bomo poročali, kako bo šlo naši teniški igravki. In še ena lepa iz alpskega smučanja. Andreja Slokar je po težki poškodbi kolena in 8 mesecih rehabilitacije znova stopila na smuči. Lanska sezona se za njo končala še preden se je zares začela. Zdaj pa se vrača na sneg in v pripravi na novo sezono, ki se začne konec oktobra v Zrnu. Dobrodošla in srečno, Andreja. In še številka ena, te dni lahko dostavi pošte, mirno rečemo pošta, ki peče, oziroma hotmail. Zaradi vročine je delo prilagodila tudi pošta Slovenije, do srede so zato pri dostavah ponekod možne zamude. Pošiljke bodo raznašali prej, z več odmori in z omejitvami v času najhujše vročine. Normalno pa ne bi spet se skupaj delovalo v četrtek.

0: Kad so fora in batista Cadillac, ne manjka sanj, ko je ura 21.06. Lepo zdrav, dobrodošli, hvala, ker smo skupaj ob torkih. Zvečer med 21. in 22. si na radio eno vzamemo več časa. Več časa za zgodbe, za ljudi in za pogovore, ki ne izginejo takoj po petih minutah. No, nocojšnja ura bo malce drugačna. Skupaj se bomo spomnili druge sezone podcasta Povej, kdo si. Športniki, znanstveniki, podjetniki, zdravniki, ustvarjalci, glasbeniki in številni drugi sogovorniki, ki so v zadnjih 10 mesecih sedli v naš studio in z nami delili del svojega življenja. Slišali boste tudi nekaj iskrenih in zanimivih trenutkov teh pogovorov. Če ste katero od oddaj zamudili ali bi radi še enkrat slišali, vas čaka celotna prva in tudi druga sezona na radio1.si, pa na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcasti, poslušate pa lahko tudi na Spotify, Apple Podcast in Radio Playerju. Danes torej ob 21. uri ena ura zgodb ljudi in pa spominov, tako da lepo vabljeni v družbo podcasta Povej, kdo si.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Lepo vabljeni pa tudi, da ostanete še naprej v naši družbi, a kmalo bo zapel v svojih pravih barvah Phil Collins.
5: Gustinčič in Klepač.
4: Od 6 do 10 zvečer.
5: Na Radio 1.
4: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
6: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
7: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
6: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
8: Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
13: Zakaj so pa unikatne?
12: Ker imajo wind-free tehnologijo.
13: A, hlajenje brez pihanja.
12: Tako je.
14: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
15: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
16: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
17: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
16: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
17: Poiščite svojo novo najljubša torbico.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
22: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
23: Ste že poizkusili tuno Marucela?
24: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
23: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
25: Če še zmer delaš iste finančne napake,
26: pol
25: jih boš delal do konca življenja.
26: Morgan Housel ti pove, zakaj.
25: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
27: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
4: Tinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer.

0: Poi c'è Legenda nella Radio Ena, King Ciro, Phil Collins, True Colors. Ne vidim 26. spet je čas, da pogledamo v nebo. Za nami je vroč poletni dan, nebo je še večinoma jasno, vročina pa še kar nekako drži. Predvsem zaradi vročine pa lahko še nastajajo kje kakšne nevihte. Trenutno se je skupaj premaknilo na severozahod Slovenije. Nevihtice tudi s točo so šle na srečo že mimo, zato spremljate predvsem radarsko sliko padavin. Pride prav, lahko pripreči marsikatero škodo. Pa srečno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec.
2: Lep pozdrav. Zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Za vse posebnosti nič 80, 22, 55. Srečno, varno.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
1: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: Po sedem je torej ura, danes nič glasbenih zvezd, ampak športne zvezde. Z nami so danes tri sogovornice sveta, ki je na prvi pogled lep, eleganten in skoraj da lahek, vse tako zgleda, v resnici pa zahteva ogromno discipline, ogromno moči, usklajenosti živcev. Z nami so Lori iz KRG, torej kluba za ritmično gimnastiko Tim, Kaja iz KRG Šiška, kapetanka reprezentance, in Mojca iz KRG Tim, selektorka slovenske reprezentance, praktično, ko so rekli, cela slovenska reprezentanca skoraj. Augusta, na Marinu Nebozetje jih čaka svetovno prvenstvo, maja pa so bile na evropskem prvenstvu v Varni v Bolgariji in ta zgodba ni zanimiva samo zaradi tekme. V Sloveniji se namreč po sedmih letih spet postavlja skupinska vaja, to je olimpijska disciplina, ki je bila pri nas kar nekaj časa v zatišju. Najprej dekleta, lepo pozdravljena.
6: Živjo.
0: Sem vse prav povedal?
6: Vse.
0: Ok. Preden karkoli rečem o razlogih za zatišje oziroma prekinitvi tišine in predvidevam, da želje po nastopu na olimpijskih igrah, dajmo najprej razložiti, kdo ima v zgodbi kakšno vlogo. Za tiste, ki malo manj spremljajo ritmično gimnastiko, Mojca, začnemo kar pri tebi, ti si selektorka reprezentance, se sliši zelo uradno?
6: Ja, sliši se zelo uradno.
0: V praksi pa to kaj?
6: Sicer sem tudi trenerka in sodnica na klubski ravni, na mednarodni ravni. Nekoč sem tudi sama bila športnica, tekmovalka.
0: Dobro.
6: V vseh možnih vlogah, kot posameznica, skupinskih vajah. Ob sebi imam glavno trenerko skupinske vaje, Lori Vrankar Reven.
0: Ja.
6: In s sabo imamo še eno tekmovalko, predstavnico ekipe, skupinske sestave, kapitanka ekipe Kaja Jevnikar.
0: Ok, kdo zbira glasbo, kdo dela koreografijo, kdo to postavlja? Trenerka.
7: Ja, v bistvu to dela glavni trener, ampak pri nas to vse poteka v timu, tako da se posvetujemo, sodelujemo.
0: Torej, veliko demokracije ali ne?
7: Ja, no.
0: Na nek način.
7: Punce imajo mal glasu, ampak vse en v stroki.
0: V stroki, ok. Kaja, ti si kapetanka?
8: Ja.
0: Kaj počneš ti? Kaj je tvoja naloga? Ne vem, greš s sodnikom, se pritožuješ s sodnikom?
8: Ne, to ne.
0: Kaj pa imaš?
8: Naprimer, vodimo ekipo, jaz vodim ekipo, moje pač te, ki so soigravke.
0: Ja.
8: In recimo, naprimer, štejem kaj, da nekaj naredimo nek met ali pa kaj in rečem nešter zaj. Pa izpodbujam.
0: Ampak ti tudi tekmuješ, ti si del ekipe.
8: Ja.
0: Torej, one tebe opazujejo, ti si v bistvu, ti si tista, ki daješ tempo in oni grejo se za tabo. Kot bi lahko rekli, ne vem, najbolj lajčno z mojega zornega kota, da si v nekem vešlarskem čovnu in tisti, ki je prvi, pa se ga gleda in hop.
8: Ja, moramo biti vse enake.
0: Morate biti usklajene, ne? Parkrat sem pogledal, ne vem, na Instagramu mi je vrglo ven razno razne te vrhunske ritmične gimnastičarke. Zdaj, če se ne motim, da je Italijanka na zadnje nekje, ki je navdušila vse z njenim nastopom. In je bilo res, tako, bo je dobil najvišjo ceno, ne vem, neko svetovno ali evropsko, ne vem, kaj je bilo.
8: Ja, Rafaeli.
6: Mogoče, ja.
0: Možno, gledam, žogo je delala čuda. Res, kako, vi tekmujete s čim? Kakšno rodje imate?
8: Imamo eno vajo z obroči pa ki, pa okay. Eno vajo z žogami.
0: Aha, torej imate več vaj?
8: Ja, dve.
0: Skupinsko, koliko vas je v skupini?
8: 5 plus 1 rezerva.
0: In morate vsi biti enake?
8: Mhm.
0: Torej, tudi po višini ste enake?
8: Približno.
0: Približno.
8: Ja.
0: Približno. Dobro, ljudje, po sedmih letih Slovenija spet

0: Gradi skupno, skupinsko vajo ritmični gimnastiki. Maja so bile v varni na Evropskem prvenstvu, kako je bilo, bodo potem kasneje povedali. Augusta jih čaka svetovno prvenstvo, natančneje 15. je tekma. Lorika, Kaja in Mojca ostajajo z nami. Vi pa, tisti, ki poslušate in radi podprli naše športnice, da se bodo odlično odrezali na svetovnem prvenstvu, dejte kontaktirati, kot sem rekel, kaj zveza ritmične gimnastike, ali kam?
1: Lahko
0: kam
1: se obrne tudi direktno na klub, ko smo v klubu nosilci projekta, tako da smo pač prevzeli to odgovornost nase, ravno zato, ker je pač toliko težje.
0: Ker zdaj sami financirate vse, ne?
1: Tako, načeloma financiramo sami, starši, in ni ravno lahka ta pot. Lahko je biti na vrhu, kot ti vsi stojijo ob strani, težko pa je štartati iz nule in nekaj pognati v pogona.
0: Pri bistvu rabite tisto gorivo, ki požene raketo
1: iz
0: kepka Nevrela gor v vesolje.
1: Ja. Zaenkrat smo to entuzijastični trenerji, starši, ki podpirajo svoje dekleta in neka peščica ljudi, ki verjame v nas.
0: O tem, kam in kako pomagati, bomo še rekli kasneje. Najprej pa malce glasbe, Hunter in Vlado Kreslin.
2: Za še več dobre glasbe, s Klepačem in Gustavom.

0: popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode, uživam v poletju v glavnem.
2: Amo, fireball.

0: Vlado Kreslin je bil to, lahko bi zletela, 19 minut manjka do 19. ure, Šklepač sem še vedno z vami, z nami je pa še vedno Loris, KRG kluba ritmično gimnastiko tim, Kaja iz KRG Šiška, kapetanka reprezentance in Mojca selektorka slovenske reprezentance, drugače pa aktivna v KRG tim.
1: Radio 1 predstavlja Zvezda večera.
2: Tukaj sta Klepač in Kostinčič.
0: Govorimo o ritmični gimnastiki, ampak v resnici tudi o potrpežljivosti, o dejansko zaupanju, o vračanju nečesa, kar je Slovenija z nekaj časa ugasnilo. Skupinska vaja je olimpijska disciplina, so mi dekleta podarili to in pravi, da spoznamo to disciplino. Zdaj, kaj je prej povedala, da sta to dve tekmi in da je pet deklet v ekipi? Kaj je še posebnega v tem? Zakaj je to tako posebno? Zakaj je to olimpijska disciplina?
3: Ja, to je že dolga leta enakovredna olimpijska disciplina individualnemu programu.
0: Ja.
3: Skupinske sestave so ravno tako na olimpijskih igrah. Pet tekmovalk sočasno izvaja eno tekmovalno sestavo. Imajo dve različni vaji. Ena je s petimi istimi rekviziti, ena je s kombiniranimi rekviziti. Mi rečemo 3+2. Uh-huh. Skupaj tvorijo rezultat v mnogoboju, ki se tudi nagradi. Enakovredno se izvajajo evropska prvenstva, svetovna prvenstva. Je pa nekaj, kar javnosti pri nas ni toliko poznano, zato ker
0: popularno je.
3: Ja, ker ni razvito. Je razvito na rekreativni ravni, zelo razvito.
0: A ja?
3: Ampak ja, pač v sami ritmiki.
0: Ja.
3: Na ven, to samo starši tekmovalk poznajo, to nihče drug. Ne?
0: In še vedno to je obstaja, klasičen slovenski problem, ki je bil včasih pri takih športih potem sami starši financirajo oziroma klubi. Pomagate ja. In dekletom, da pridejo na evropsko prvenstvo, na svetovno prvenstvo. Zdaj, na zadnje ste bili v Varni v Bolgariji na evropskem. Kako je bilo? Prvič kot skupina, ne?
4: Ja.
0: Kako ste se odrezli? Kaj praviš?
4: Vzdušje je bilo v redu, imeli smo se pač fajn,
0: ja.
4: Ampak nismo neki imeli preveč velikih ciljev, ker pač je bilo prvič po 7 letih.
0: Ste šli v bistvu potipati situacijo malo?
4: Ja.
0: In če bi ocenil od 1 do 10 na sob, koliko si stroga do sebe in ekipe?
4: Šest.
0: Dobro, mislim, to je dober, kako je, slabo, preveč cenila?
5: Stroga.
0: Stroga. To pomeni, da je še en kup možnosti za izboljšavo.
4: Ja.
0: No,
4: ja.
0: To je lepo, da ste stroge in da ustrajate po temu. Loti, ko gledalec vidi nastop, vidi nasmeh, vidi glasbo, Lori, prosti, rekvizite in lepo gibanje, kaj pa ti se del treninga, ki ga kamera ne pokaže? Je malo si koga presenetil. Kaj sploh delate na treningih za ritmično gimnastiko? Koliko imate teh različnih disciplin, ki jih morate, od raztegovanja do delanja špage, do, ne vem, fleksibilnosti, do rokovanja z žogami, s kiji, vsem tem, to je skoraj na pol cirkus.
5: Ja, v bistvu na vzven zgleda eleganten, lahek šport, ne?
0: Ja.
5: V bistvu tudi sama skupinska sestava traja 1 vaja 2 minuti in pol, kar je v primerjavi s fuzbalom
0: ja.
5: Mala, ne? Ampak v teh 2 minutah pa pol morajo punce dati vse od sebe. Zelo kratek čas, ampak energičen. Veliko treba delati na kondiciji.
0: Koliko treningov?
5: Treningov, v bistvu punce opravljajo 5 do 6krat tedensko, po 4 ure treninga na dan. Poleg življenja. Zdaj v bistvu, ko pa so počitnice, ne, v bistvu imajo tudi vsaj 2krat tedensko 2 treninga,
0: aha.
5: Kar pomeni nekje 8 treningov v tednu.
0: To je že varstvo skoraj.
5: Ja, glede na to, da so mladoletne punce.
0: Ja.
5: Tako da je velik, no. V bistvu na začetku se ogrejejo, malo je treba narediti aktivacije,
0: ja.
5: Malo za moč, preventivo, potem je treba z rekvizitom narediti tehniko, pa počas začnemo vaditi našo sestavo. V bistvu enoten rekvizit, ne moram reči, da je lahko, ampak je njim lažje, ker kjerkoli pride do napake, hitro skombinirajo.
0: Yeah.
5: Medtem, ko pri mešanem rekvizitu je treba zraven še zelo, zelo razmišljati, zato pač te punce so in fizično
0: in psihično
5: zelo obremenjene. Pa vsem tem pa pridejo ponavadi iz šole, uh-huh. Kjer so imele zdaj vse pač več testov. Ne?
0: Yeah.
5: Tako da do evropskega je bila težka pot, poleg tega smo imeli v ekipi eno poškodbo.
0: Aha.
5: Ena od tekmovalk ni mogla z nami, smo imeli srečo, da je bila pripravljena tudi 7. tekmovalka, tako da je v 1 mesecu se vse naučila, uskočila.
0: Tako da ni dolg čas pri temu.
5: Ne, glede na to, kakšna trnava pot je bila, sem zelo vesela, kako so punce v bistvu na evropskem sploh
0: naredile. Katero orodje je najtežje? Orodje, ko se reče pripomoček?
4: Rekvizit.
0: Rekvizit, evo ga, rekvizit.
4: To je odvisno, zaradi tudi odvisno od dneva, kaj ti bolj paši.
0: Ok, recimo trak, meni je to fascinantno. Kaj imate, je trak obtežen kaj ali to kar brtiš?
4: Pač to imaš palčko pa trak in pol rišeš. Ampak mi nimamo zelo skupinski.
0: Imate žogo in kaj? In obroč?
4: Aha. Nam je zdaj lažji obroč pa kiji.
0: A še kiji se zraven?
4: Ja.
0: In to kombinirate, kot sem slišal, ko sem ujel. Torej imate obroč in kij skupaj v isti točki in to se menjavate in podajate.
4: Ja.
0: In skačete skozi.
4: Ja.
0: In kako si se zapolniš? Ti tri dve minuti zgleda malo, ampak to je kar dve minuti pa pol. To je kar dosti.
4: Ja.
0: Raja.
4: Zapomnemo si.
0: Če zapolniš?
4: Ja.
5: Veliko vaje.
4: Ja.
0: Predvsem
5: trenerskega potrpljenja.
0: In to ponavljate eno in isto vajo, eno in iste gibe.
4: Ja.
0: Si još, še pa še.
5: Ja,
0: še
5: deluje monotono, ampak v bistvu, ko začneš to vaditi, pa vidiš, da je na enem elementu lahko 200 različnih scenarijev. Treba je vaditi natančnost, hitrost, tako da res punce so motivirane.
0: Ja, koliko je možnost za popravek, ena zamudi? Kaj more narediti? Ali počaka, ali lovi?
4: Ja, more pohititi pa nas.
0: Prilovi?
4: Ja.
0: Wow.
5: Da je potem pride do izraza, koliko časa je skupina skupaj, koliko so povezane. Pač v bistvu spodbujamo tudi to, da se družijo izven treningov, ker pač one morajo delati kot ena in misliti kot ena.
0: Dihati kot eno. Dobro. Lori, Kaja in Mojca ostaja z nami še v zadnjem delu pogovora. Augusta jih čaka svetovno prvenstvo, 15. augusta veliki nastop. Ampak, kje bo svetovno prvenstvo?
3: Frankfurt.
0: Ste že zbrali denar za pit gor?
3: Nismo zbrali dovolj, bo pač starši dali zraven. Smo pa nekaj zbrali in sicer nam je na pomoč priskočil BTC City.
0: Aha.
3: Tako da smo zelo hvaležni, da imamo enega rednega podpornika, ki je tudi glavni sponzor Gimnastične zveze Slovenije. Tako, imamo nekaj teh rednih
0: Ki pomaga podporniku.
3: Ja,
0: jaz apeliram vsem, ki bi radi podprli dekleta, ki res krvavo delajo tudi med počitnicami, da jih podprete in se oglasite na KRG team.
3: Ja, odlična
0: okay,
3: ideja.
0: In tam boste potem
3: info
0: vse...
3: Info na KRG team pisali.
0: Evo ga, tako. Demo malo glasbe, How to Hell, in potem še zaključimo in se vrnemo.
1: Zvezda večera. Za še več dobre glasbe s Klepačem in Gustinčičem.

0: ACDC, malo klasičnega rock'n'rolla na Radio 1, 8 minut manjka do 7 ure, klepacem še vedno z vami, z nami pa tudi Lori, Kaja in Mojca, ritmične gimnastičarke, ena je selektrica, ena kapetanka, ena pa trenerka. Za njimi Evropsko prvenstvo v Varni, pred njimi pa svetovno, na 15. augusta v Frankfurtu smo prej izvedeli in še na večja naloga dokaza, da skupinska vaja ritmične gimnastiki stoji ni samo vrnitev po 7 letih, ampak začetek nečesa, kar lahko stane in morda se spogledujejo dekleta tudi z nastopom na olimpijadi, kaj mislim, da je pravi cilj.
1: Seveda, to je sigurno cilj vsakega športnika. Za začetek si res želimo vzpostaviti na nacionalni ravni nek sistem. Nekaj let bomo verjetno na klubski ravni mogli delovati, dokler ne pride do tega, da smo prepoznavni in da imamo večjo podporo. Potem pa, ko se to enkrat zgodi, pa lahko štartamo tudi na rezultate, ki lahko prinesejo udeležbo na olimpijskih igrah. Absolutno.
0: Ok, obstaja tudi poleg državne reprezentance tudi kakšna liga, kakšen pokal v ritmični gimnastiki?
1: Ja, v gimnastiki nasplošno imamo svetovne pokale.
0: Ja.
1: 4, letos je bil celo 5 že objavljen. Nagrada, velika nagrada tekmovanja. So 4 tekmovanja. Ni tako pompozno, kot smo navajeni v drugih ekipnih športih.
0: Ja.
1: Ampak obstajajo te tekme in v bistvu velikih je, no spoh.
0: In recimo, kakšne so nagrade na teh tekmovanjih? A je kakšna nagrada?
1: Zadoščenje za nas.
0: Zadoščenje. Recimo tisti, ki je prvi v svetovnem pokalu, pa na velike
1: imamo
0: nagradi.
1: Imamo denarne nagrade, ki pa so zelo, zelo mehne.
0: Ker se spomnim, jaz sem govoril takrat s Tjašo Kiseljev, ko razlagalo gimnastike, me je zvilo, kako je to od 50 evrov do 500 evrov na svetovnem nivoju.
1: To je to, ja, to je to.
0: In to je enako, imate tudi vi tako?
1: Tako, ja.
2: Wow.
0: Vedno šokiran.
1: Ni to, gimnastike ne dela zato, ker si želiš obogateti, ampak zato, ker imaš ta šport res tokrat.
0: In toliko bolj zato še enkrat apeliram na vse, ki bi želeli pomagati na kakršenkoli način. KRG Team, javite se, ko se je kaj naslov?
1: info@krgteam.si.
0: Ok, kaj pa na Instagramu ste aktivne?
3: Ja, imamo en profil skupaj, pa objavljamo se.
0: To ste vse skupaj kot reprezentanca?
3: Ja.
0: Ok, in ga zaupaš ta profila, ga je skrit?
3: Slo počrta team počrta RG.
0: Ja. To je team za TEAM.
3: Ja.
0: Ok, torej SLO počrtaj TEAM počrtaj RG.
3: Ja.
0: Kliknite, lajkajte in podprite dekleta. Augusta na svetovnem prvenstvu enak nastop kot na evropskem?
4: Ja, nekaj sprememb smo sicer naredili, predvsem zato, ker so tudi sama dekleta videla, da lahko nadgrajujemo naše delo. Tako da smo probali mečken eno stopničko višje.
0: Super. To pomeni, da bomo iz njene ocene 6 bomo šli na 8, 9.
4: Ja, to pa se njena ocena navezuje na izvedbo samega nastopa.
0: Jaz si za to?
4: Ja, absolutno si želimo, da bi to prerastel v 8.
0: Okay.
4: Ampak odhajamo prav tako, kot smo šli na evropsko, brez rezultatskih ciljev. V bistvu pomembno je, da se pojavljamo.
0: In da vas sodnice in sodniki spoznajo.
4: Ja, in da tudi punce same so udeležene takih tekmovanj, da so zadovoljne same sabo. Mm. Smo mi posledično zadovoljni.
0: To je tako, da se krog lepo zaključi.
1: Da smo motivirani.
0: Da ste motivirani. Ja, verjamem. Zdaj, o sodnicah in sodnikih nismo nič rekli, to je morda tema, ko se boste vrnili iz svetovnega prvenstva, pa bomo takrat še kakšno rekli.
1: Z veseljem.
0: Dekleta, ženske, držim pesti, da se kdo javi, da vam pomaga, vam srečno, čim manj poškodb, tebi mirne živce, oziroma
1: hvala
0: obema in veliko sreče.
1: Hvala.
0: 15. augusta v Frankfurtu.
1: Hvala lepa.
3: Hvala.
1: Hvala.
5: Zvezda večera. Radio 1. Za še več dobre glasbe. S Klepačem in Gustinčičem.
6: Lara, a veš, kaj povezuje ves Balkan?
7: Čevapi?
6: Tudi, še bolj pa bolji živo.
7: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
6: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
5: Pošli odgovor s podatki na 051 300 300.
6: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
5: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move. in Radio 1.
6: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
2: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo! barvanje-oznacb.si
8: Dodaten kisik okrepi naravne sposobnosti telesa, zato skoči v OxyHip komoro.
9: Za dobro počutje, več energije, pomlajeno telo.
8: Vdihni življenje. OxyHip Center Celeapark.
5: Radio 1 Štajerska.

0: Mars in Venera, Žan Serčič in Ari na Radio 1. 4 minute čez 7 je, pogledamo, kaj se dogaja po svetu.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šehula. Novi oglasi, stari dolgovi. Poslanec stranke Resnica Boris Mijić je znova v središču pozornosti. Portal Necenzurirano poroča, da so se pojavili oglasi za zaposlitev 25 gradbenih delavcev z obljubljenimi visokimi plačami, medtem ko naj bi njegovo nekdanje podjetje še vedno dolgovalo denar državi in nekdanjim zaposlenim. Mijić pravi, da delavce išče ženino podjetje, ne on osebno. V Levici pa zaradi novih razkritij znova zahtevajo njegov odstop in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča pozivajo, naj prevzame politično odgovornost, če tega od poslanca ne bo zahteval sam. Letošnji junij pa se je obnašal bolj kot avgust. V podnanosu so izmerili skoraj 39 stopinj, kar je nov junijski temperaturni rekord. Po podatkih Agencije za okolje bo letošnji junij predvidoma peti najtoplejši od leta 1950. Strakonjaki opozarjajo, da vročinski valovi prihajajo vse prej in trajajo vse dlje. Zato postajajo takšni juniji nova realnost in ne več izjema. Laško pa bo znova zacvetelo v ritmu piva in cvetja. Mesto bo od 10. do 12. julija gostilo že 61. edicijo festivala. Obiskovalce čakajo koncerti, kulturni dogodki in tradicionalne prireditve za vse generacije. Letošnja novost je glasbeni poligon za mlade slovenske glasbenike. Posebnost festivala pa bo tudi tradicionalna poroka. Prvič bo mednarodna, saj si bo Slovenka večno zvestobo obljubila z ženinom iz Nizozemske.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Temperature po Sloveniji, Ljubljana, Vrhnika 25, 29 v Novi Gorici, Šentjernej 30, Slovenj Gradec 31, 32 kažejo termometri v Metliki in Izoli, Maribor, Brežice, Ptuj 33 in Celje 34 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne še precej mirno, precej jasno, popoldne pa bo zrače postajalo vse bolj nestabilno. Najprej bodo nastale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile čez večji del Slovenije, ko naj nas bi prešla hladna fronta. Na Primorskem bo pihala burja, večinoma šibka do zmirna, še naprej pa bo zelo vroče. Poletno bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Igor Kukovec, lep pozdrav na ceste.
7: Lep pozdrav, dobro večer. Na cestah v bistvu ni večjih posebnosti, samo tale zastoj ostaja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Srečno, varno in previdno.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. Gostinčič in Klepač.
0: In Klepač in Kukovec ostajava na radiju. Gostinčič je odsoten, jučer je povedal, da ima zobarja in med tem drugim vodi tudi predstavitveni večer Melodi morje in sonce v Portorože.
7: Wow,
0: ja. Kar se tiče pa dela, moje prvo poletno delo je bilo delo v pralnici, pravim liko sem rjuhe, koliko sem bil plačen, se ne spomnim, vem pa, da sem se po mesecu dni dela počutil fantastično kot milijonar.
7: Ja, ja, ja.
0: Mislim, da imam res en kup keša. tvoje prvo delo, Igor?
7: Moje prvo delo je pa to, kar delam zdaj v bistvu. Na radiju sem začel in ja, se veš, na mečkan so ti rekli, tule malo posprav, pa temu ne plošče,
0: ja.
7: Dej po ABCD, pa tako, in se je začel.
0: Ampak se spomniš prvega keša, ki se ga dobil, denar?
7: Ja, ja, se spomnim, ja.
0: Je bilo dobro, jaz se spomnim, res, jaz sem dobil še denar ali bi na žiro račun, ali na knjižico.
7: Ja, mislim, na žiro, na knjižica je bila, ja. Ja.
0: In ko si prišel na banko čakati v gnečo, gužbo, ja. In potem si bil, ali to...
7: Pa lepa sprint, ali ti denar ven, pa si bil najbolj,
0: ja,
7: srečen, pa še jaz sem si šel par kaset kupiti, pa.
0: Ja, ja, jaz sem si kupil škornje. Štivale. In o tem so govorili danes v Denis Audičovu, o prvih poletnih delih, študentskih napotnicah, prvih šefih, prvih plačah in vseh tistih zgodbah, ki jih človek očitno nikoli ne pozabi. Seveda ste hitro pobrskali po spominu in tudi vi lahko še vedno to naredite. Če se spomnite z prvega svojega poletnega dela, pišite na nič 5300 300, najprej malo glasbe, potem pa zavrtimo čas par ur nazaj in se ustavimo v današnjem Denis Avdić Showu.
3: In še več dobre glasbe.
9: I've seen the sun go down.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Poletje, bi se rad sončil.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja in več dobre glasbe.

0: Kako smo se vrteli in plesali, ko se je pojavila lambada tam nekje koncu 80-ih. Kaoma smo slišali 16 čez 7 uro. Gremo zavrteti čas malce nazaj. Jutri vas v vaši najljubši jutrni zabavi v Denis Audi Čobu čaka še zadnja kontra sreda v tej sezoni. Danes pa smo se spraševali, kakšno bi vaše prvo poletno delo in koliko ste kaj zaslužili. Veliko se vas je odzvalo, da imamo slišati, kaj in kje vse ste delali.
1: Očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
2: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj. Evo,
1: Mika, ti?
3: Nepodpisani piše takole. O počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačil mi je orenk, sam da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star. Približno 15 evrov na uro. Pa še je maraton picikalo od rok firme, pa ves po mi je kupil za povrh.
1: A dobro, to te imel dedi red.
3: Ja, to mu je kar darila.
1: Počitniško delo, da si se malo pohvalil tako, pa dobrega detka, le kam je osedal.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.

0: Dobro je, ko je prinesla spet nazaj disko glasbo v mainstream glasbo. Dua Lipa ima nov projekt, ampak tokrat ne glasbenega, pišejo. V Portu na Portugalskem je odprla knjižnico prepovedanih in cenzuriranih knjig. V njej je skoraj 100 del, ki so bila nekoč ukinjena zaradi tem, ki so komu očitno prišle preveč do živega. Kot pravi sama, včasih je najbolj uporniško dejanje že to, da knjigo prebereš, sploh tako, ki je cenzurirana. Morda, če boste šli na izlet v Porto, poletje je, stante se v knjižnici Dua Lipa.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
1: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
2: Samski.
6: Samska.
2: Onaon.com.
7: Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo po ceni. Dipo.
9: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
10: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
8: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo po ceni. Dipo.
11: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Ugasi me. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
12: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
13: Mirno, v redu.
14: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
13: Psihologija denarja.
14: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: Pivski večer od 6 do 10.
2: Tomaš Klepač in Isto Gustinčič. Radio In.
1: Več do.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Radi imamo Lolo Young na Radio 1. Messi je pisala in prepevala, ne pisala. 31.7. je malo športa še, gremo v teniške vode. Slovenska teniška igralka Veronika Rjavec je na Wimbledonu izpadla. Žal, že v prvem krogu po izenačenem dvoboju je Francozija Ženin premagala z 2-1, odločitev pa je padla po podaljšeni igri, torej tiebreaku tretjega niza. Pač. Več sreče prihodnič, pravijo. Kar se premena tiče, večer ostaja topo in poletno jasen, pa tudi vroč ponekod se lahko še razvije kakšna vročinska nevihta, jutri bo podobno vroče, le da bodo nevihte popoldne in zvečer pogostejše, pa tudi močnejše, kar naj nas bi prešla hladna fronta.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor Kukovec, še vedno z nami na cestah, kako vozimo? Zdrav.
2: V bistvu odlično, samo ena posebnost je zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1, če se peljete od Vrhnike proti Logatcu, tam vmes je torej zaprt počasni pas, okvara vozila. To je to, srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Še vedno hvala, ker lahko Klepač delam družbo v Enkinem poletju, 33.7. uro je, in sicer Enkino super poletje pa se nadaljuje tudi danes. V bistvu se je včeraj komeda začelo, tako da če želite dnevno stopnico za termalno riviero Termčatež, poletni paket izdelkov Nutrino Lab in darilno vrečko zlata Loterije Slovenije, počakajte še malo in čisto vse razložim po dveh simpatičnih. Niko Santos, All Time High, tukaj pa že Mafi in Najsije v očeh.

0: Niko Santos, All Time High, 20 minut do 8 ure, klepacem z vami, enko poslušate in enko, eno super poletje se je danes pripeljalo v Radovljico, z okolico, Radio 1 je bil na terenu, poletni paketi so šli v prave roke, Radovljica pa je še enkrat dokazala, da zna poletje zveneti oziroma slišati se kar lepo dobro, sploh takrat, ko je Radio 1 na glas.
1: Sem Zlatka Torkar z Jesenic, sem dobila nagrado, poslušam Radio 1 skozi in se zahvaljujem vsem. Rada vas imam, srečno.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Enkino super poletje.
0: Se jutri nadaljuje in gremo torej naprej, na vrsti je Postojna, torej če ste doma v službi, na terasi, lokalu, delavnici, kjerkoli v Postojni ali pa okolici, pošljite SMS zdaj na 051-300-300, sporočilo pa napišite Postojna in svoje podatke, torej ime in priimek, in potem poslušajte na glas Radio 1, ker nikoli ne veste, kdaj se ekipa Radio 1 lahko ustavi pri vas. Če vas obiščemo in takrat poslušate Radio 1, je poletni paket vaš. Vsak dan jih razdelimo kar lepo število, v njih so izdelki naših partnerjev, pripeljajo pa vam jih v Opel Frontieri iz Autotech ne vis. Zakaj je ta podatek pomemben? Zakaj? Zato, da ko jo boste videli Frontero, se boste takoj spomnili preklopiti na Radio 1. To je zelo pomemben podatek. Ne morete jo zgrešiti, ker je lepo polepljena. No in ker je pravo poletje povezano z vodo, smehom in odklopom, so z nami tudi Terme Čatež, največja vodna zabava v Sloveniji, kjer se lahko vedno najde in se vedno nekaj dogaja. In dolg čas enostavno nima prostora, mislim, lahko se tudi dolgočasite, če se odločite. Ampak dogaja se vedno, če tako želite. Poletne rezervacije se polnijo hitreje, kot se segreva voda, zato preverite ponudbe v hotelih ali v mirni zeleni oazi Terme Village. Družinski paketi z brezplačnim bivanjem otrok, paketi za pare z wellness odklopom, več pa itak da najdete na terme-cates.si, kjer si lahko rezervirate svoj skok v poletje. Jutri torej, če potegnemo črto Postojno z okolico, pripravite, prijavite se oziroma še boljše, pošljite SMS na 051-300-300, dopišite Postojna svoje podatke in poslušajte Enko. Srečno!
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2v.terme-cates.si.

0: Summer of 69 in legenda, ki verjame vase, Bryan Adams, 15 minut pred 8 uro. In tudi danes ni bilo težko verjeti vremenske napovedi, sonca bilo toliko, da so bili zadovoljni vsi, no, najbolj pa verjetno solarni paneli. Če se potepete kaj po Portorožu ali pa če ste blizu, vabljeni na segrevanje in spoznavanje nastopajočih na letošnjem festivalu Melodije morja in sonca, pa še Gostinčiča boste lahko tam srečali, ker povezuje dogodek, zato ga danes ni na programu, se vrne jutri in bo vse povedal, kako je bilo. V nadaljevanju pa ostajamo seveda pri soncu, ker je poletje nenobelan in lep in sončan dan. Ostanite tudi vi.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
2: Danes v zjutranji kroniki.
3: Dajte nehat s temi lončki, mislim.
4: Ja, lejte, gospod Naročko, si vi porabite tudi dva lončka na vsako pisko.
3: Ja, včas sem porabil, ja, zdaj gre pa to nadol.
4: Ja.
3: Lejte, jaz svoj seme vlagam v tole semensko hranilnico že 20 let.
4: Ja, vem, ja. Se imate prnes že 35 litrov semena.
3: Ja, in od tega nič nimam, a ne?
4: Ja, ja, čakaj, no, zato pa nisem jaz kriva, da vašega semena nobena noče vzeti.
2: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Čučnik, a greste kaj na morje?
6: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
5: No, pridite sem, Čučnik.
6: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
5: A, tole vzemte.
6: Kaj?
5: Bo prec boljš.
6: Onitek.
5: Onitek, ja.
7: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Radio 1 Štajerska.
8: Mati s pohištvo Polzela.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Savinsko nabrežje 138. matis-pohištvo.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
11: Stara šara je denar.
12: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Imate naročilnico za medicinski pripomoček?
16: Obiščite Medikum. Brezplačna dostava na Koroškem, v Savinski in Šališki regiji. Zaupajte strokovnjakom iz Medikuma. Smo več kot le trgovina.
15: Medikum. Z nami ste varni.

0: Ne vem, zdaj so to leta, ampak paši slišati malo kantrija. Ella Langley, odličnega kantrija in Choosing Texas, minutko čez 8 uro. Poglejmo v nebo, pred nami je še en zelo topo poletni dan, še predtem topla poletna noč. Jutri bo dopoldne precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati nevihte. Zvečer jih bo več plohe in nevihte pa se bodo razširile na večji del države. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, do vključno srede bo po nižinah še velika toplotna obremenitev. Kar se tiče temperatur, trenutno po naši državi in sicer Jesenice 22, Ljubljana 25, Nova Gorica 27, Dolenjske Toplice Vransko 29, Čateš, Metlika, Portorož 31, Pragersko 32, Lendava pa 35 stopinj Celzija.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec.
2: Lep večer, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem, okvar vozila, radarju kontrol tokrat niste sporočili, če bi se spremenilo karkoli, nič 80, 22, 55, pa srečno in varno pot.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Še vedno Radio 1, še vedno King večer, še vedno sem z vami Klepač in hvala, ker si lahko delamo družbo, ker ste me izbrali za vašega popodansko večernega prijatelja oziroma sopotnika. Preden preletimo najbolj nenogometne novice iz svetovnega prvenstva, ki poteka v Mehiki, Združenih državah Amerike in v Kanadi, še zanimivost iz preteklosti, ki vam bo zapolnila prostor v možganih. Zakaj imamo zdaj? Zato, ker med 9 in 10 imamo ne the best of, ampak bomo preleteli letošnjo sezono ekstra torkov. Pa poglejmo. Pisalo se leto 1966, Anglija je gostila svetovno prvenstvo, nekaj dni pred začetkom turnirja pa je sledil šok. Iz razstave v Londonu je izginil pokal Jules Rimet, takrat najdragocenejša nogometna lovorika na svetu. Pokal za svetovne prvake so sundi. Policija sprožila obsežno preiskavo, zasliševala več 100 ljudi, v javnosti so se pojavili celo zahteve pod kupnini, skratka ni da ni, pokala pa ni bilo od nikoder. No, potem pa se je zgodilo nekaj, česar si ne bi upal napisati niti najboljši hollywoodski scenarist. Teden dni posneje je Londončan David Cobbett odšel na sprehod s svojim mešancem Picklesom. Pes je začel vohavati grmovje ob cesti in pod živo mejo odkril zavit paket. Lastnik ga je odprl in v njem je bil ukraden pokal svetovnih prvakov. Čez noč je največja zvezda prvenstva postal prav pes, Pickles, tako kot je letos tale Račka. Dobil je nagrado, nastopal je na televiziji, povabili so ga na slavnostno večerjo po finalu, posnemel celo film in postal prava britanska mega zvezda. Mimo grede, Anglija tistega leta prvič in za zdaj tudi zadnjič postala svetovni prvak. En in spravil celo, da zaradi tega kuška, ki je našel pokal. Doga je pa sunil, pa še danes ne vejo.
4: In še več dobre glasbe.

Hočeš, nočeš, kar začneš dajati ritem z nogo. Jan Pesenjak, Flirti, prazna postelja, 13 čez 8 uro, Radio 1, poslušate Klepacem z vami. Zdaj, nogomet je seveda v središču pozornosti, ampak svetovno prvenstvo je vedno tudi vse tisto, kar se dogaja okoli igrišč. Pa poglejmo. Letos je recimo padel nov rekord obiskanosti, že po skupinskem delu se je tekme v živo gledalo več kot 4,6 milijona ljudi, navijaške cone pa še dodatnih 5 milijonov in pol. In da ne bo kdo lačen, med prvenstvom so navijači pojedli do sedaj več kot 300 tisoč hot dogov. Zanimiva zgodba pa je prihaja tudi iz Kanade. Malo pozabljena bomo rekli so gostiteljica prvenstva, ker sta v spredju pač Mehika z otvoritvijo in Združene države s finalom. Zdaj pa Kanada piše svojo nogometno zgodovino. Prvi so se uvrstili v izločilne boje, premagali Južno Afriko. Selektor Jesse Marsh pa je igralcem rekel, vi ste kanadski junaki in v državi hokeja to ni majhna stvar, ljudje. In potem še moja najljubša nenogometna trenutna zgodba prvenstva. V Torontu imata pomembno nalogo borderska ovčarja, Ben in Sally. Kaj počnete? Na igriščih, kjer trenirajo reprezentance, preganjata kanadske goske, ker njihovi strepki namreč uničujejo zelenico in prinašajo bolezni. Popolno sodelavca pravijo, delata od zore do mraka in sta vesela, da lahko preganjata te goske. Gremo še malo do Los Angelesa, ker se dogaja na mini mala revolucija. Mesto avtomobilov je pred prvenstvom začelo množično uporabljati javni prevoz. Na tekme se z avtobusi in vlaki pripelje tudi po več 10 tisoč navijačic in navijačev. Kaj se pa tiče aktualnosti, danes še izločilni boj, na spredu so tri tekme 16. finala. Slonokoščena obala že igra proti Norveški, trenutni rezultat po prvem polčasu in na začetku drugega je 1-0 za Norvežane. Ob 23. se bo Francija udarila Švedsko in pozno zjutraj, natančneje že jutri ob 3, pa Mehika proti Ekvadorju.

Jeremiah Jackson, Pia Zadora, When the Rain Begins to Fall. Ja, napovedano je za jutri po popoldanskem oziroma večernih urah, ko nas bo prešla fronta in baje, da bo mest tudi toča. Upamo, da čim manj. 18 čez 8 ura, klepac sem z vami, še vedno smo skupaj. Hvala, ker se delamo družbo. Kar imamo med 9 in 10 pregled dogajanja ekstra torkov, je glasbeni potop na vrsti sedaj. Sicer potapljamo v leto 2001, ko se je zgodilo nekaj, kar je bilo videti skoraj da kot pop glasbeni Avengers moment, takrat. V eni pesmi in na istem odru, v istem videu so se znašle Christina Aguilera, Lil Kim, Maja in pa Mia in pa Pink. Štiri popolnoma različne energije, štiri različni glasovi, štiri različni karakteri in ena pesem Lady Marmalade. Pesem je bila oziroma še vedno je predelava. Že leta 75 se je proslavila oziroma skupino Label, konec 90-ih pa so jo po svoje naredile še All Saints. Potem pa je prišel film Moulin Rouge in z njim različica, ki je bila bolj glasna, bolj bleščeča, bolj drzna, bolj teatralna in bolj v duhu začetka novega tisočletja.

0: Ok, kmalo bomo slišali celo, to je bil samo en košček na današnji dan pred 25 leti. Lady Marmalade skočila na prvo mesto britanske lestvice in tam znova dokazala, da dobra pesem očitno lahko preživi več življenj. Vsaka generacija si oblekla po svoje, enkrat kot soul, funky 70-ih, drugič kot pop 90-ih in tretjič kot razkošen filmski spektakel s štirimi fantastičnimi vokalistkami. Za lep vstop v 2000. Kmalu King večer, ostante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer.
1: Na Radio 1.
3: Kaj smo že v pravem kraju?
4: Jo, ne vem, ampak tamle nekdo res na glas posluša enko.
3: Obrni, ta je naš.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
2: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
1: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
5: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!
6: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
7: Lakikido.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Načrtuješ pot na Hrvaško?
11: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Odkrito zmagovito.
14: Like a Bosch.
13: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pečice in kuhalne plošče Bosch, ki so zmagale na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
15: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
16: Kupujete nepremičnino?
17: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: Nepremičnine.net.
18: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
19: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
20: Karte, eventim.si.
21: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
22: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Pivski večer od 6 do 10.
1: Tomaš Klepači in Isto Gustinčič.
2: Radio in. Več dobre glasbe.
23: Oh, sisters, let me hear.

0: Nina Pušlar, zdaj si upam, 32 čez 8 uro, poletni večer, ki je pred nami, bo še vedno precej topel, ozračje bo zaradi vročine nemirno, še bodo možne kakšne nevihte, kakšne plohice, jutri pa jih bo predvsem popoldne in proti večeru še več. Možno bo tudi toča, kajti prišla nas bo hladna fronta, no potem naj bi se rahlo ohladilo, ampak še vedno bomo imeli poletno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor Kukovec, lep pozdrav, še zadnjič danes.
2: Še zadnjič danes in prvič z čisto super fajn novico, da ni nobenih posebnosti na naših cestah. Naj tako ostane tudi čez noc, srečno in varno pot.
0: Srečno tudi tebi.
2: Hvala.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Poletje v najboljši družbi. In Gustinčič in Klepač.
0: In samo Klepač, Gustinčič je danes odsoten, se vrača jutri in bo King večer popoln. Predlog za vse, ki imate otroke stare med 7 in 12 let, počitnice so, poletje ni samo za morje, sladoled, telefone, je tudi pravi čas za branje, čas za poletavce pravijo. Pravilo je preprosto, med počitnicami 30 dni berejo po 30 minut na dan, potem pa brali seznam oddajo v knjižnici. Projekt je začela pred leti mestna knjižnica Ljubljana, danes pa sodelujo knjižnice po vsej Sloveniji, posebej ne zato, ker ne gre za nobeno tekmovanje in ne za obvezno domače branje. Otroci lahko berejo knjige, lahko berejo stripe, revije, recepte, karkoli jih pač zanima. Samo, da se vzamejo čas, pol ure na dan, da zamenijo recimo temu ekran za domišljijo. Pa prijetno branje in preprečevanje otrok.
4: In še več dobre glasbe.

Lucas Graham, 7 years. 20 do 9, enko poslušate Klepacem še vedno z vami. Lepo, da se družimo tudi danes. Sreda je jutri in sredak se ponovadi igramo sredin King glasbeni izziv. Zdaj, mislim, da se ga že toliko let igramo, da vsi že veste, zakaj gre. Če pa slučajno je kdo nov zraven, sredin King glasbeni izziv je sestavljen iz dveh pesmi. Od ene je besedilo, od druge je glasba. Obe pesmi poznate, tašno tako zlepljenka ste vi rekli. In vi potem ugotavljate, se pustite izvati in preko SMS-ov glasujete in ugotavljate, kateri dve sta zlepljeni skupaj. Danes je torek. To se bomo spomnili, kaj smo poslušali in kaj smo z gostičničem združila prejšnjo sredo in slišali kratek košček tega, kar vas čaka jutri, ko se bomo spet igrali zadnjič v tej sezoni na sveže. Prejšnji teden sem pripeval jaz in sem združil dve domači, in sicer Bazarje, Dobar dan, pesmico in besedilo Poišči me. Tako se je to slišalo.

Torej, bazar, dober dan in poišči me zlepljeni skupaj, ker malo peče možgani, ko skušaš razvozlati kaj in kako. Ampak Gostinčič mi rekel, da ste bili prejšnjo sredo pridni in da ste lepo ugotovili in se lepo igrali. Jutri se spet igramo, Gostinčič je prepeval in tukaj mi je pustil košček. Mislim, da spet ne bo težko. Ali pač?

0: O, mislim, da vem, da bo vrhunsko. O, ja. Eno poznam, eno pa mi malo dela probleme. Torej, jutri svež King is You, dve pesmici združeni skupaj. Od šeste dalje se bomo igrali.
1: Misliš, da ni mogoče?
2: Je. Dve uspešnici zmešani skupaj.

0: Bom izkoristil Bibi Rexo in Faithless New Religion, poslušamo na Radio 1 za podlago. 10 minut pred 9 uro, da vam povem, koliko rezultat za tiste, ki ne morete spremljati tekme med slovno koščeno obalo in Norveško. 88. minuta rednega dela, 2-1 pravkar za Norveško. Torej Vikingi zaenkrat grejo naprej v osmino. If you lost your way, I'll leave the light on. In pa zaključujemo 8, gremo proti 9. Tom Walker bo na poti, nas bo pospremil z Leave a Light On, pa še mi dva s Črtico in Izrael Kamakivo Wole. Over the Rainbow, same dobrote pa čakajo.
1: Večer se šele začenja.

0: Poslušaj vsak večer do desetih na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
0: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio 1 Štajerska.
3: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
4: Kaj ste? A še tebe eno narišemo. Barvanje-oznacb.si.

0: Kakšen nežen glas je bil to. Izraelka Makivo Ule, Over the Rainbow. Pa še slišal vsake toliko časa. Minutko čez deveto je, Radio 1 poslušate. Pravkar se zaključila tekma na svetovnem prvenstvu med Slovensko-Koščeno obalo in Norveško. Norvežani so se vrstili naprej. Z 2-1 so premagali Slovensko-Koščence, ki so se res opirali. No, super, še ena točka za Evropo, potem ko smo včeraj izgubili Nemčijo in Nizozemsko. Kar se vremenske napovedi tiče, pa takole. Jutrišnji dan se bo začel precej jasno, čez dan bo spet zelo vroče. Popoldne bodo nastajale posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, tako kot bo prešla nas hladnejša fronta, tako bodo šle in se razširile tudi padavine. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja, večina vročina bo najbolj pritiskala prav na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, v četrtek pa bo končno popustila in se bo se skupaj malce umirilo in bomo lažje zadihali.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na naših cestah je vse tako, kot mora biti, razen pač cestnih del in tistih klasičnih zastojčkov mičkenih, vse poteka normalno, brez večjih posebnosti, srečno, varno, previdno vožnjo še naprej.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Ola, vesela družba, 3 minute čez 9 uro, zadnja ura Kim večera bo danes namenjena ljudem. V zadnjih 10 mesecih smo ob torkih zvečer odpirali vrata studija ljudem z izjemnimi zgodbami. Nekatere ste že poznali, druge smo spoznali in spoznavali skupaj. Športniki, znanstveniki, ustvarjalci, podjetniki, zdravniki, pisatelji, predvsem pa sogovorniki, ki so si vzeli čas za nas in za vas. Hvala, ker ste bili del teh večerov, hvala, ker ste jih spremljali na Radio 1, pa na Radio 1 TV, pa v podcastih ali pa na YouTube kanalu Radio 1. Če ste katero dajo zamudili, vas vse čakajo na radio1.si oziroma na YouTube Radio 1. Tam pa je zbrana tudi celotna prva sezona podcasta Povej, kdo si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Tako je, začeli smo športno sezono leta 2025, torej septembra. Z istekom sva uvod druge sezone gostila Anjo Osterman, eno najboljših slovenskih kajakašic, svetovno in evropsko podprvakinjo, zdaj že poročena, Polonjo. Poleg medalj nama je pripovedovala tudi o tem, kako je biti mama in vrhunska športnica hkrati. Veliko energije so prinesli v studio Bor, Max, Filip s mentorjem Miho, mladi navdušenci nad robotiko so si priborili nastop na svetovnem prvenstvu v Singapurju, se tam tudi javljali in spet pokazali in dokazali, da smo Slovenci odlični res na vseh možnih področjih. V studijo sta prišla tudi Pija Primec in Matej Praprotnik, ki sta predstavili Evropski teden mobilnosti, tak lep popolnik, da se lahko včasih največ naredi že s tem, da avto pustimo pač doma. Poseben pečat je postil tudi Zmago Sagadin, trener, ki je ustvaril številne košarkarje in postil velik pečat v slovenski košarki, a neposreden, iskren in takšen, kot ga poznamo.
7: Kateri prehod vam je bil najtežji v teh prehodih iz Celja, kot smo rekli Laško, Celje, Amerika, Beograd, Ljubljana?
8: Jaz sem v Celju naredil veliko, predvsem sem proizvedel 5 izjemnih igralcev in kaj enega za druga Olimpija vzela brez vsake odškodnine, najprej šel Aleš Pipan, pa Zoran Golc, pa Dušan Hauptmann, pa Matjaž Tovornik, pa Janžek, se pravi teh 5 igralcev Olimpija, to so bili igralci, ki so osvojili z mano v Celju naslov jugoslovanske mladinske reprezentance prvaka. Državni prvak torej, mladinski Celje je bilo v Jugoslaviji takrat bum. In teh 5 igralcev se eksponirali, no in je Olimpija spela vseh 5 odpeljati. Jaz pa, gledam to, da niso dali na mene škodnine, sem se odmaknil v Maribor, ki je bil mal dle stran od Ljubljane.
7: In, okay. Gremo še tlele, če bi mogli zbrati eno vrednoto kot trener, ki vas, pa kot človek, ki vas je spremljena skozi vso kariero, katera bi to bila?
8: Delo. Se pravi, mojih čas je pa moja filozofija bila jasna, ni nobene krajše, nobene stranske poti, nobene bližnjice, resno, redno, vsak dan je delo in jasno, mi smo delali, v mojih časih se je trenirali 4-5 ur na dan, danes pa trenirajo uro in pol na dan, kar je za to tujsko legijo gre, te črne, ki tu igrajo, za njih je vredo, enkrat na dan uro pol, za te mlade fante, ki naj bi prihajali, ura pa pol na dan je katastrofa.
7: To je premalo,
8: zato, seveda, iz tega še nihče ni rad igravc.
3: Radio 1.
4: Zdravim poslušalce Radio 1.
5: Zdravo.
4: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
1: S Klepačem in Gustinčičem.
7: Tako, to je bil še le začetek. V delovanju do 10 prišle prišle zgodbe, v katerih se človek večkrat vpraša, kaj vse zmore življenje. Najprej malce glasbe in potem nadaljujemo. Ray, where is my husband?
6: Da.

0: Alvaro Soler, El mismo sol, smo poslušali na Radio 1, 13:09 uro in nadaljujemo spomini na drugo sezono podcasta Povej, kdo si. Če vas zanima, katera zgodba nocoj znova pritegne, jo lahko kadarkoli poslušate na radio1.si ali na YouTube kanalu Radio 1, kjer vas čaka tudi celotna prva sezona.
1: Lepo pozdravljeni.
2: Moje ime je.
3: Živjo sem Povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Obom, z Istokom sva gostila Tonija Mulca, enega najboljših slovenskih motociklistov po čavskih relih, govoril o Dakarju, vztrajnosti kilometrih, ki jih večina od nas ne bo nikoli doživela. Takrat je razlagal, kako gre na Dakar in potem kasneje, potem tudi zmagal, vemo, tisti, ki spremljate šport. Predvsem pa motošport. V studio je prišel tudi Edwin Skrt, diplomat, ki je zelo preprosto razložil, zakaj ima lahko tudi majhna država pomembno vlogo pri humanitarni pomoči po svetu. Ena bolj ganljivih zgodb sezone pa je bila zgodba Jerneja Kaloha. Bil je del prve robotske presaditve ledvice z živim darovalcem v Sloveniji. Ledvico mu je podarila kar njegova mama. Res zanimiv pogovor. Med drugim med gosti je bil tudi Domen Kokalj, ki že več kot 30 letja dela v pogrebništvu. Pokazal je, da je v njegovem poklicu najpomembnejše dostojanstvo in spoštovanje človeka. Istok je gostil tudi pisatelja Aleša Čarja, ki je spregovoril o pisanju in nastajanju knjige Gringo Loco. Nekaj tednov oziroma mesecev pozneje pa smo skupaj gostila še Simona Domo, človeka, ki je to neverjetno zgodbo o venezuelanskem, res najhujšem zaporu, tudi doživel.
5: In potem Los Teques, tam si moral za vsako stvar plačati, to je bila država v državi, zapor, ki so ga vodili zaporniški klani, ne pa Venezuela oziroma njihove sile, vojska, policija, kakorkoli. Torej, mafija znotraj državne institucije, kako so te tam sprejeli? Kakšen je bil štart?
6: Štart je bil, v bistvu so dol pome prišle 15 ljudi, je bilo takrat, to je v bistvu člani oziroma vojska tolpe. Oni so prišli po me z orožji in s pištolami. Jaz sem naprej mislil pač, da so to pazniki v civilu, ne. Sem hitro spoznal, da niso. Peljali sem v sobo 3, tam sem dal vrečo na glavo za smeti, ono črno. In pa ta šef 2 sangre, to pomeni kri, me je začel davt. Te ostali, vse ostali 14 so repetirali pištolo. In tako nekako se začel moj...
0: To je bil dober dan.
6: Moj dan, ja, v zaporu, ne.
0: In ti za trenutko, kaj se takrat ti šlo po glavi, se spomniš?
6: Ma, iskren, da me ne ubijajo, pa da bo to konc.
0: Ja, se kaj češ drugega? Ja. In potem, kaj se iz tega potem zgodilo?
6: Ja, v bistvu, to sem pol razvedel, da to vsak me naredijo, ko pridejo, tujcem sploh radi.
0: Aha.
6: Pol v bistvu nekak, da ti povejo, da kdo je kle šef, da ti v bistvu si nič, ne? Da kar ti oni povejo, narez, kar moš plačati, moš plačati.
0: Okay.
6: V bistvu, on je pol ta, Rok je šef 1, je en moj Ibrahim, on je bil šef 4, moj je, ko je pač znal anglišk, je men pač malo povedal na hitro so te pravila in v bistvu pol sem dal sobo 2 in tako se
0: to pol začel. To imaš soba 3, sprejemna soba, soba 2.
6: Soba 3 je šef bil tam.
0: Aha. Mm-hmm.
6: Šef 1 pa šef 2.
3: Radio 1.
4: Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: V naslednjem delu pa ljudje, ki vsak na svojem področju ustvarjajo nekaj posebnega, še vedno imamo pregled, povej, kdo si. Na odru, podjetništvu, zdravstvu in celo v svetlobi oziroma svetlobo. Do takrat malce glasbe, tukaj je že Vlado Kreslin in tvoje jutro. Nočna

0: Kakšna energija, pa video pogledajte, če imate možnost. Alex Warren, Fever Dream, 21:21. To Radio 1 poslušate. Še vedno imamo pregled ekstra torka, letni pregled. Ena od stvari, ki mi je bila pri torkih najbolj všeč, je bila predvsem raznolikost. En teden športnik, naslednji teden podjetnik, potem umetnik ali pa nekdo, za katerega prej sploh nisi vedel, pa te po eni strani in po eni uri pogovora popolnoma prevzame. Če ste kakšen pogovor mimo grede zamudili, vas vsi čakajo na radio1.si in pa na Enkinem YouTube kanalu. Tam pa je zbrana tudi celotna prva sezona ekstra torka, oziroma povej, kdo si.
1: Živjo sem.
2: Zdravo sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če nadaljujemo prvič v novem studiu Radio 1, sem gostil Urško Alič, ustanoviteljica Špas teatra. Skoraj 30 letja dokazuje, da lahko zasebno gledališče postane ena največjih gledaliških zgodb pri nas. Lepo je bilo poslušati, ko je razlagala, da ljudem želi podariti večer, ko pozabijo na skrbi. In tudi vi si ga lahko privoščite, seveda s klikom na Enkin YouTube. V studio je prišla Gustinčiču tudi Andreja Gerl, diplomirana medicinska sestra z urgence. Poleg dela v bolnišnici vsak dan prek družbenih omrežij uči starše, kako pravilno ukrepati pri poškodbah in nesrečah otrok. V studiu se je ustavil tudi Urban Modic, človek, ki že vrsto let skrbi, da decembra zasije Ljubljana. Ob njem hitro gotoviš, da praznične lučke niso samo okras, ampak zgodba, ideja in veliko, veliko ustvarjalnosti. Potem pa še Anja Širovnik. Marsikdo jo pozna iz televizije, iz oddaje Sanski moški. Danes pa predvsem kot podjetnico, ki je v Sloveniji ustvarila uspešno kozmetično znamko Ensi in jo želi popeljati tudi v tujino. Kaj ste imeli polje? Kakšna zgodbica za tem?
6: Ja, to je bil naš prvi produkt in se mi zdi, da še zdaj večina ljudi Ensi pozna po lipoilih. Veliko ljudi misli, da imamo v ponudbi sam še lipoile.
0: Najprej, kaj je to lipoil? Razloži dvema tipoma.
6: Lipoil je v bistvu hibrid med lepotnim izdelkom pa negovalnim izdelkom.
0: Aha.
6: Se pravi, ne vem, mi imamo lipoil v zdaj že 8-9 različnih odtenkih. Se pravi, da neko barvo usnicam, ampak je tudi izjemno negovalen. Ma hialuronsko kislino, vitamine, razna olja, tako da res naredi lepe, sijoče, zdrave, globinsko nahranjene usnice.
0: Ti to uporabljaš, ne?
6: Seveda. Okay.
7: Ga imaš zdaj gor?
6: Zdaj imam gor Lip Balm, to je pa naš nov produkt.
7: Aha.
6: Da bi ga zdaj mešala, ne?
7: Se lahko pogledate na radio1.si, smo v živo, čeprav nimamo tako bližnjih kadrov, ne? Ampak se da videti, kako se Anja sveti.
0: Kaj je Lip Balm?
6: Lip Balm, ja. To sta dva izdelka, Lip Oil pa Lip Balm.
0: Ja, kaj je Lip Balm?
6: Lip Balm je v bistvu balzam, balzam za usnice.
0: Ampak tudi hrani usnice.
6: Tako je. Lip balzam je še bolj negovalen kot pa Lip Oil, pa to je zdaj tudi zelo trendi izdelek. No.
7: Okay. Mislim, v čem je finta, da mi dva Lare Tošič nismo povabila danes večer zraven?
0: Da nam pomaga.
7: Ja, mislim, teh par minut bi minilo v par sekundah, ker bi rekla ona, vse to pa vsi vemo. Dobro, v glavnem, zakaj si sploh štartala to iz Tenerifo?
6: Ja.
7: Z Tenerifa.
6: Iz Tenerifa, ja. Jaz sem si odvedno želela imeti neko svoje podjetje in potem sem že v bistvu toliko časa sodelovala z drugimi podjetji, da sem rekla, če lahko pač prodajam izdelke drugih podjetij, zakaj ne bi tudi svoje izdelke lahko
7: prodala.
6: In že pač od začetka sem vedela, da če bom imela kaj svojega, bo nekako vezano z make-upom, ker sem vedno se rada ličila, rada imela make-up, rada imam estetiko.
0: Imaš rada najo dva?
6: Zelo.
0: Cool.
6: Zelo.
7: Ker ima rada lepoto in estetiko.
6: Definicija tega.
7: Tako, ja.
5: Radio 1.
8: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
8: Moje ime je

0: Ko zaslišali smo se, lepo imeli in lepo se bomo še imeli. No, če nadaljujemo, potem so prišli gostje, od katerih smo lahko odnesli tudi veliko uporabnega za zdravje, odnose in vsakdanje življenje. Kdo vse je še bil v studiu Radio 1 po Marku Embryu in Belong Together? Stante.
1: Gostinčič in Klepač.
2: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
1: Klima na ful, ventilator na trojko, ti pa v službi.
3: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
4: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
5: Kateri radio poslušaš?
6: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
7: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
8: Iščete nepremičnino?
9: Nepremicnine.net.
8: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Mark Amber in Belong Together, še malo pa bo pol 10 ura, kar se vremena tiče, noč bo po zelo vročem dnevu ostala prijetno poletna, tudi vroča. Danes se vreme počasi umirja, jutri pa nas spet čaka veliko sonca, veliko vročine, popoldne zvečer pa žal tudi pogostejše nevihte, ponekod so napovedene tudi toče, upam na čim manjše, glede na to, da nas bo prišla hladna fronta in malce ohladilo ozračje.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Na cestah je vse tako, ne, ni vse tako, kot mora biti. Na primorski avtocesti je zaprt počasni pas od Vrhnike proti Logatcu zaradi okvare vozila. Drugod pa poteka vse tako, kot mora. Srečno, strpno, varno, previdno vožnjo še naprej.
2: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Nadaljujemo s pregledom oddaj, torkovih oddaj, ekstra torkovih oddaj. Povej, kdo si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej, kdo si.
3: Na Radio 1.
2: Bistro vina in ribe.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
1: In Gustinčič in Klepač.
0: Nadaljujemo s pregledom oddaj, torkovih oddaj, ekstra torkovih oddaj. Povej, kdo si.
4: Živjo sem.
5: Zdrav sem.
6: Jaz sem.
1: Povej,

0: Z Gustinčičem sva gostila Jerneja Ogrina, prehranskega strokovnjaka, ki že leta razbija mite o dietah. Njegovo glavno sporočilo je bilo čisto preprosto. Prehrana ne sme biti stres, ampak nekaj, kar lahko vzdržujemo vse življenje. V studio prišel tudi Marko Iršič, mediator z več desetletij izkušenj. Pokazal je, da večina sporov ne nastane zaradi različnih mnenj, ampak zato, ker se ljudje ne znamo zares poslušati, kaj še le slišati. Z Istokom sva gostila tudi Andrejo Slokar, eno najboljših slovenskih slalomistk, ki je zelo iskreno spregovorila o poškodbi križnih vezi in dolgi rehabilitaciji in o tem, kako težko je športniku sprejeti, da mora celo sezono spremljati strani. Včeraj je prišla tudi lepa novica, po 8 mesecih okrevanja je Andreja znova stopila na smuči, tako da lep korak na poti nazaj in želimo ji uspehov. Nekaj tednov pozneje pa je bil v studiu še Štefan Hadelin, tudi on je zelo odkrito govoril o drugi plati vrhunskega športa, o izgorelosti, o koncu karijere in življenju, ko ugasnejo reflektori. Prav zato sta bila oba pogovora lep opomnik, da vrhunskega športa ne določajo samo medalje, ampak tudi trenutki, ko je najtežje. Gost je bil tudi Urban Praprotnik, ki že leta nadušuje Slovence za tek, razložil je, zakaj gibanje ni kazen in zakaj tek kolen praviloma ne uničuje, ampak jih lahko predvsem krepi. Sam pa sem gostil še Ajdo Laban Rakušček, mlado pisateljico, oziroma oba sem bila skupaj z Gustinčičem, leta 2025, naziv je dobila pri založbi Petka, pogovarjali smo se o pisanju družbenih omrežjih in vprašanju, ali lahko umetna inteligenca sploh ustvarja literaturo. Ob takih večerih hitro gotoviš, da najboljše ideje pogosto dobiš od ljudi, ki znajo preprosto razložiti tudi najbolj zapletene stvari. Veš, kaj me zanima, če se vrnemo zdaj k lepim stvarjem, katere knjige so tiste tvoje, ki jih rado bereš? Avtori, kateri avtori so tvoji, umiljeni avtori?
1: Ja, jaz, ko sem omenila, sem bil zdaj v tem času na poezijo. Ja. Je v bistvu Frank Bidart, moja največja, pač tako...
0: Tolažba?
1: Ja, vzornik tudi. Aha. In sem ga tudi, v bistvu, ta poetikone sem imela najprej naslov Pol svetloba, kar je naslov Bidartove pesniške zbirke zbranih njegovih del. Aha. In jo tudi ful omenjam noter, v bistvu glavna junakinja Heather.
0: Je fenica.
1: Je fenica, ja.
2: Kdo bi rekel?
3: Super.
2: Okay. A bereš še kakšne druge romane, ne vem, kakšne detektivke, kaj takega, te že kaj privlači?
1: Zdaj klasiki zadnje čase.
2: Klasiki.
1: Tako.
2: Tudi slovenski?
1: Ne.
2: Ne? Tuj.
1: Slovenski pa ne.
2: Okay. Ako si dobila... strani založbe potrditev, da si zmagovalka na tečaja, a je to podobno kot osvojiti olimpijsko medaljo? Si bila ful vesela, ampak nisi vedela, kaj se ti je zgodilo in so doživela to komaj čez en teden, kako je to zgledalo?
1: Točno tako. Klicala je založbe Petra, je bila tako, ja, zmagala si. Jaz tam padam ven, kričala, sem celo uro se jokala od sreče, mami pa gol, z mano. Pa smo šle pa ven, kakao pa brownie.
0: Kaj lepo.
2: Bravo.
0: Ste mogli proslaviti lepo.
1: Ja, itak.
0: Obvezno.
4: Radio 1.
5: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
4: Zdravo.
5: Moje ime je...
4: Povej, kdo si.
6: Sklepačem in Gustinčičem.
0: Ja, veliko različnih profilov ljudi je bilo v studiu. Kmalu imam za vas še nekaj zgodb, ki jih skoraj da ni mogoče pozabiti, zaradi poguma, predanosti in ljudi, ki stojijo za njimi. Do takrat pa malce glasbe Pink, Never Gonna Not Dance Again in Comrade Be Mine.

0: Kamrat in Be Mine, 19 minut do 10. ure, klepač sem z vami in še vedno imamo pregled ekstra torkov. Ena stvar je bila skupna skoraj vsem letošnjim gostom. Nihče ni prišel do uspeha čez noč. Za vsakim dosežkom so leta dela, ustrajnosti in tudi kakšen poraz vmes, kar je logično. Mimo grede, če bi radi katerega od teh pogovorov poslušali v celoti, vas čakajo, ko sem že večkrat povedal, na radio1.si in pa na YouTube kanalu Radio 1 skupaj s celotno prvo sezono.
1: Lepo pozdravljeni.
2: A moje ime je...
3: Živjo sem, povej, kdo si.
4: Na Radio 1 s Klepačem in Gustinčičem.
0: Če nadaljujemo z Iztokom, sva gostila Matica Novaka, ki že leta pomaga otrokom, staršem in učiteljem bolje razumeti ADHD. Lepo je razložil, da drugačnost ni napaka, ampak pogosto velik potencial. V studijo sta prišla tudi Maša Kurent in Robert Čuk, ki sta odprla vrata v svet tekmovalnega gozdarstva. Slovenija spada mimo grede v sam svetovni vrh, čeprav marsikdo sploh ne ve, da takšno svetovno prvenstvo obstaja. Gostila sva tudi Tomaža Šuštršiča, človeka, ki stoji za organizacijo Planice. Za štirimi dnevi poletov stoji več kot 650 ljudi in ogromno dela, ki ga obiskovalke in obiskovalci skoraj da nikoli ne vidimo. V studio prišel tudi Luka Sešek, danes glavni vokal in pevec ansambla Saša Avsenika, ki pa je zelo odkrito govoril tudi o svojih začetkih, delu na sebi, ustvarjanju lastne glasbe in želji po svojem albumu. Istok pa je gostil še Shona Swainerja, človeka, ki je premagal dve obliki raka z enim pljučnim krilom, osvojil Mount Everest in pokazal, da beseda nemogoče pogosto pomeni samo še ne ta trenutek. Potem Tomaž Fartek, fantastičen pogovor, eden boljših slovenskih barmanov in svetovni podprvak, ki nam je pokazal, koliko znanja natančnosti in ustvarjalnosti se skriva v enem samem koktelu. Gostil pa sem tudi Mateja Gorjana, mladega pilota Airbusa A320, razložil je, kako poteka življenje nad oblaki in zakaj je pristanek pogosto zahtevnejši od vzleta. Ki imaš, koliko leto imaš za sabo? Šteješ te stvari?
5: Štejem, samo ne vem tako, točno koliko leto, bolj koliko ur.
0: Okay.
5: Imam nekje 1600, 1700 ur za sabo.
0: 1700 ur letenja?
5: Letenja, tako.
0: Okay. Torej, greva k pristanku in vzletu. Vzlet je pomembno, pri vzletu je pomembno kaj? Najpomembnejša stvar.
5: Da vedno vzletaš proti vetru, ne?
0: Aha. Tebi je to normalno, meni ni to normalno. Proti vetru, to je tisto znanje, ki se ga pridobil iz vzgona iz tega.
5: Tako. To je najbolj pomembno, ker imaš že neko v bistvu zračno hitrost, še predtem se začneš premikati na tleh. A ne?
0: Okay.
5: Tako da potem... neke umetnosti pri poletanju na njih. Je pa velika umetnost, seveda pri pristanku.
0: Ampak vseeno, prosti, pri vzletu ti še vedno rabiš določeno hitrost.
5: Ja, ampak to je še najmanjša stvar, ki v bistvu te skrbi.
0: Je kaj, recimo, pri teh majhnih cestnih letalih koliko prideš na uro? Ali to se umilja govori?
5: To se govori v vozlih. To je, recimo, poletiš pa nekje 55 vozlih, 60 vozlih, čisto odvisno od samega letala.
0: To za mičkanje letalo. Kaj pa Airbus, ga dvigneš pri kakšni?
5: Airbus pa pri okoli 140 vozlih.
0: Aha, to je kar.
5: To je, recimo, 200-250 km na uro. Tako
0: si na pisti že dosežeš tašno hitrost.
5: Tako.
0: Wow. Ok, zdaj greva k temu delu, ko so se ti zasvetle učke, torej k pristanku.
5: Ja, to je v bistvu najbolj zanimiv del celega poleta, ne? In tudi mi, komercialni piloti v veliki aviaciji, smo najbolj v bistvu navdušeni, če lahko pristanemo takšno letalo, ker šele takrat se tvoje skillsi, ne? Tvoje
0: znanje sposobnosti.
5: In sposobnosti pokažejo.
4: Radio 1. Klepač in Gustinčič. Ter...
3: No, povej, kdo si.
0: Še malo glasbe, natančneje Tina Maze, My Ways, My Decision in zaključimo s pregledom letošnje sezone ekstra torkov. Uživajte.

0: Če si dober, si dober tudi da zbi Tina Maze, My Ways, My Decision na Radio 1, 12 minut manjka do 22. ure. Ja, ob torkih zvečer smo si vedno vzeli malo več časa za zgodbe, ki jih je težko stisniti v 3 minute pogovora, za ljudi, ki jih ne moreš spoznati samim enim vprašanjem.
1: Živjo sem.
2: Zdrav sem.
3: Jaz sem.
4: Povej, kdo si.
5: Na Radio 1, s Klepačem in Gustinčičem.
0: In danes smo na hitro preleteli celo drugo sezono. Od septembra 2025 pa do danes. V ekstra torkih so z nami sedeli izjemni sogovorniki na zadnji Urban Centa, soustanovitelj Agropopa ter dolgoletni umetniški vodja festivala Pivo in cvetje, ki mimo grede začne opala čez 10 dni. Karte lahko kupite na pivoincvetje.si. Potem je bil z nami zaporniški duhovnik Robert Friškovec, ki že desetletja obiskuje ljudi za zapahi in vedno najprej vidi človeka, še da potem njegovo dejanje, kot pravi in kot je povedal. Čebelarka Helena Marinč, ki je pokazala, kako neverjeten in pomemben je svet čebel. Gustinčič je imel tudi dirigentko Mojco Lavrenčič, ki je na prestižnem tekmovanju v Parizu navdušila in kot rezerva po spletu zanjo srečnih okoliščin prišla v tekmovalni del in zmagala, pometla s konkurenco in tako dokazala, da glasba res ne pozna meja. Pa Tomaž Mihelič, sestra, ki je brez olepševanja govoril o življenju, glasbi, popotovanjih, dobrodelnosti in iskanju samega sebe in predstavil obe knjigi, takrat še neizdano zadnjo knjigo. In pa astrofizik Tomaž Cviter, ki je znal vesolje približati tako, da ga razume čisto vsak. Kaj je trenutno največja skrivnost vesolja, ki jo še ne razumemo?
6: Marsikaj. Se pravi, na en strani vznemirljivo, da v zadnjih 30-ih letih smo zaenkrat odkrili približno 8000 planetov okrog drugih zvezd. Te planeti so marsikakšen precej nenavaden, marsikakšen pa kar podoben Zemlji, kot kaže. In vemo pravzaprav, da je vsaka druga pikca na nebu, vsaka druga zvezda na nebu ima zraven vsaj en planet, ki je nekako okvirno podoben Zemlji. Kar pomeni, planeti so silno pogosti in seveda me zelo zanima, kaj je več od teh zvedati.
7: Vsaka pikca je novo sonce in je...
6: V vsakem drugem takem soncu imate vsaj en planet, ki je po velikosti podoben Zemlji. In seveda, če imate v naši galaksiji pol malo več kot 100 milijard zvezd, pomeni 100 milijard relativno podobnih planetov. Mogoče ne po vseh lastnostih Zemlji, ampak do neke mere pa ja. In če 100 milijardkrat nekaj probaš, pa morda ne bo samo enkrat ratel, ampak malo večkrat.
0: Meni je nekaj drugega še tle matra, ne? Kako odkrijete planet?
6: Pravzaprav na več načinov, če sva nekako kratka. V glavnem je osnovna ideja, da zvezda se ji pozna, da ima planete v okolici. Se pravi, tako kot recimo, če mama vrti otroka, se mora malo nazaj nagibati, ne more biti čist namer, tudi zvezda mora malo krožati in se nagibati zaradi tega planeta in vidimo, da se približuje, vdaljuje, vidimo morda, da gre planet spredaj, zastre malo zvezde, vidimo še kakšne druge načine, tako da načinov je cela vrsta, vsi imajo svoje težave, vsi imajo svoje prednosti, za enkrat vidimo sam vrh ledene gore, zato samo 8000 komadov, ampak 8000 je že zadost, da lahko nekaj rečete o celoti. In zato to je ena od sigurno pomembnih stvari, potem ta druga stvar, ki se pa zdi zanimiva, je pa nastajanje prvih zvezd v mladem vesolju, to je stvar, ki jo zdale se da zares dobro delati z vesoljskim teleskopom Jamesa Webba in ravno moja kolegica Maruša Bradač vodi eno od, rečemo v Evropi, kar zelo pomembnih skupin za raziskovanje prvih zvezd v mladem vesolju. Res jih vidijo, uporabljajo pa vse mogoče trike za te stvari.
7: In, na kratko, kaj je mlado vesolje?
6: Mlado vesolje pomeni, da je to vesolje, ki je recimo staro 5% današnje starosti, ali se pravi 20-krat mlajše.
5: Radio 1.
3: Pozdravljam poslušalce Radio 1.
1: Zdravo.
3: Moje ime je...
5: Povej, kdo si.
4: S Klepačem in Gustinčičem.
0: Evo ga, pa smo prišli do konca. Hvala za vse torkove večere, hvala za čas, ki ste ga namenili tem pogovorom, hvala, ker ste jih spremljali na Radio 1, gledali na Radio 1 TV, poslušali kot podcaste ali poiskali na radio1.si oziroma YouTube kanalu Radio 1, kjer vas čakata tudi prva in druga sezona obe skupaj. Zgodbe bodo živele itak, da naprej jeseni bodo nastajale nove, z novimi ljudmi in novimi pogledi na svet. Sam pa se vam želim iskreno zahvaliti, ker sem bil do sedaj lahko del vaših torkovih večerov. Bilo mi je lepo in včas, da smo jih preživljali skupaj. Tako, torkovi pogovori v King večeru grejo zdaj na počitnice, vi pa vabljeni, da stanete še naprej v družbi dobre glasbe na Radio 1. Jutri je zadnja kontra sreda pred počitnicami tudi v Denis Audi Čovu. V King večeru pa se slišimo spet v popolni postavi ob 18. uri, ko se bomo nagradi zadnji letošnji King glasbeni izziv. Lahko noč.
4: Gostinčič in Klepač.
5: Od 6 do 10 zvečer na Radio 1.
1: Laki je malo nervozan. Smiri se. Hajde, šetajmo.
2: Ne brinite, puška je zakočena.
8: Sviće zora.

0: Plačnega muva. Največje balkanske serije, kultni filmi, televizija v živo, radio in ogromna knjižnica vsebin, ki te bodo prikovale na kauč. Move. Nova dimenzija legendarne zabave. Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Štajerska.
2: 4. julija v Velenjski Vista Park prihaja Aleksandra Prijović. Samo ena je prija, samo en večer bo z nami. Ne zamudite ga. Vstopnice entrio.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspedirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež!

0: tvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: podpisani, bi bila midva z Laro prle in tihi.
1: Jaz bom Mrki.
2: Kaj pa jaz?
0: Deželak mogoče zgleda kajoca, ampak en mora biti Marija.
2: Marija, no!
3: Nekaterih serij in filmov nikoli ne pozabiš. Popolno izkušnjo balkanske televizije ti prinaša MOVE. Na Radio 1 ti podarimo eno leto brezplačne uporabe. Samo odgovori na vprašanje.
4: Katera je tvoja najljubša?

0: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Radio 1 Štajerska.

Allora, ne rabisci ti do bale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in Ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in Ribe.

0: klima na full, ventilator na trojko, ti pa v službi.
1: Brez panike, pridemo pričara dopust kar k tebi v pisarno.
2: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
3: Kateri radio poslušaš?
4: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
0: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
4: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab. Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata. S glavnim dobitkom 250.

Ognjo imam železja dost, ker nočem samo stet. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa

S 13-o ohtko altko nikoli ni sreče bilo. 14-o vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15-a postala nuna, neč nimamo od nje. 16-o pa nosi luna, hodi kdo ve.

17 Dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vase rum in pir.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitet.

0: veš, kaj povezuje ves Balkan?
1: Čevapi?
0: Tudi, še bolj pa bolji živo.
1: Aha, zdaj vem. Serija, zaradi katere starši še dost citirajo fore, ki jih moja generacija ne šteka.
0: Katera balkanska serija ali film pa sta tebi ostala v spominu?
2: Pošli odgovor s podatki na nič 51 300 300.
0: Če te izžrebamo in pokličemo v Denis Audit Show, je aplikacija Move lahko tvoja brezplačno vse leto.
2: Serije, filmi, dokumentarci, nostalgija in neskončna zabava na klik. Move in Radio 1.
3: Move TV prinaša regionalne serije, kultne filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
2: Radio 1 Štajerska.

0: Rádio Éna Štajerska.
1: Moje delo.
2: Iskanje zaposlitve v današnjem času ni opravilo mimo grede, pač pa zahteva popolno zbranost in motivacijo. Slabe prijave odražajo posameznikov odnos do iskanja zaposlitve, do kadrovikov in do dela. Med prijavljenimi kandidati za delovne meste je namreč še vedno ogromno takih, ki kadrovnika že po prvih vrsticah prepričajo, da niso primerni, če tudi bi potencialno ustrezali. Kje ga polomijo? In zakaj se to dogaja vedno istim osebam, vam izdam še preden iz arhiva izvlečete vašo prošnjo.